Сен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, Синжан Жоңяу серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чын өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып, қуана. Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымалы ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Синжанның сиыр қой етін Шанхай тұтынушыларының жақсы көретіндігіне қамыл сенемін дейді. Жас күйінде сақтау деңгейін жоғарылату үшін Синжан Жоңяу серіктестігі былтыр 1 миллион юаннан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасын салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55 Цельсий градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйінде сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясымен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чин Чын, біз Синжан ішінде ең алдымен еліміз іші ірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтау тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұз қалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Синжаннан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасады. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде дейді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымының әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Синжан Жоңяу серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-500 грамм бойынша тоңазытылып, қорапталған етті құнттап, жәркемдеп, қабырға, шиыршықталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шуймөгу районы Чуаңбо Чжигу кәсіпбақшасындағы Синжан Жоңяу серіктестігінің көрме залында кесек туралған жыңғыл істікті кауап сәлемдеме қорабы адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланылатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чин Чын сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынның жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлық жасадық деді. Сиыр қой етін жінтіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синжан Жоңяу серіктестігі қазір әр күні 300 тұяққа жуық қой, 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іс орын мен асу кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын Үрімжі қаласының Табанчын районы, Тарбағатай аймағы, Хыжың ауданы сияқты жерлермен 200 мың мұдан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1.5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады. Чин Чын таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі Доуиндағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестік Гуандун, Ухан, Сиян сияқты

жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6 айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чинчун, Чуанбо, Чжигу кәсіп бақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9 айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш беріп, 1 миллион юан жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз ішкі ауыл қыстық меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синьцзян дәмі жақсы өнімдері ауыл қыстық меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синьцзян дәмі жақсы өнімдері электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синьцзян Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чинчун, бұдан кейін біз өндірілген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолымен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Синьцзянь радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радиотелевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Синжан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Синжанның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сап арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны күлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық шешімі мен бірінші чептің дамуы қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздық пен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып,

жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтары мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмәлият шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі беталыс, келелі ұстаным, келелі ғылым-технологиядан жаңалық ашу жақтарын да қамал алуға күш салады.

таяуда Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтыра тиеген жедел жолдама, электронды сауда кезекші поезы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша, биыл Синжаң теміржол тараулары 135 кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші поезын қатынатты. Джунгу теміржолы Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чан таныстыра келіп, теміржол тараулары Қарғалдақ тез тасымал жібек жолы электронды сауда кезекші поезінің қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы поезіндай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші поездың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды деді. Бір жылдың алдында тарымда жүсі жетекшілік етіп зерттеп жасаған. Тарымда жүсі тораңғы бірінші нөмірлі жер сергі Чу Чуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзені алабының экологиясын бақылау өлчеу сияқты салаларда алғаш қадымда қолданылды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 10 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 25 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-33 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян жасыл электрді тіке жалғауды, есептеу мен электрді ішкерлі тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, құба түздегі жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыз арман ішкерлеу делосын қабылдады.
0: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Осы кезекті көрме 6 айдың 25 күнінен 29 күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
2: Районымыз түйінді халық тұрмысы су игілік инженериясы құрылысын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты.
0: 2026 жылғы автономиялы районның әдебиет көркемін өрді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржы нысан тоқтамына қол қою салты өткізілді. 86 әдебиет көркемін өр нысаны сүйемелдеу шабыттандыру қаржысына ие болды.
2: Синьцзянда елімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерінің бажысыз жөндеу кәсібі тиянақтанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян қауіпсіз, жоғары өнімді, таза, төмен көміртекті жаңаша электр жүйесін құру нысанасын тығыз арқау етіп, жасыл есептеу қуаты көміртексіз бақша районы құрылысын арқау етіп, жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді ішкерлей тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, жаңа энергия

0: ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 31, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Ақсу аймағына қатыстысы 4, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатыны 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Бораталы-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 10, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 2, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 8. 6 айдың 9 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делуларынан жиыны 31 топта 1651 делуны түйінді назар аударылатыны 110 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1337, әшкерлеу қаты 314. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 31 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 22 топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған, қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: 6 айдың 9 күні түстен бұрын 9 кезекті Жунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бұл кезекті көрме 6 айдың 25 күнінен 29 күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Негізгі тақырыбы Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропадағы тың өміршең күш. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көрме аумағы шамамен 140 мың шаршы метр болып, бір сарай көп өңір жүлгесі қолданылды. Қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзал кәсіп, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру. Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен арнаулы өңір орналастырылды. Қазақстан, Пакистан негізгі қонақ ел, Хубей өлкесі, Шанши өлкесі негізгі қонақ өлке болды. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Джоу Чау былай деді. Еліші сыртынан көрмеге қатынасатын саудагерлердің көлемі тағы да тың өреге көтерілді. Азия, Еуропа, Африкадан келетін 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым көрмеге қатынасуды, әрі көрме сарайын құруды белгіледі. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрып, әр елдің абзал кәсіп саласы мен ерекше сара туындыларын шоғырлы көрсетеді. Ел ішіндегі өлке автономиялы район, қалалар, Сиянган, Аумын райондары, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны, сондай-ақ Шинжанның аймақ облыс қалалары шоғырлы бой көрсетіп, еліміздің кәсіп саласының дамуымен есік ашу, селбестік жасау образын жан-жақты әйгілейді. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы өңірі құрылып, назарды цифрлы технология, зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларға шоғырландырды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінің бастығы Син Тау былай деді. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын, Джунгодағы 500 егей кәсіпорын, орталық кәсіпорындары, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, жарнасы базарға салынған серіктестіктер, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа және жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы көрмеге қатынасуға тізімделді. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күшке шоғырландырған алдыңғы лектегі көптеген көшбасшы кәсіпорындар бой көрсетіп, бір топ бастамашы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, кәсіп саласының жаңалық аша дамуының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты әйгілейді.
1: Көрме кезінде Чунгоға экспорт ету, Қазақстан арнаулы қимылы, Чунго Синжан Орта-Азия Жібек жолы электронды сауда, үкімет пен кәсіпорын кеңесі. Сыртқы саудадағы таңдаулы өнім Чунхуа сапары атындағы өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы сияқты

0: сексенеше алаң қимыл өткізіледі. Сауда істер министрлігі сыртқы сауданы дамыту істер мекемесінің орынбасар бастығы Тың Бо былай деді. Кәсіпорындардың қажетімен базардың іш жүзінік жағдайын қадағалап, әр кезде қимылды алдын ала дәлме-дәл сәйкестіріп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестік жетістіктерін жебейміз. Ұдайланған қарым-қатынас арнасын қамдаумен қажетсінуді ұштастыру тұғырын және информациядан ортақ игіліктену механизмін үздіксіз құрып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. 2025 жылы Чунго мен Орта Азия елдерінің зат сауда сомасы тұңғыш рет 100 миллиард Америка долларынан асты. Осы кезекті көрме бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің ерекше тауарларын енгізумен бірге тұңғыш рет түйінді бақша аумақтарын мемлекеттік көрме сарайына көрсетуге енгізді. Әрі шекара тұрғындар базары сауда көрме аумағын енгізіп, Синьцзяндағы 7 шекара тұрғындары базары аумағымен төңіректегі сауда серіктері мемлекетінің ерекше тауарларын шоғырлы түрде әйгілейді. Сауда істер министрлігі Еуропа-Азия меңгермесінің орынбасар бастығы Чжаң Дун былай деді. Біз сауда істері абзалдығын онан ары сәулелендіріп, Синьцзяндағы сыртқы экономика сауда селбестігін тереңдетуін қолдап, Синьцзяндағы шекара саудасының, мәнерлеу саудасының, қызмет ету саудасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Синьцзяндағы шекара аралық электронды сауда жалпылық сынақ районы, базардан шоғырлы сатып алу, сауда тәсіл сияқты сынақ түйіндерінің ролын ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін жаңа үлгісін жетілдіреміз. Синьцзяндағы Чунго Азия Еуропа көрмесін ойдағыдай өткізуіне қолдау көрсетіп, Чунго халықаралық импорт көрмесі, Чунго импорт-экспорт тауарлары жәрмеңкесі, Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі сияқты тұғырлардан пайдаланып, көп негізді базар ашамыз. Төңіректегі елдермен ұласу, ұштасуды күшейтіп, Синьцзяндағы Чунго Еуропа кезекші поезын жоғар сапамен қатынатуына қолдау көрсетіп, Синьцзяндағы Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алтынғы шеп құруына дем беріп, Синьцзяндағы есік ашып дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенеміз.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді халық тұрмысы су игілігі инженерияларының жедел салынуын, ертерек іске қосылуын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндек жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданының Қарабура су сақтау реттеу көлшігіне жақында тиекті түсіріп су қоя берілді. Автоматтандырылған жабдықтардың іске қосылып, тиектің баяу көтерілісімен тоған суы жөңкіліп ақты. Жаңа жер ауылы Ынтымақ батыс қыстағының тұрғыны Фәнхуй тоған суының атызға жеткізілгеніне көз тастап тұрып, су мөлшері өте жақсы екен. Былай болғанда біз кейін басқа да экономикалық дақылдарды егіп, қалтамызды тіпті де қалыңдата алатын сияқтымыз деді. Қарабура су сақтау реттеу көлшігінің жалпы сыйымдылығы 3 миллион текше метр. Құбыр торабы арқылы тасқын мезгіліндегі артық суды жинап, сақтап, тасқын мезгілінде су сақтап, шіліңгір жазда су толықтап, қуаңшылық мезгілінде суаруға кепілдік етеді. Тарбағатай су игілігін жобалау, зерттеу орны серіктестігінің нысан меңгерушісі Лю Бей, биылғы суармалы өңірдегі дақылдардың өсу жағдайымен ұштастырып, біз су істету мөлшерін дәлме-дәл есептегеннен кейін 65700 му егіс атызына суару суын топқа бөліп жеткіздік. Тұтас барыста басқару қорғау қызметкерлерін тоғанды шарлап күзетуге орналастырып, тиектің ағын мөлшерін дер кезінде тізгіндеп, атызға судың жеткілікті пайдаланылуына кепілдік етумен бірге су байлығының сіңіп ысырап болуында қатаң тізгіндедік деді. Сиху қаласының Сиху қалашығындағы жерасты суын қалыптан тыс ашуды оңау инженериясының жалпы аяғалысы 90%-дан асты. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы Сиху қалашығы мен оның төңірегіне 24 миллион текше метр егіс атызын суаруға пайдаланылатын суды толықтап, жерасты су қайнарын қорғайды. Нысанның орынбасар меңгерушісі Джан Цунлей: "Қазір біз нысан алаңында негізінен клапан құбыр бөлшектерін орнату қызметін жүргізудеміз. Кейін информацияландыру жабдықтарын орнатамыз және сынақтан өткіземіз. Қазіргі қарқын бойынша межемен 7-ші айдың бас шенінде барлық құрылыс міндеті орындалып болады" деді. Мори қызы

0: автономиялы аудандық сумен қамдау бірінші су зауытының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясы жалпы құрылыс мөлшерінің 70% орындап болды. Жыл соңында пайдалануға беру жоспарланды. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігі жаңадан салынып, құбыр желісі, машина, электр, су бұғыстыру сияқты сәйкесті құрылғылардың дәрежесі қатар жоғарылатылады. Су зауытының бастығы Ма Жоңюн, нысан салынып іске қосылғаннан кейін, су зауытының тұндыру көлшігінде бір жақты етілген суды айналмалы пайдаланып, тұтас ауданның сумен қамдау қуатын өнімді жоғарылатып, тұрғындардың қалыпты судан пайдалануына кепілдік етуге болады. Соңында біз жабдық айналымын қорғауды, басқаруды шынай игеріп, халыққа тиімді нақты істерді нақты тиянақтандырамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін құмылдың сыртқа жеткізген электр мөлшері 25 миллиард киловатт сағаттан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы мемлекеттік туындамалы энергия информациясын басқару орталығының Құмыл бөлімше орталығында бүкіл елдегі тұңғыш әмбебап энергия базасы информация әлеуметтік қызмет өту тұғыры орнықты айналымға түсті. Бұлттық есептеу ірі сан мәлімет сияқты технологияларға сүйеніп, бұл арада жел, жарық, су, от, сақтау жалпы факторының энергия айналымын тәлмәдәл бір тұтас жоспарлауға болады. Орталықтың меңгерушісі Махайен тілшіге былай деді. Құмыл Чыңжу тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейінгі электр жеткізу мөлшерде 15 миллиард киловатт сағаттан асты. Құмылдан Чунчинге дейінгі тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жеткізген электр мөлшерде 10 миллиард киловатт сағаттан асып, Чунчин қала тұрғындарының электрден пайдалану қажетін бәсеңдетті. Құмыл мемлекеттің 10 миллион киловаттық жел электр базасы, миллион киловаттық жарық жылуы базасы және фотоволт базасы болып белгіленді. Ол Синьцзян электрін сыртқа жеткізудің маңызды торабы және бүкіл елдегі көлемі ең үлкен жел, жарық, от электрін біріктіріп сыртқа жеткізу базасы. Құмыл қаласында қазір жалпы электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 51 миллион 489 мың 800 киловаттқа жетті. Жаңа энергиялы жел электр, фотоволт, жарық жылуының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 38 миллион 280 мың киловаттқа жетіп, жалпы генератор агрегаттары сиымдылығының 74%-35% ұстады. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Уан Рэй былай деді. Жаңа буын көмір электр, жаңа энергия, жаңаша энергия сақтаусында үшеуін қатар жебеу арқылы жаңа энергияны дамытумен жаңаша электр жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік. Қазір Құмыл Чыңжу тұрақты төгі, Құмыл Чунчин тұрақты төгі және Құмыл қаласының Дүн Хуаң Яндүннан Шажуға дейінгі бағыттағы электрді сыртқа жеткізу жүйесі жаппай құрылып, Чыңжу Чунчин сияқты жерлерге тиені 450 миллиард киловатт сағаттан астам электр жеткізілді. Мұның ішінде жасыл электрдің салыстырмасы 40%-дан асты.
0: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, көп түрлі шара қолданып, 2026 кезекті Үрімжі НОПОСындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға. Мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Тонжайыңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындар бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты

0: сияқты алты бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын ашып, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз. Қазір дәл мектеп бітіру мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы Қарастар аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чен Лей бұлай деді. Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өту пункетінде сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы кәсіпке жетекшілік ететін маман жастардың кәсіптенудегі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтіп, шарт жағдай бар мектеп бітірген оқушылардың отбасындағыларын кәсіптенудің бірінші сабақ қимылына қатынасуға жұмылдырамыз. Чен Лей, Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашу өміршен күшін қаулатады дей келіп лай деді. Дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100% ақы тапсыру негіздік сан етіп, есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды.
1: 6 айдың 9-ші күні түстен бұрын автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркем өнерді сүйемелдеу шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген сүйемелдеу нысаны жиыны 86. Мұның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кинотелевизия, әсемөнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған. Район іші сыртындағы кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Шәнші театр үйірмесінің орынбасар бастығы Леймин былтыр 10-ші кезекті Джунго театр сыйлығының Мейхуа актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр жадасындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайларға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді. Синьянның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып айтуым керек шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол былай деді. Ең тіке қаржылай сүйемелдеу шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым, әңгімені қайда барып айтуым керек. Қазір Хуа Чың баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін. Автономиялы райондық партком үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чан Тяншу былай деді. Келесі қадамда біз нысандарды басқарумен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартуына ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік өнері үстем. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз.
0: 6 айдың 9-ші күні түстен бұрын жаңа дәуірдегі Синьян кадрлер сабақханасының қаланы жаңалау жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Лекцияда негізгі сабаққана мен бөлімше сабаққана бір уақытта сабақ бастау тәсілі қолданылды. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бейінтуан органдары, шы, қала, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Чунго инженерия академиясының академигі, Тоңнан дашөсінің профессоры Ван Дянго қаланы жаңалау арқылы қала құрылысының жоғары сапалы дамуына дем беру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасады. Ол былай деді. Синьянның қалаларын жаңалауда халық тұрмысын жақсарту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, әлеуметтік сәйкестік қызмет өтеу құрылғыларын кемелдендіру төтенше маңызды бір түйін. Мұнан сырт, Синьянның мәдени

0: Ет саяхат, сен серуен сынды танысқысы өзінің өңірлік ерекше басымдығын сәулелендіру керек. Экономиканың дамуын, кәсіп саласының гүлденуін қамтыған мәдениет, саяхат, сен серуен ұлттар ынтымағын тоғыстыра отырып ойдағыдай істеу тиіс. Уаң Дянго тағы өзі бас болып орындаған Бейжің көне қаласының жалпы тұлғалық қала жобасы, Іле Жиучың және Іле генерал мекемесінің тарихи мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жобасын жобалау сияқты мысалдармен ұштастырып, түрліші жағдайда қаланы жаңалаудың атқару жолын түсіндірді. Автономиялы райондық тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы меңгермесі жоспар қазына басқармасының бастығы Юсю Чан былай деді: «Мұның бізге берген шабыты недәуір зор болды. Біз келесі қадамдағы қаланы жаңалау барысында көп жақты негізгі тұлғаның ролын сәулелендіруге баса мән беріп, қоғамның атсалысу ұрықтылығын сәулелендіріп, көп жақты қоғамдық қаржы топтау арқылы қаланы жаңалауға атсалысып, бұқараның тұрмысының алуан түрлілігі мен қолайлылығын қанағаттандырып, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз».
1: Тяньшаньды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Янчжоу даласынан Тяньшаньның етегіне дейін Хэбэйдің Цанжуынан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар ұжымы оқыту әдісінде жаңалық ашып, оқыту тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті оқытушыларды баулып, сапалы оқу-ағарту байлығының Бүгір ауданына баянды күш істеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің залына кіргенде Синьцзянға көмекке келген оқытушы Сүн Кай оқушыларды бастап өз жазған «Үйгіңнің тауды көшіру» атты оқулық театрыне жаттығып, оларға күрескерлік рухты ішкерлей сезіндіріп жатқан еді. 8-ші жылдықтың оқушысы Шау Чжаян осы ролды сомдау арқылы «Үйгіңнің рухын анағұрлым терең, анағұрлым егжей-тегжейлі түсіндім» деді. 2020 жылы 4-ші айда Сүн Кай өз сияқты оқытушы әйелі Дун Куньюэмен бірге Хэбэйдің Цанжуынан Бүгір аудандық 4-ші орта мектепке келіп оқу ағартуға көмектесті. Жергілікті орында аз ұлт оқушылары көп. Мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазудың негізі әлсіз, оқыту қиындығы зор болатын. Сүн Кай оқыту тәсілін жақсартумен бірге Қызыл Анар театр көржегін бастамашылықпен құрды. Ол балалар осындай ойын қою арқылы ерте заман адамдардың ішкі жан дүниесіне тікелей бойлап, байырғы жазудың сөз сөйлемдерін тіпті де терең түсіне алады деді. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Гүлназар Айса: «Мен бұрын тартыншақ әрі өз ойымды айтуға батылдық ете алмайтынмын. Қазір сабаққанада батылдықпен қол көтеріп, сұрауға белсене жауап беретін оқушыға айналдым» деді. 2022 жылдың соңында Синьцзянға көмектесудің тұңғыш кезекті мезгілі толады. Балалардың жібермей қолқалауымен Сүн Каймен әйелі Синьцзянға екінші рет көмектесуді өтініш етеді. Бұл жолы олар өздері сабақ өтуден оқытушыларға жетекшілік етіп сабақ өтуге ойысты. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің оқытушысы Лю Яхун: «Сүн мұғалім мені 3 жыл тәрбиеледі. Ол маған сабырлықпен жетекшілік етіп, сабаққанада сабақ өтуге қайта-қайта жаттықтырып, мені қарапайым оқытушыдан тіректі оқытушыға айналдырды» деді. Биыл ерлі-зайыпты екеуінің Синьцзянға бағыттама көмектесуге қызмет ету мерзімі толса да, олар тағы да сол арада қалуды таңдады. Әйелі Дун Куньюэ: «Балалардың сенімімен жарқын бейнесі құлшына үйреніп, алға басатын рухани бет бейнесі барған сайын көрнектілене түсті. Синьцзянға көмекке келуші ретінде осы қызмет орнында тапжылмай жалғасты істеймін» деді. Қазірге дейін Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар ұжымы 81 оқытушымен жұп құрап көмектесіп, жетекшілік етіп, аудан дәрежелі оқыту тіректілерінен 25 адамды тәрбиеледі. Қызыл Анар театры күржегіне сүйеніп, елунеше кезек дәстүрлі мәдениет әмілетті қимылын өрсетіп, қатынасқан оқушы 5000 адам рет болды. Бүгір аудандық 4-ші орта мектеп партия бас ешайкасының шужиі Ли Дянпо: «Әр топтағылардың күш жалғау барысында Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар Хэбэйдің сапалы оқу-ағарту тәжірибелерін шекара өңірге жеткізді. Қазір бір өзі дөңгелек айналдыратын оқытушыларымыз анағұрлым көбейді» деді.
0: 6-ші айдың 8-ші күні мемлекетімізде өндірілген бір топ автокөлік Қырғызстаннан Үрімжідегі кешенді бажсыз аумаққа жеткізіліп, жөнделді. Бұл Синьцзянда мемлекетімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерін бажсыз жөндеу кәсібінің іске асқандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: Осы топта елімізде өндіріліп экспорт етілген автокөлік жиыны жетеу. Құны 1 миллион

0: 1840 майван. Чегара сыртында тасымал барысында шырғалаң туылып, бүлінгендіктен чегарадан кіргізіп жөндеуге тура келген. Бұрын мемлекеттің импорт етуге тыйым салған көне машина электр өнімдері тізімдігінің шектемесіне ұшырағандықтан, елімізде өндірілген экспорт автокөліктерін елге қайтарып жөндеуге амалсыз қалып, экспорт кәсіпорындарының шетелде сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуінде олқылықтар орын тепкен. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі кешенді бажысыз аумақтың қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жебеу жөніндегі бір қанша шараны жариялап, осы қиыншылықты шешті. Хэйлюк Джунго чек серіктестігінің кеден істерін басқарушысы Хо Ән тілшіге, қазір ел ішінде мәнерлеп жасалған экспорт өнімдері мен оның дайын бөлшектері шекара сыртынан кешенді бажысыз аумаққа кіріп, жөндегеннен кейін шекарадан қайта тасымалданып, Орта Азия базарының автокөлік жөндеу кәсібін жалғастыруымызға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, Синьцзянның Орта Азияға бағытталған тұтас автокөлік сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу кәсібін құруына негіз қалады деді. Жаңа кәсіпкөйінің тез сәтті тиянақтануына кепілдік ету үшін Үрімжі Санж кедені кеденінен өту барысы, автокөліктердің толымдылығын тұрақтандыру, район ішіндегі іс жүзінде бақылау басқару сияқты бұғындарда кәсіпорындарға жалпы барыстық жетекшілік етті. Сонымен бірге, қарасты аумақтағы автокөлік экспорт ететін кәсіпорындармен белсене ұштасып, елімізде өндірілген тұтас автокөліктердің бажасы жөндеу қажетіне тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіп мөлшерін кеңейтті. Үрімжі Санж кедені бажысыз бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Хау Канвей, дәстүрлі жөндеу тәсілімен салыстырғанда кешенді бажысыз аумақта бажысыз жөндеу қызметін өрістеткенде кәсіпорындардың кеден бажысымен артқан құн бажысын тапсыруының қажеті жоқ. Жөндеуге қажетті дайын бөлшектерде бажы қайтарудан игіліктермен бірге кеденнен тез өтуге болады. Өзіндік құнмен жөндеу периоды барынша қысқарады деді.
1: Қарамайлда жедел жылдама жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер үшін арнаулы ашылған бір жеткізушілер шөйені бар. Құрылған 2 жылдан артық уақыттан бері жеткізушілерді 3000 адам реттен астам тәрбиелеп, жеткізушілердің қызмет істеуімен бірге бір жағынан оқу мағлұматын алуына, енді бір жағынан шеберлік үйренуіне, құтқару көмектесуді бір уақытта үйренуіне, бірге мәдениет үйренуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2024 жылы 3-ші айда қарамайлы Кайфаң дашөсі Мэйтуан, Ылымы, Шүнфің сияқты 7 зат айналымы кәсіпорнымен бірлесіп, бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш жеткізушілер шөянін құрды. Шөян сабаққананы жеткізу пункетіне көшіріп, таңертеңгі жиын, тынығу, реттеу әредігінен пайдаланып, сабақты пункетке жеткізді. Әр сабақ уақыты 20 минут болып, қызмет пен үйренуді бірдей ақсатпады. Қарамайлы қаласы Мэйтуан бұйыртпа жеткізушісі Арафат, Егізжан, Кайфаң дашөсіндегі оқытушылар апта сайын бізге сабақ өтеді. Айтқан мазмұндары өте кең. Мысалы, көрікті жұңғы, жеткізушілер жағдайы, саламаттық басқару, денсаулық сақтау, шұғыл құтқару, дәстүрлі мәдениет сияқты өте көп мазмұндар бар. Жеткізушілерде көп білім үйренді, бұған дән ризамыз деді. 2 жылдан астам уақыттан бері Шөян Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу тәрбиесі қимылын жиыны 94 рет, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуді 27 рет, мәдениет дене тәрбие қимылын 10 неше рет өрістетті. Қазір 320 жеткізуші шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару еріктісіне айналса, 10 жеткізуші азық-түлік бақылаушысына ұсыныс етіліп, негізгі сатыны басқаруға және ерікті қызмет өтеуге қатынасты. 2025 жылы 10-ші айда жеткізушілер шөяні автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағын алды. Қарамайлы Кайфаң дашөсі жеткізушілер шөянінің жауаптысы Цуйди Айю, болашақта біз тіпті де құлшынып, осы істі ойдағыдай істейміз. Біз осы жолдама жеткізушілерге тіпті де жақсы орай жаратып, шеберлігін оқу мағлұматын жоғарылатып, қоғамның мойындауына ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Көрікті Джунго сапары.
1: Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 км. Қашқар қала районын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бері жүйелі оңау арқылы кезінде тұмба жиналып қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңарып, жағасы жасыл құраққа айналып, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының дем алып дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чүнсуйоу, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық демалу

0: дене шынықтыру орнының болу өте қолайлы екен деді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба тұнып, шөп жалаң басып, экологиялық қуат шегінген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен гүлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты оңау, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзені, Бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7-ші айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік беткейлі жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентіретіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін егжей-тегжейлі басқарып меңгеріп, сара экологиялық инженерияны ден қоя атқарамыз деді. Экологияны оңаудың ала келгені тек тұнық су, жасыл жағы ғана емес, Қашқар үлкен базары Түмен өзенін оңау ритміне тығызлесіп, бірге жобаланып, бірге құрылыс жүргізді. Қашқар үлкен базарының бас меңгерушісі Мәметжан Тоқты, саяхатшылар көне қаланы аралап болып, өзен жағасын бойлап жүрсе, біздің бұл араға тікелей жетеді. Қашқар үлкен базарының саяхатшы мөлшері мен сауда сомасы межедегіден әлдеқайда асып түсті деді.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 9-шы күні 19-шы ретке халықаралық архив күні. Архив дәуірмен бірге алға басу, негізгі тақырыбын арқау еткен районымыздың жер-жері, бағалы сурет, жазу архивтер арқылы қаланың тамы өзгерісін жүйелі реттеп, қызыл архив байлығына сүйеніп, мектеп ауласын аралап көрме ашып, кадрлармен бұқараның даму барысын еске алуына, тәуірдің орасан зор өзгерісін сезінуіне, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына мүмкіндік жасады.
0: 6 айдың 9-шы күні Синьцзян, Чаңсу, Хэнань, Хэбэй, Чаңши, Хунань сынды 6 өлке автономиялы райондағы жұмысшы қызметкерлердің мәдениетте араласу, іштесу, тоғысу, қатерлік сурет, фотосурет көрмесі Іле облысының Күнес ауданында өрістетіліп, хаткерлік сурет, фотосурет сынды үш үлкен түрді қамтыған 300-ден астам туынды көрмеге қойылды. Көрме уақыты 4 күнге жалғасады.
1: 6 айдың 8-ші күні Чунгоның Қашқарынан Қырғызстанның Бішке қаласына дейінгі халықаралық жолаушы тасымал кезекші линиясы жаппай жаңаланып, тұңғыш рет іске қосылды. Жаңа автокөлікке аудиациялық орындық орнатылып, Wi-Fi, дербес USB зарядтау түйістіргіші сияқты құрылғылар орнатылды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-де 34 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 19-да 36 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 25-де 38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты бар башылады, температура 21-де 37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты бар башылады, температура 19-да 36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-да 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 19-да 35 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-да 41 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-да 34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 17-де 34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атырақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Хақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметқан Тұқанұлының Тұлпар мекен атты әнін тыңдаңыздар.

Өзіңмен бірге өткізген күндерді сағына еске аламын, қашан келесің жаным, деп қырғыз тілінде шырқалған «Тосамын» деген лирикалық әнді Айгүл Тоқтаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны авторы Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синджан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Олай болса, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздегі балалар аурулар бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды. Онан соң маса қолайтын өнімдерді қалай таңдауға жеттеген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл исті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиял райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда еліміздегі балалар аурулары бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Автономиялы райондық Коммунистік жастар одағы комитетімен Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы Шанхай Идиен балалар ми аурулары бөлімі шипагерлері тобымен бірлесіп атқарған үміт инженериясы саламаттықты қорғау жоспары балалардың ми ақаусыздығына қамқорлық жасау әлеуметтік игілік нысаны Байынғолин облысына ірге тепті. 6-айдың 13-күні Байынғолин

облысында үкімет басқаруындағы үш әлеуметтік шипақана ақысыз емдеу, саралап тексеруді қатар өрісті дейді. Шартқа үйлесетін отбасында қиыншылығы бар. Миы салдану науқасына шалдыққан балалар нысанның қаржылай көмегіне ие болып, тегін операция жасатып емделуді қабылдап, науқасқа шалдыққан баласы бар отбасыларының емделу ауыртпалығын шынайы жеңілдететін болды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанының саралап тексеру объектісі облыс көлеміндегі 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалар. Қол аяғының, тілінің, ақыл ойының жетілуі қалыпсыз. Жол жүргенде ақсаңдап басатын, аяғын шалыс басатын, сыртына қарай маймақ басатын, өз алдына отыра алмайтын, жүре алмайтын, аузынан сілекей ағатын сияқты қатысты ауру белгілері бар. Балалар тегіс тексеруге қатынасуына болады. Ақысыз диагноз қоюда қарасты өңір бойынша аумақтарға бөліп, жақын маңда емделу атқарылады. Енжи аудандық халық шипақанасы, Енжи, Хыжың, Хош, Бағыраш сынды 4 аудандағы балаларды қабылдайды. Бүгір аудандық халық шипақанасы, Бүгір ауданы және Лопнұр ауданының Қаршыға ауылы мен Дұңхуан, Дұңқотан ауылындағы науқас балаларға қызмет өтейді. Байынғолын облыстық халық шипақанасы, оңтүстік шипақана аумағы, Корла, Чарқылық, Чершен және Лопнұр ауданы және басқа да ауыл қалашықтардағы балаларды қабылдайды. Ақысыз диагноз қою уақыты сол күні сағат 10:30-нан 14:00-ге дейін және сағат 15:30-нан 19:30-ға дейінгі екі уақыт бөлігіне бөлініп, науқас қабылдайды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанына қатынасып, науқас көретін мамандар ұжымы, Шанхай қатынаста жүйесі, медицина да жүйенна қарасты Синхуа шипақанасы. Бейжің балалар шипақанасы, Сиян қалалық балалар шипақанасы, Фудан да жүйесіне қарасты балалар аурулар шипақанасы. Синжаң медицина ташысына қарасты бірінші шипақана сияқты районымыз іші сыртындағы 3А дәрежелі шипақаналардың балалар нерв сыртқы аурулар бөлімінің 6 беделді шипагерін топтаған. Олар миы салдану ауруы, балалар бас сүйегі, миы және жұлынындағы тума аурулары микро жарақатты диагноз қойып, емдеумен арнайы айналысып, түйінетілген 2А дәрежеден жоғары үкімет басқаруындағы шипақаналардың бір тұтас диагноз қойып емдеу өлшеміне сүйеніп тексеру, саралап тексеру диагноз қоюдың кәсіптік арнаға түсуін қамтамасыздандырады.

Орналастыру бойынша саралап тексеру, ақысыз диагноз қоятын сол күні, шипақаналар операция жасауға үйлесетін 10 баланы таңдап, жақын маңдағы шипақанада операция жасайды. Саралап тексеруде толымды болған қалған балаларға 2 жыл ішінде топқа бөліп операция жасайды. Бұл нысан CP, сызық MMA, CPS, SPR сынды үш түрлі ми салдану ауруы дағдылы сыртқы аурулар операциясын қамтиды. Науқас бала емдеу қамсыздандыру есептен көтергеннен кейін жеке өзі төлейтін қаражатты әлеуметтік игілік нысаны қаржысы толық сомамен ең төменгі шектен түсірмей көтереді. Науқас балалардың операция жасауға үйлесетін ауруын науқас көретін мамандар тұжырымдайды. Қаржылай көмек беру толымдылығын Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы отбасының экономикалық жағдайына ұштастыра отырып тексеріп белгілейді. Ықыласты ескерту. Науқас балалар қамқоршыларының серік болуында емделуі қажет. Емделгенде НОПУС дәптері, азаматтық куәлігі, емдеу қамсыздандыру карточкасы, бұрынғы ауру тарихы және кескіндік тексеру пленкасы сияқты материалдарды ала баруы керек. Аудандық коммунистік жастар одағы комитетінің қызметкерлері арнаулы телефон линиясын ашып кеңес беріп, бұқараның нысанның егжей-тегжейлі жағдайын алдын ала ұғысуына қолайлық жасайды. Тізімделіп кеңес сұрамақшы болғандар Байынғолин облыстық коммунистік жастар одағы комитетіндегі жол мұғалымға хабарласса болады.

Телефон нөмірі 157-393-80-709. 157-393-80-709. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміздегі балалар аурулары бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда масақ олайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күн барған сайын ысып, масаның құтырына көбейетін мезгілі тағы келіп жетті. Кейде сыртқа шығып, бір айланып келсек, денемізде қызарып қышитын бірнеше бөрткен пайда болып, әбден мазамызды алады. Көздің жауын алатын масақ олайтын бүркпе дәрі, иіссу, масақ олайтын жапсырма сондай-ақ сап, таза, табиғи, уытсыз, нәрестелерге арналған таза сумен жуып кетіруге болады деген сияқты алуан түрлі үгіт сөздердің алдында. Көп санды адам қайсысын таңдап аларын білмей, көзі шұбартып кетеді. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы еліміздің ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ министрлігі мойындаған, оның үстіне елімізде заңды тізімге алынып, пайдаланылып отырған масақ олайтын құрамы бар өнімдер негізінен үш түрге бөлінеді. Бірінші, химиялық жолмен біріктірілген масақ олайтын құрамдар. Диетил туламид. Ең кең көлемде қолданылатын құрам болып, қоюлығы 3-10% дейін болған кезде, қорғау уақыты 2-12 сағатқа жетеді. Қоюлығы жоғары болған сайын өнімі соншалық ұзақ болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасайтындарға үйлеседі. Бірақ ол термин кілегей қабықты болымсыз тітіркендіреді. Дене терлегеннен кейін оңай сұйылады, немесе ағып кетеді. Зая болуы біршама тез, сондықтан уағында толықтап жағу керек. Гидроксил пиперидтің екарейдин деп таталады масаны қуалау өнімі диетил туламидке таяу. Оның үстіне буланып ұшуы тіпті де баяу. Тітіркендіргіштігі тіпті де әлсіз болып, бұлшықеті сезімтал адамдарға үйлеседі. Онда 20% қоюлықта болса, 6-12 сағатқа дейін қорғайды. Масақ олайтын естер, имонин деп таталады. Бұл осы үш түрлі өнімнің ішіндегі ең жылырайлы, уыты ең төмені, бірақ өнімі біршама әлсіз болады. 4-20% қоюлықта болса, қорғау уақыты 4-6 сағатқа дейін болып, күнделікті үй ішінде және қысқа уақыт сыртқа шыққанда пайдаланса болады. Екінші, табиғи өсімдіктерден алынған масаны қуалайтын құрамдар. Тек лимон, эквалипид пен эквалипид, жапырақ майы және одан алынған лимон, эукалипид, спиртінің масаны қуалау өнімі көрнекті екендігі дәлелденген болып, 2-6 сағатқа дейін қорғайды. Төмен қоюлықтағы химиялық масақ қуалайтын дәріге таяйды. Көңіл бөлуге тиістісі лимон, эукалипид, жапырақ майы теріге әсіре сезімталдық тудыруы мүмкін. 3 жастан төменгі нәрестелерге пайдаланса болмайды. Стролина майы, жалбыз майы, қарағай шайыры сияқты басқа өсімдіктерден алынған заттардың масаны қуалау өнімі әлсіз әрі буланып ұшуы өте тез болып, өнімді қорғау уақыты әдетте 20 минуттан аспайды. Тек маса біршама аз ортада пайдалануға ғана үйлеседі. Үшінші, маса жою түріндегі құрамдар. Негізінен 4 фторлы етіл, ефір, пайретрин, хлор және бұтор қосылған пайретирин сияқты құрт жоятын пайретирин тектес құрамдар көбінесе масаны қуалайтын есмай, электрмен қыздыратын масақ қуалайтын қош есті сұйықтық сияқты өнімдерге қолданылады. Олар масаның нерв жүйесіне кедергілік жасау арқылы ролын сәулелендіреді. Қосымша масаны қуалау және масаны жою өнімділігіне ие болып, үй ішінде ұзақ өнімді қорғану да ең алдымен таңдалады. Мұндай құрамдардың уыты өте төмен болып, жүйелі өнімдерді дұрыс пайдаланған жағдайда адам денесіне қатерсіз болады. Базарда сатылатын ультра дыбыс толқын арқылы масақ олайтын жабдық, қол телефондағы масақ олайтын жұмсақ бөлшек, сондай-ақ жоғарыда айтылған өнімді құрамдар көрсетілмеген масақ олайтын жапсырма, масақ олайтын білезік сияқты өнімдер, олар үгіттелгеніндей дыбыс толқын арқылы маса қуалау, магнит өрісі арқылы маса қуалау дегенінің көбінде ғылми негіз жоқ. Абайлап сатып алу қажет. Ұқсамаған ортаның маса қуалауға болған қажеті ұқсамайды.
өнімді дұрыс таңдағанда ғана бұраң жолды аз басуға болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасағанда маса қолайтын бүркпе дәрі пайдалану қажет. Оның құрамында 20% айналасында диетил толуамид немесе 10% пайкаридин бар болып, кең көлемде бүркуге қолайлы. 6-8 сағат қорғауға болады, тауға шығу, далада түнеу сияқты жағдайларға үйлеседі. Көз, ауыз, мұрынға жақындатпау, бүркіп болғаннан кейін қолды тазалап жуу қажет. Шағын көлемде дәлме-дәл қорғануда масаны қолайтын эмульсион сұйықтықты пайдаланса болады. Құрамында пайкаридин немесе маса қолайтын естері бар жылы райлы өлшімдегі маса қолайтын эмульсион сұйықтығын таңдап пайдаланған жөн. Ол ылғалды болып, бет және құлақ арты сияқты сезімтал орындарға дәлме-дәл жақса болады. Әсіресе балалардың пайдалануына үйлеседі. Алып жүруге қолайлы шұғыл жағдайда масаны қолайтын дымқыл орамалды пайдалану қажет. Спиртсіз дайындалған маса қолайтын дымқыл орамал дербес құрапталған болып, алып жүруге қолайлы. Бір рет жаққанда 2-4 сағат сақталады. Қысқа аралықты сапарға шыққанда пайдалануға үйлеседі. Бірақ зақымдалған теріні сүртуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үй ішінде ұзақ өнімді қорғануда электрмен қыздыратын маса ыстағышты пайдалану қажет. 4 фторлы етіл ефір пайретизиннің қоюлығы 0.16%-дан төмен болған өнімдерді таңдап, пайдаланған кезде терезеден саңлау ашып, ауа алмастырып, жабық кеңістікте қоюлығының тым жоғарылап кетуінен сақтану керек. Нәрестелер мен сәбилер сияқты сезімтал адамдар жөнінен алғанда физикалық қорғануды негіз етіп, маса қана құру, торлы терезелік орнату сияқты тітіркендірмейтін өнімдерді ең алдымен таңдау. Егер химиялық өнімдерді пайдалануға тура келсе, құрамында 10%-дан төмен маса қолайтын естерді таңдап, алдымен баланың құлағының артына жағып, әсіре сезімталдық сынағын жасау керек. Екі айға толмаған нәрестелерге әрқандай түрдегі химиялық маса қолайтын өнімдерді пайдаланудан сақтану қажет. 3 жастан төменгі балаларға лимон, исті, эвкалипт, жапырақ майын пайдалануға тыйым салынады. Маса шаққанда сілекей бөліп шығарады. Оның басты құрамы ұюға қарсы сұйықтық болып, ол қанның ұюынан сақтанып, оның қанды соруына қолайлық тудырады. Маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтық негізінен бір түрлі белок қоспасы болып, адам денесіне енгеннен кейін иммунитеттік реакция тудырып, гистаминді қалыптастырып, қан тамырды кеңейтіп, теріні қызартады. Қан тамырдың ауа өткізгіштігі жоғарылайды, чекторын бөртеді, қышиды. Кейбір адамдарды маса шағып алғаннан кейін қызарған бөрткен өте айқын болады, ал ішінара адамдардікі айқын болмайды. Оның үстіне тез арада жоғалады. Бұл негізінен маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығымен және адамның дене қуатымен қатысты. Масаның түрі ұқсамайтындықтан сілекейіндегі ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы да ұқсамайды. Шағу уақыты ұзарған сайын шығаратын сілекей де көбейеді. Сезімтал адамдардың масаның шағуына болған әсері тіпті де көрнекті болады. Көңіл бөлуге тиістісі. Масаның денесінде көп түрлі бактерия, вирус болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып қышудан басқа ауру белгілер байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Кейбір ауру белгілері 2 күннен кейін тіпті 2 аптадан кейін пайда болады. Мысалы, ұйқы басса, Б типті ми қабыну вирусымен жұғымдалған болуы мүмкін. Ал буыны қақсап ауырсынса, кикон кенья қызбасы болуы мүмкін. Қалтыраса, безгек ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Маса қолайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көптерлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ, яғни дунгуа қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. 6-шы айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, терідегі белок пен май қышқылы терідегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тері иісін бейтараптан

қалыптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі. Әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жын жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут жылап, немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иіс аңқып тұрады. Тіпті шығатын бөрткенде азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап рақаттанып қаласыз. Жоғарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметқан Тұқанұлының Тұлпар мекен атты әнін тыңдаңыздар.

Өзіңмен бірге өткізген күндерді сағына еске аламын, қашан келесің жаным, деп қырғыз тілінде шырқалған «Тосамын» деген лирикалық әнді Айгүл Тоқтаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған «Бағдат Естемесұлының сыңар аққу» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Зіләш Мүтәліпқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Қарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синьцзян айдарында Синьцзян саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Синьцзянға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылы Тілектес Сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Іле облысы Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатының мәдениет жебін бекемдеп, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеудің соңғы бір километрін тұтастырып, Жұңғыға ұлты ортақ тұлға танымын нақты жанды өнімді түрде бекемдеді. Чапчал Сыбе автономиялы ауданы Чапчал қалашығы Фали үшін әлеуметтік аумағының кітап үйінде түрлі кітаптар ретті тізілген. Онда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, әдебиет көркемөнер саясат, заң ереже сияқты көптеген түрлер қамтылған. Әрқайсы жас шамасындағы тұрғындардың кітап оқу қажетін қанағаттандырып, кітап оқудың мерейін әлеуметтік аумаққа таратты. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Хуа Янлин үнемі осыраға келіп демалыс сәттерін осында өткізеді. Ол әлеуметтік аумақ үйге өте жақын. Үнемі әлеуметтік аумақтың кітап үйіне келіп, кітап оқимын. Бұл арада кітап өте көп, түрлі мазмұндағы кітаптарды қамтиды деді. Құлжа қаласы сай бойы мәлісі Чин Чуэнли әлеуметтік аумағында өзгертіп дәрежесі жоғарылатылғаннан кейінгі мәдениет дене тәрбие қимыл орталығының иқуаты толық болып, би бөлмесі, үстел доп бөлмесі, шахмат бөлмесі сияқты бөлмелер толық болып қарасты аумақтағы бұқараның сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын, шүйіркелесетін, ауыз түйіс жасайтын тамаша орнына айналды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Мұратбек Құрамысұлы. Шағын тұрғындар аумағымыздың мәдениет дене тәрбие қимыл орны барған сайын жақсарып келеді. Шағын тұрғындар аумағындағы үй мүлік иелері бірге би билеп, бірге дене шынықтыратын болды, деді.

Өлчім деген негізгі саты мәдениет шебі құрылысына сүйеніп, қазір Іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары қыстақ группалары мәдениет қимыл үйі, кітап оқу, үйрену, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдар. Кітап оқу, үйрену, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты. Сонымен бірге, Іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркемөнер ұжымдары да мәдениетті ауыл қыстаққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеуін үздіксіз тереңдетті. Қазір Іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркемөнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркемөнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді ұдайландырып, ауыл қыстақ әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лиу Дайминг, әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды деді. Қазір Іле облысы, облыс, аудан, ауыл, қыстақсында 4 дәрежелі мәдениет шебін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларды, мәдениет сарайларын, мұражайларды, сондай-ақ ауыл қалашық мәдениет пункттерінен, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызмет өтеу орталықтарынан 1000-нан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітап үйін сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жалпыласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет өтеу басқармасының бастығы Го Тянмин, негізгі саты мәдениет шебіне сүйеніп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениетті негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемөнер байқауы, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет шебін құрып, жандандырып, пайдаланамыз деді.

таяуда Хы Жаулун жолдастың озаттық ізгі істерін естелік алған қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты Үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синжан мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Аптор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары, ізгі істер материалы сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Хы Жаулунның мәдениет саяхат байлығын таныстырған. Негізгі сатыға тамыр тартып, диқандардың кірісін арттырған. Бірінші чепке барып, халыққа тиімділік жасаған бұрынғы істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды материалдарды шоғырлы бейнелеп, Хы Жаулунның экранға түспеген шынайы өмірін жүйелі әйгілеген. Аптор Ваң Әнжүн, Хы Жаулун жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы, сондай ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгі етпекшіміз деді. Синжан мәдениет баспасы парткомының шузи, алқа бастығы бас редакторы Шин Ян. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап. Автономиялы райондық Синьхуа кітап дүкенінде, Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синжан мәдениет баспасымен қатысты Доин, Чиндун, Торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелер де желге шығарылатындығын таныстыра келіп. Алдағы жерде біз кітапты жалпыластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп. Осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі саттағы бұқараның жас оқырмандардың назарына енгізіп, және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгі алуға, күш-қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синжанның қарыштап алға басқан екпінде ілгерлеген чыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды, сұлу шетін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентінен тыңдай аласыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин

Дин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слуши Тин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слуши Тин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слуши Тин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үй-мүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың ұқық борышын анағұрлым айқындап, үй-мүлік иесі, үй-мүлік қызметін өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды ұқық мүддесін қорғаумен бірге өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі Қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Лю Цянхуа таныстыра келіп, үй-мүлік иелері жиналысы немесе үй-мүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үй-мүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үй-мүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақыттық құрылым ретінде үй-мүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін үстіне алады. Үй-мүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үй иесінің қажетін алдымен қанағаттандыруы керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үй-мүлік иелерінің заң бойынша зарядтау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт-жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды. Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда үй-мүлік иелеріне ортақ екендігі айқындалды. Сондай-ақ, үй-мүлік қызмет өтеу кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақты әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып, немесе қайталай ақы алып, үй-мүлік иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып, сауда қимылын өз бетімен өрістетуіне болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды, деді. Үй-мүлік қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт, осы ретке өзгеріс енгізу әр жақтың жауапкершілігін айқындау, кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым ашылып, кемелдендірді. Лю Цянхуа, әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу, қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары үй-мүлік басқару өңіріндегі су, электр, отындық газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қондырғыларын. Сондай-ақ, одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау, жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады. Алдыңғы мерзімдегі үй-мүлік басқарушыларының кінаратты өзгертпей тұрып, өткізіп беру, Қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті үй-мүлік жағында қызмет өтейтін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсілі арқылы алдыңғы мерзімдік үй-мүлік жағында қызмет өтеу кәсіпорындарын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді, деді. Оқысуға қарағанда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үй-мүлік кәсібіне мердігер шақыруда. Мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үй-мүлік иелері жиналысы және үй-мүлік иелері комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкесті саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді күттеу, баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тенақтануына шынайы кепілдік етеді екен. Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген

0: Өмиялы районының үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғар өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салтсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы жөн.

де тоқталатын боламыз. Шинжан саяхатының алтын маусымының шымылдығы біртіндеп ашылды. Шинжанның іші сыртындағы сапар арнасын іркілістендіру үшін көптеген ауясия серіктестіктері Шинжан әуелиния базарын чоғырлы орналастырып, көп жерден Шинжанға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуелиниясын жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Шинжанның ауясиялық сапарлау тұрабын онан ары жиілетті. Джунго Чығыз Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Шанхай Хунчао Құлжа, Шанхай Пудун Бұрытыла, Бейджинг Дасин Алтай сияқты әр күнде бір кезек төте қатынайтын 3 ауясия линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап Шанхай Хунчао Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Шинжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10-нан 35 минутта Шанхай Хунчао әуежайынан ұшып, сағат 16-тан 30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17-ден 20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22-ден 10 минутта Шанхай Хунчао әуежайына қонады. 6 айдың 15 күні Шанхай Пудун Бұрытыла кезекші ұшағы қатынайды. Шинжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7-ден 55 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 20 минутта Бұрытыла әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14-ден 5 минутта Бұрытыла әуежайынан ұшып, сағат 18-ден 45 минутта Шанхайға жетеді. 7 айдың 1-ші күнінен бастап Бейджинг, Дашинг, Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Шинжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14-ден 30 минутта Бейджинг, Дашинг әуежайынан ұшып, сағат 19-да Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19-дан 50 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 0-ден 5 минутта Бейджинг, Дашинг әуежайына қонады. Джунгу оңтүстік Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейджинг, Дашинг әуежайына төте қатынайтын әуелиниясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рет санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай. Сизи 5454-ші кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Бейджинг Дашинг әуежайынан ұшып, сағат 14-ден 45 минутта Ақсу әуежайына қонады. Сизи 5453 кезекші ұшағы сағат 15-ден 45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20-дан 15 минутта Бейджинг Дашинг әуежайына қонады. Қазір Шинжаннан Бейджинг Дашинг әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Корла, Ақсуды қамтыды. Шинжан ішіндегі Шинжаннан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп, 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ районы ауясиясы биыл 9 айдың 3-ші күнінен 10 айдың 7-ші күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяхаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоғарыда айтылған мезгілде аптасына 3 кезек Шанхай мен Үрімжі арасына барып келетін кезекші ұшақпен қамдайды.

дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып.

бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз табжылмай қорғаған команда шипагерлермен танысамыз. Екі жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіспен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері табжылмай, жарыста кем болса болмайтын перде артындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны ұтылу мен ұту. Команда шипагерлерінің назар аударатын түйіні емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмаш өзгерісіне ауады. Кәсіптен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін тісіне басып, шыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда шипагерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы допшылардың дене ишаратын тілін түсінуін қажет етеді. Санжу командасының шипагері Сүнмыңзы. Әргезекті аралық үзілісте футболшылардың бет әлпетін мұқият бақылап, олардың денсаулық жағдайын ырықтылықпен сұрап, бүкіл команда мүшелерінің денсаулық саламаттық жағдайын жаттықтырушылар группасына дереу аңыз етеміз деді. Жарыс барысында Үрімжі командасының шипагері Ханжа Кай қатты абыржыды. Ол команданың ұтылуы мен ұтуына қарағанда футболшылардың ойламаған жерден жараланып қалуынан тіпті де қорқатындығын айта келіп, футболшылар жараланып жарысқа шыға алмай қалса, команданың жарысқа дайындалу ритмін былықтырып қана қоймай, футболды қызу сүйетін футболшылар жөнінен алғанда тіпті де зор соққы болады деді. Осыдан бұрынғы бір реткі нақты жарыс жаттығу барысында Үрімжі командасының футболшысы Әкбар Әнуар абайсызда толарсақ буынының сіңірін созбалады. Ханжакай дереу шұғыл әрекеттен зақымдалуда үнемі қолданылатын әдіс бойынша жүйелі шұғыл құтқарып емдейді. Артынан жалғасты қалпына келтіріп емдеу, ультра дыбыс толқынымен емдеу, кәсіптік әдіс бойынша босату. Толарсақ буынның орнықтылығы және денелік сезініс жаттығу сияқты тәсілдер арқылы футболшының тез қалпына келіп, жарысқа сәтті шығуына көмектеседі. Жарыс алаңындағы тосын қауіп-қатер команда шипагерлерінің кәсіптік сапасы мен өзгеріске төтеп беру қабілетін тіпті де сынайды. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының үшінші кезекті жарысында Санжу командасы мен Қарамайлы командасы белдескен жарыстың соңын ала команданың ауыстыратын адамы қалмай қалады. Санжу командасының футболшысы Тілмұрат Ұрайым чектелген аумақтың оң жағында жығылып, екі аяғының сыңыры қатты тартылып, бұлшық еті сіресіп, жалғасты жарысқа қатынасуға амалсыз қалады. Шешуші сәтте Сүнмыңзы дереу шұғыл жағдайға төтеп беріп, футболшының бұлшық етін созып, ауырғанды басатын салқындатқыш дәріні бүркіп, ысқылап, жандандырып, таңғышпен таңып орнықтырып, футболшының жайсыздануын тез арада бәсеңдетіп, оның жағдайын орнықтырып, жарысқа табандылықпен қатынасуына көмектеседі. Сол күнгі жарысты еске алғанда Сүнмыңзының көңілін әлі де бір қорқыныш билеп алады. Дилмұрат сол күнгі жараланған үшінші футболшы еді. Оның алдында бір футболшының сүйегі сынып, бір футболшының аяғының буыны шығып кеткен еді. Аяғының буыны шыққан футболшы әсіл жарысқа шыға алмайтын еді. Ол аяғын таңғышпен таңдырғаннан кейін қайтадан алаңға шығады. Көп өтпей тағы да жығылып, алаңнан амалсыз шегінеді. Бұған бола ол өзін-өзі қатты кінәлайды. Сүнмыңзы сыңыры тартылған футболшы алаңға қайта шыққаннан кейін алаңдаған көңіл күйім шегіне жетті. Біз оның екінші рет жаралануынан алаңдадық дейді.
жарыс алаңын қорғау 90 минутпен ғана шектелмейді. Әр кезекті жарыстан кейін Сүн Мыңзы команда мүшелерін бұлшық етті босатуға, жарақатты тексеруге және уқалап реттеуге ұйымдастырып, жоғары күшемеліктегі жарыстан туылған қалжырауды бәсеңдетеді. Келесі күні команда мүшелерінің денсаулық жағдайын ұғысып, жарыс алдындағы қорғану орау үшін пайдалану мен бұлшық етті жандандырудың қажеті бар жоқтығын тұрақтандырады. Ұзақ уақыт бойы бірге болу барысында команда шипагерлері мен футболшылар бір-бірінің ең сенімді отбасы мүшесіне айналады. Тұрпан командасының шипагері Абдуали Юсіп спорт пен қалпына келтіру саласына 10 неше жыл терең тамыр тартты. Ол жарыс алдындағы денені қыздырудың маңыздылығына ерекше мән береді. Әр реттік жарыс алдында бас баппергерге допшыларды ертіп, 15 минуттан 20 минутқа дейінгі жүйелі дене қыздыру әрекетін орындауды тапсырады. Баяу жүгіріп, қыздыру, икемді созу, аяқты жоғары көтеру сияқты арнаулы жаттығулар арқылы бұлшық еттің температурасы мен дененің созылғыштығын жоғарылатып, жарыстың күшемелігіне толық үйлестіреді. Ол іс жүзінде ғылми дене қыздыру әрекеті өте маңызды, бірақ көптеген допшылар бұған онша мән бермейді. Денені қыздыру әрекетін жақсы істесе, жарыс алаңында сіңірдің тартылуын азайтуға болады, дейді.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлермен таныстыңыздар. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламаны

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 10 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 25 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-де 33 селси градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян жасыл электрді тіке жалғауды, есептеумен электрді ішкерле тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, құба түздегі жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63

0: арыздарымен әшкерлеу делосын қабылдады.
1: 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Осы кезекті көрме 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
0: Районымыз түйінді халық тұрмысы су игілігі инженериясы құрылысын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты.
1: 2026 жылғы автономиялы районның әдебиет көркемін өрді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржы нысан тоқтамына қол қою салты өткізілді. 86 әдебиет көркемін өр нысаны сүйемелдеу, шабыттандыру қаржысына ие болды.
0: Синжаңда елімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерінің бажысыз жөндеу кәсібі тиянақтанды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синжаңның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синжаң қауіпсіз, жоғары өнімді, таза, төмен көміртекті жаңаша электр жүйесін құру нысанасын тығыз арқау етіп, жасыл есептеу қуаты, көміртексіз бақша районы құрылысын арқау етіп, жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді ішкерлей тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді шешіп, құба түздегі жел, фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Синжаңдағы тұңғыш есептеу мен электрді сәйкестіру, жасыл электрді тіке жалғаудан үлгі көрсету нысаны ретінде, Санжы қаласындағы Синжаң информация кәсіп бақшасы жасыл электрді тіке жалғау, есептеу мен электрді сәйкестіру нысаны алдыңғы мерзімді қызметтерді толық орындап, жалпы беттік құрылыс жүргізу кезеңіне ресми қадам тастады. Нысан меңгерушісі Доңбайхау жоспар бойынша биыл жыл соңында салынып болып іске қосылады. Қазір құрылыс орнына баратын жол және уақытты құрылыс орындарын тегістеу жұмысы жеделдетілді деді. Нысанға жалпы 470 миллион юан қаржы қосылды. 100 мың киловаттық фотоволт, 25 мың киловаттық, 100 мың киловатт сағаттық энергия сақтау құрылғыларын және 25 километрлік 110 киловолттық арнаулы жеткізу желісін салу жобаланған. Орнықты жасыл электрмен қамдауға сүйеніп, есептеу қуаты кәсібінің төмен көміртектіге қарай бұрылыс жасауына күш істейді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен 143 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдайды. Фотоволттық электр шығару және энергия сақтау құрылғыларын құру арқылы жасыл электр арнаулы желісімен Чунго бірлескен хабарласу Синжаң бұлттық санды мәлімет орталығын жасыл электр тірегімен қамдап, санды мәлімет орталығының жасыл электрін жоғары салыстырмада қабылдайды. Қазір Санжы облысы 8300 пета есептеу қуаты тірегін қалыптастырды. 3 гигаваттқа таяу жаңа энергия генератор агрегаттары және 10 миллиард юаннан астам электр мал мүлкіне сүйеніп, бүкіл Синжаңның есептеу мен электрді сәйкестіру үлгісін алдымен қалыптастырды. Санжы облыстық мемлекет меншігіндегі мал мүлікке қаржы қосу, сауда жүргізу тобы шекті серіктестігі парткомының шужиі, алқа бастығы Чынхун үй, электрден пайдалану көтерімділігі арқылы электр қайнарын тұрақтандыру, бір түйінмен көп жақты қамдау сынды жасыл электрді тіке жалға үлгісін ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдау мөлшерін жоғарылатумен бірге, есептеу қуаты кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын да төмендеттік деді.
1: Синжаңда жел фотоволт байлығы мол шоғырланған. Мемлекеттің маңызды жалпылық энергия базасы. Ол таза энергияның электр тараталуы жеткізе алмау, толық пайдаланылмау сынды даму кедергісіне дөп келіп отыр. Биыл жыл басынан бері автономиялы район арнаулы саясат шығарып, жасыл электрді тіке жалғау, артқан электрді үлестіру торабының жаңа энергияны қабылдауын кеңейту сияқты үлгілерді жедел ілгерілетті. Сонымен бірге, артқан электрді үлестіру торабын электр абонттарына тіке жалғау үлгісі жөнінде бүкіл ел бойынша алдымен ізденіс жасады. Атап айтқанда, аумақтағы жаңа энергияны бір тұтас жоспарлап, тікелей түйіндер ара бір түйінмен көп жақты қамдау үлгісімен Бақшы районындағы кәсіпорындардың жақын маңда жасыл электрді қабылдауына мүмкіндік жасады. Бір топ үлгі көрсету нысандары жедел тиянақтанып, бүкіл Синжаңның жасыл электр қабылдау жүйесін қайта тұлғалады. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп бақшасы районындағы жасыл электрді көп тұтынушыға тіке жалғау бірінші мерзімдік нысанына жалпы 4

0: 700 миллион юаньға жуық қаржы қосылып, 5 есептеу қуатты кәсіпорынмен сәйкесіп, 60 мың киловаттық фотоволт және энергия сақтау құрылғыларын сәйкестірді. Қазір жарамдылығымен жобаны зерттеу ішкерлей жүргізілуде. Межемен 2027 жылы салынып болып, өндіріске қосылады. Қарамайлы қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Хуэй былай деді. Жаппай салынып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық тыңнан артқан жасыл электр қабылдау мөлшері шамамен 100 миллион киловатт-сағат болып, жылына 60 мың тонна көмір қышқыл газы тікелей азығыстырылады. Бұл 3 миллион түп ағашты жаңадан егіп, көміртегі қос тотығын бір жыл сіміру мөлшерімен барабар. Алғашқы есептеуге қарағанда қаридарларға жеткізілген электр бағасы әр киловатт сағаты 40 фыннан 35 фынға түсірілген. Қазір бүкіл Шинжан бойынша 3 топтағы 8 жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, мемлекеттің есептеумен электрді сәйкестірген сынақ түйіні саясатына, арзан электр бағасы мен салқын климат абзалдығына сүйеніп, тұтас жасыл электрді зерделі есептеу орталығын құрудың алтын құнарлы алқабын айналды. 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа бастамасын тиянақ еткен районымыз шығыстың сан мәліметін батыста есептеу, батыста баулу, батыста сақтау, батыста бір жақты ету, шығыс бөліктегі сан мәліметтерді есептеу. Ай жаттығуы, санды мәліметтерді сақтау, кино-телевизия, көркемдеу сияқты цифрлы кәсіп саласының қажетін үздіксіз ілгерілетіп, көбір татағы жасыл электрді жақын маңда қабылдау. Шинжан электрін сыртқа жеткізуі арна құрылыс арқылы Шинжанның жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа абзалдығына айналдырып, бүкіл елдің жаңа электр жүйесі құрылысы мен көмір қышқыл газын тізгіндеп, бейтараптандырып, типін жаңалауға Шинжан жобасын арнады. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Яң былай деді. Біз назарды жасыл есептеу қуатты жасанды зерде, жасыл электр арқылы сутегін өндіру сияқты жаңадан көлденген кәсіптермен көміртексіз бақшы районы, артқан электрді үлестіру торабы сияқты типтік ортаға шоғырландырып, мемлекеттің көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, автономиялы район энергиясының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 9-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 59, әшкерлеу қаты 4-еу. Осы 63 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 31, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Бораталы-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 10, экологияны бүлдіруге саятыны 7-еу, судың ластануына саятыны 2-еу, топырақтың ластануына саятыны 1-еу, басқа ластануға саятыны 8. 6-шы айдың 9-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыздарман әшкерлеу делоларынан жиыны 31 топта 1651 делоны түйінді назар аударылатыны 110 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1337, әшкерлеу қаты 314. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 22-ші топта Бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын 9-шы кезекті Жунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бұл кезекті көрме 6 айдың 25-шы күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Негізгі тақырыбы Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропадағы тың өміршең күш. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көрме аумағы шамамен 140 мың шаршы метр болып, бір сарай көп өңір жүлгесі қолданылды. Қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзал кәсіп, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру. Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен арнаулы өңір орналастырылды. Қазақстан, Пакистан негізгі қонақ ел, Хубей өлкесі, Шанси өлкесі негізгі қонақ өлке болды. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Джоу Чау былай деді. Елші сыртынан көрмеге қатынасатын саудагерлердің көлемі тағы да тың өреге көтерілді. Азия, Еуропа, Африкадан келетін 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым көрмеге қатынасуды, әрі көрме сарайын құруды белгіледі. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрып, әр елдің абзал кәсіп саласы мен ерекше сара туындыларын шоғырлы көрсетеді. Ел ішіндегі өлке автономиялы район, қалалар, Сиянган, Аумын райондары, Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны, сондай-ақ Синжанның аймақ облыс қалалары шоғырлы бой көрсетіп, еліміздің кәсіп саласының дамуымен есік ашу, селбестік жасау образын жан-жақты әйгілейді. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы өңірі құрылып, назарды цифрлы технология, зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларға шоғырландырды. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінің бастығы Син Тау былай деді. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын, Чунгодағы 500 егей кәсіпорын, орталық кәсіпорындары, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, жарнасы базарға салынған серіктестіктер, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа және жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы көрмеге қатынасуға тізімделді. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күшке шоғырландырған алдыңғы лектегі көптеген көшбасшы кәсіпорындар бой көрсетіп, бір топ бастамашы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, кәсіп саласының жаңалығаша дамуының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты әйгілейді.
0: Көрме кезінде Чунгоға экспорт ету, Қазақстан арнаулы қимылы, Чунго Синжан Орта Азия Жібек жолы электронды сауда, үкімет пен кәсіпорын кеңесі. Сыртқы саудадағы таңдаулы өнім Чунхуа сапары атындағы өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы сияқты 80-ші алаң қимыл өткізіледі. Сауда істер министрлігі сыртқы сауданы дамыту істер мекемесінің орынбасар бастығы Дың Бо былай деді. Кәсіпорындардың қажетімен базардың іш жүзінік жағдайын қадағалап, әр кезде қимылды алдын ала дәлме-дәл сәйкестіріп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестік жетістіктерін жебейміз. Ұдайланған қарым-қатынас арнасын қамдаумен қажетсінуді ұштастыру тұғырын және информациядан ортақ игіліктену механизмін үздіксіз құрып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. 2025 жылы Чунгомен Орта Азия елдерінің зат сауда сомасы тұңғыш рет 100 миллиард Америка долларынан асты. Осы кезекті көрме бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің ерекше тауарларын енгізумен бірге тұңғыш рет түйінді бақша аумақтарын мемлекеттік көрме сарайына көрсетуге енгізді. Әрі шекара тұрғындар базары сауда көрме аумағын енгізіп, Синжандағы 7 шекара тұрғындары базары аумағы мен төңіректегі сауда серіктері мемлекетінің ерекше тауарларын шоғырлы түрде әйгілейді. Сауда істері министрлігі Еуропа-Азия меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Дун былай деді. Біз сауда істері абзалдығын онан ары сәулелендіріп, Синжанның сыртқы экономика сауда селбестігін тереңдетуін қолдап, Синжанның шекара саудасының, мәнерлеу саудасының, қызмет өту саудасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Синжанның шекара аралық электронды сауда жалпылық сынақ районы, базардан шоғырлы сатып алу, сауда тәсіл сияқты сынақ түйіндерінің ролын ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін жетілдіреміз. Синьцзяңның Чунго Азия Еуропа көрмесін ойдағыдай өткізуіне қолдау көрсетіп, Чунго

0: халықаралық импорт көрмесі, жұңғы импорт-экспорт тауарлары жәрмекесі, жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмекесі сияқты тұғырлардан пайдаланып, көп негізді базар ашамыз. Төңіректегі елдермен ұласу, ұштасуды күшейтіп, Синьцзянның жұңғы Еуропа кезекші поезын жоғар сапамен қатынатуына қолдау көрсетіп, Синьцзянның Азия-Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алтынғы шеп құруына дем беріп, Синьцзянның есік ашып дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенеміз.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді халық тұрмысы су игілігі инженерияларының жедел салынуын, ертерек іске қосылуын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндек жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданының Қарабура су сақтау, реттеу көлшігіне жақында тиекті түсіріп су қоя берілді. Автоматтандырылған жабдықтардың іске қосылып, тиектің баяу көтерілісімен тоған суы жөңкіліп ақты. Жаңа жер ауылы ынтымақ батыс қыстағының тұрғыны Фән Хуй тоған суының атызға жеткізілгеніне көз тастап тұрып, су мөлшері өте жақсы екен. Бұлай болғанда біз кейін басқа да экономикалық дақылдарды егіп, қалтамызды тіпті де қалыңдата алатын сияқтымыз деді. Қарабура су сақтау реттеу көлшігінің жалпы сиымдылығы 3 миллион текше метр. Құбыр торабы арқылы тасқын мезгіліндегі артық суды жинап, сақтап, тасқын мезгілінде су сақтап, шіліңгір жазда су толықтап, қуаңшылық мезгілінде суаруға кепілдік етеді. Тарбағатай су игілігін жобалау, зерттеу орны серіктестігінің нысан меңгерушісі Лю Бей, биылғы суармалы өңірдегі дақылдардың өсу жағдайымен ұштастырып, біз су істету мөлшерін дәлме-дәл есептегеннен кейін 65700 му егіс атызына суару суын топқа бөліп жеткіздік. Тұтас барыста басқару қорғау қызметкерлерін тоғанды шарлап күзетуге орналастырып, тиектің ағын мөлшерін дер кезінде тізгіндеп, атызға судың жеткілікті пайдаланылуына кепілдік етумен бірге су байлығының сіңіп ысырап болуында қатаң тізгіндедік деді. Сиху қаласының Сиху қалашығындағы жерасты суын қалыптан тыс ашуды оңау инженериясының жалпы аяғалысы 90%-дан асты. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы Сиху қалашығы мен оның төңірегіне 24 миллион текше метр егіс атызын суаруға пайдаланылатын суды толықтап, жерасты су айнарын қорғайды. Нысанның орынбасар меңгерушісі Джан Цунлей: "Қазір біз нысан алаңында негізінен клапан құбыр бөлшектерін орнату қызметін жүргізудеміз. Кейін информацияландыру жабдықтарын орнатамыз және сынақтан өткіземіз. Қазіргі қарқын бойынша межемен 7-ші айдың бас шенінде барлық құрылыс міндеті орындалып болады" деді. Мориғазақ автономиялы аудандық сумен қамдау бірінші су зауытының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясы жалпы құрылыс мөлшерінің 70%-ын орындап болды. Жыл соңында пайдалануға беру жоспарланды. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігі жаңадан салынып, құбыр желісі, машина, электр, су бұғыстыру сияқты сәйкесті құрылғылардың дәрежесі қатар жоғарылатылады. Су зауытының бастығы Ма Жоңюн: "Нысан салынып іске қосылғаннан кейін су зауытының тұндыру көлшігінде бір жақты етілген суды айналмалы пайдаланып, тұтас ауданның сумен қамдау қуатын өнімді жоғарылатып, тұрғындардың қалыпты судан пайдалануына кепілдік етуге болады. Соңында біз жабдық айналымын қорғауды, басқаруды шынай игеріп, халыққа тиімді нақты істерді нақты тиянақтандырамыз" деді.
0: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін құмылдың сыртқа жеткізген электр мөлшері 25 миллиард киловатт сағаттан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы мемлекеттік туындамалы энергия информациясын басқару орталығының Құмыл бөлімше орталығында бүкіл елдегі тұңғыш әмбебап энергия базасы информация әлеуметтік қызмет өту тұғыры орнықты айналымға түсті. Бұлттық есептеу ірі сан мәлімет сияқты технологияларға сүйеніп, бұл арада жел, жарық, су, от, сақтау жалпы факторының энергия айналымын тәлмәдәл бір тұтас жоспарлауға болады. Орталықтың меңгерушісі Махайен тілшіге былай деді. Құмыл Чыңжу тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейінгі электр жеткізу мөлшерде 15 миллиард киловатт сағаттан асты. Құмылдан Чунчинге дейінгі тұрақты төк инженериясының бейіл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жеткізген электр мөлшерде 10 миллиард киловатт сағаттан асып, Чунчин қала тұрғындарының

0: электрден пайдалану қажетін бәсеңдетті. Құмыл мемлекеттің 10 миллион киловаттық жел электр базасы, миллион киловаттық жарық жылуы базасы және фотоволт базасы болып белгіленді. Ол Шинжан электрін сыртқа жеткізудің маңызды торабы және бүкіл елдегі көлемі ең үлкен жел, жарық, от электрін біріктіріп сыртқа жеткізу базасы. Құмыл қаласында қазір жалпы электр генераторы агрегаттарының сиымдылығы 51 миллион 489 мың 800 киловаттқа жетті. Жаңа энергиялы жел электр фотоволт жарық жылуының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 38 миллион 280 мың киловаттқа жетіп, жалпы генератор агрегаттары сиымдылығының 74%-35% ұстады. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Уан Рэй былай деді. Жаңа буын көмір электрі, жаңа энергия, жаңаша энергия сақтаусында үшеуін қатар жебеу арқылы жаңа энергияны дамытумен жаңаша электр жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік. Қазір Құмыл Жыңжу тұрақты төгі, Құмыл Чунчинг тұрақты төгі және Құмыл қаласының Дүн Хуаң Яндүннан Шаджуға дейінгі бағыттағы электрді сыртқа жеткізу жүйесі жаппай құрылып, Жыңжу, Чунчинг сияқты жерлерге жиені 450 миллиард киловатт-сағаттан астам электр жеткізілді. Мұның ішінде жасыл электрдің салыстырмасы 40%-дан асты.
1: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, көп түрлі шара қолданып, 2026 кезекті Үрімжі НОПОСындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Тонжойыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындар бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын ашып, жоғары мектепте ауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз. Қазір дәл мектеп бітіру мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы Қарастар аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чен Лей былай деді. Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункетінде сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы кәсіпке жетекшілік ететін маман жастардың кәсіптенудегі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтіп, шарт жағдай бар мектеп бітірген оқушылардың отбасындағыларын кәсіптенудің бірінші сабақ қимылына қатынасуға жұмылдырамыз. Чен Лей, Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашу өміршен күшін қаулатады дей келіп лай деді. Дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100%-ын ақы тапсыру негіздік сан етіп, есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды.
0: 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркем өнерді сүйемелдеу шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Бейл ең соңында тексеріп бектілген сүйемілді ұнысаны жиені 86. Мұның үшінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кинотелевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркімінер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбел сыйлыққа ие болған. Район іші сыртындағы кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Шәнші театр үйірмесінің орынбасар бастығы Ли Мин былтыр 13 кезекті Джунго театр сыйлығының Мейхуа актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр жадасындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайларға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді. Синьянның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып айтуым керек шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол былай деді. Ең тіке қаржылай сүйемелдеу шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын, ана ғұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым, әңгімені қайда барып айтуым керек. Қазір Хуа Чын баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін. Автономиялы райондық партком үгіт бөлімі әдебиет көркемдер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чан Тяншу былай деді. Келесі қадамда біз нысандарды басқарумен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартуына ден қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік өнері үстем. Тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьян хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз.
1: 6-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын жаңа дәуірдегі Синьян кадрлер сабақханасының қаланы жаңалау жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Лекцияда негізгі сабаққана мен бөлімше сабаққана бір уақытта сабақ бастау тәсілі қолданылды. Аймақ, облыс, қалалар, аудан, қала, райондар және бейін туан органдары, шы, қала, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңы құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Чунго инженерия академиясының академигі, Тоңнан дашөсінің профессоры Ван Дянго, қаланы жаңалау арқылы қала құрылысының жоғары сапалы дамуына дем беру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасады. Ол былай деді, Синьянның қалаларын жаңалауда халық тұрмысын жақсарту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, әлеуметтік сәйкестік қызмет өте құрылғыларын кемелдендіру төтенше маңызды бір түйін. Мұнан сырт, Синьянның мәдениет, саяхат, сейіл серуен сынды танысқысы өзінің өңірлік ерекше басымдығын сәулелендіру керек. Экономиканың дамуын, кәсіп саласының гүлденуін қамтыған мәдениет, саяхат, сейіл серуен ұлттар ынтымағын тоғыстыра отырып ойдағыдай істеу тиіс. Ван Дянго тағы өзі бас болып орындаған Бейжің көне қаласының жалпы тұлғалық қала жобасы, Іле Джиучың және Іле генерал мекемесінің тарихи мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жобасын жобалау сияқты мысалдармен ұштастырып, түрліші жағдайда қаланы жаңалаудың атқару жолын түсіндірді. Автономиялы райондық тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы меңгермесі жоспар қазына басқармасының бастығы Юсю Чан былай деді. Мұның бізге берген шабыты недәуір зор болды. Біз келесі қадамдағы қаланы жаңалау барысында көп жақты негізгі тұлғаның ролын сәулелендіруге баса мән беріп, қоғамның атсалысы орықтылығын сәулелендіріп, көп жақты қоғамдық қаржы топтау арқылы қаланы жаңалауға атсалысып, бұқараның тұрмысының алуан түрлілігі мен қолайлылығын қанағаттандырып, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз.
0: Тяньшаньды мерге бөлу, Синьянға көмектесу іздері. Янчжоу даласынан Тяньшаньның етегіне дейін, Хэбэйдің Цанчжуынан Синьянға көмекке келген оқытушылар ұжымы оқыту әдісінде жаңалық ашып, оқыту тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті оқытушыларды баулып, сапалы оқу-ағарту байлығының бүгір ауданына баянды күш істеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің залына кіргенде Синьянға көмекке келген оқытушы Сүн Кай оқушыларды бастап өз жазған «Үйгіңнің тауды көшіру» атты оқулық театрне жаттығып, оларға күрескерлік рухты ішкерлей сезіндіріп жатқан еді. 8-ші жылдықтың оқушысы Шао Чжаян Осы ролды сомдау арқылы үйгіңнің рухын анағұрлым терең, анағұрлым егжей-тегжейлі түсіндім деді. 2020 жылы 4-ші айда Сүн Кай өз сияқты оқытушы әйелі Дун Куньюэмен бірге Хэбэйдің Цанжуынан Бүгір аудандық 4-ші орта мектепке келіп оқу артуға көмектесті. Жергілікті орында аз ұлт оқушылары көп. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазудың негізі әлсіз, оқыту қиындығы зор болатын. Сүн Кай оқыту тәсілін жақсартумен бірге Қызыл Анар театр көржегін бастамашылықпен құрды. Ол балалар осындай ойын қою арқылы ерте заманғы адамдардың ішкі жан дүниесіне тікелей бойлап, байырғы жазудың сөз сөйлемдерін тіпті де терең түсіне алады деді. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Гүлназар Айса, мен бұрын тартынша әрі өз ойымды айтуға батылдық ете алмайтынмын. Қазір сабаққанада батылдықпен қол көтеріп, сұрауға белсене жауап беретін оқушыға айналдым деді. 2022 жылдың соңында Синьцзянға көмектесудің тұңғыш кезекті мезгілі толады. Балалардың жібермей қолқалауымен Сүн Каймен әйелі Синьцзянға екінші рет көмектесуді өтініш етеді. Бұл жолы олар өздері сабақ өтуден оқытушыларға жетекшілік етіп, сабақ өтуге ойысты. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің оқытушысы Лю Яхуң, Сүн мұғалім мені 3 жыл тәрбиеледі. Ол маған сабырлықпен жетекшілік етіп, сабаққанада сабақ өтуге қайта-қайта жаттықтырып, мені қарапайым оқытушыдан тіректі оқытушыға айналдырды деді. Биыл ерлі-зайыпты екеуінің Синьцзянға бағыттама көмектесуге қызмет ету мерзімі толса да, олар тағы да сол арада қалуды таңдады. Әйелі Дун Куньюэ, балалардың сенімімен жарқын бейнесі құлшына үйреніп, алға басатын рухани бет бейнесі барған сайын көрнектілене түсті. Синьцзянға көмекке келуші ретінде осы қызмет орнында тапжылмай жалғасты істеймін деді. Қазіргі дейін Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар ұжымы 81 оқытушымен жұп құрап көмектесіп, жетекшілік етіп, аудан дәрежелі оқыту тіректілерінен 25 адамды тәрбиеледі. Қызыл Анар театры көржегіне сүйеніп, елунеше кезек дәстүрлі мәдениет әмілетті қимылын өрсетіп, қатынасқан оқушы 5000 адам рет болды. Бүгір аудандық 4-ші орта мектеп партия бас ешайкасының шужиі Ли Цянпо, әр топтағылардың күш жалғау барысында Цанжудан Синьцзянға көмекке келген оқытушылар Хэбэйдің сапалы оқу-ағарту тәжірибелерін шекара өңірге жеткізді. Қазір бір өзі дөңгелек айналдыратын оқытушыларымыз анағұрлым көбейді деді.
1: 6-ші айдың 8-ші күні мемлекетімізде өндірілген бір топ Аптугол Қырғызстаннан Үрімжідегі кешенді бажсыз аумаққа жеткізіліп, жөнделді. Бұл Синьцзянда мемлекетімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерін бажсыз жөндеу кәсібінің іске асқандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
0: Осы топта елімізде өндіріліп экспорт етілген автокөлік жиыны 7. Құны 1,840,000 Шекара сыртында тасымал барысында шырғалаң туылып, бүлінгендіктен шекарадан кіргізіп жөндеуге тура келген. Бұрын мемлекеттің импорт етуге тыйым салған көне машина электр өнімдері тізімдігінің шектемесіне ұшырағандықтан, елімізде өндірілген экспорт автокөліктерін елге қайтарып жөндеуге амалсыз қалып, экспорт кәсіпорындарының шетелде сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуінде олқылықтар орын тепкен. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі кешенді бажысыз аумақтың қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды жебеу жөндегі бірғанша шараны жариялап, осы қиыншылықты шешті. Хэйлюк Джунго чек серіктестігінің кеден істерін басқарушысы Хо Ән тілшіге, қазір ел ішінде мәнерлеп жасалған экспорт өнімдері мен оның дайын бөлшектері шекара сыртынан кешенді бажысыз аумаққа кіріп, жөндегеннен кейін шекарадан қайта тасымалданып, Орта Азия базарының автокөлік жөндеу кәсібін жалғастыруымызға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, Синьцзянның Орта Азияға бағытталған тұтас автокөлік сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу кәсібін құруына негіз қалады деді. Жаңа кәсіпкөйінің тез сәтті тиянақтануына кепілдік ету үшін Үрімжі Санж кедені кеденінен өту барысы, автокөліктердің толымдылығын тұрақтандыру, район ішіндегі ішізіндік бақылау басқару сияқты бұғындарда кәсіпорындарға жалпы барыстық жетекшілік етті. Сонымен бірге қарасты аумақтағы автокөлік экспорт ететін кәсіпорындармен белсене ұштасып, елімізде өндірілген тұтас автокөліктердің бажасы жөндеу қажетіне тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіп мөлшерін кеңейтті. Үрімжі Санж кедені бажысыз бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Хау Каңуэй Дәстүрлі жөндеу тәсілімен салыстырғанда кешенді бажасыз аумақта бажасыз жөндеу қызметін өрістеткенде кәсіпорындардың кеден бажысы мен артқан құн бажысын тапсыруының қажеті жоқ. Жөндеуге қажетті дайын бөлшектерде бажы қайтарудан игіліктермен бірге кеденнен тез өтуге болады. Өзіндік құнмен жөндеу

0: де периодты барынша қысқарады деді.
1: Қарамайлда жедел жылдама жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер үшін арнаулы ашылған бір жеткізушілер шөйені бар. Құрылған 2 жылдан артық уақыттан бері жеткізушілерді 3000 адам реттен астам тәрбиелеп, жеткізушілердің қызмет істеуімен бірге бір жағынан оқу мағлұматын алуына, енді бір жағынан шеберлік үйренуіне, құтқару көмектесуді бір уақытта үйренуіне, бірге мәдениет үйренуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2024 жылы 3 айда қарамайлы Кайфаң дәшесі Мейтуан, Алымы, Шымфың сияқты 7 зат айналымы кәсіпорнымен бірлесіп, бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жеткізушілер шөйенін құрды. Шөйен сабаққананы жеткізу пункетіне көшіріп, таңертеңгі жиын, тынығу, реттеу әредігінен пайдаланып, сабақты пункетке жеткізді. Әр сабақ уақыты 20 минут болып, қызмет пен үйренуді бірдей ақсатпады. Қарамайлы қаласы Мейтуан бұйыртпа жеткізушісі Арафат Егізжан, Кайфаң дәшесіндегі оқытушылар апта сайын бізге сабақ өтеді. Айтқан мазмұндары өте кең. Мысалы, көрікті жұңғы, жеткізушілер жағдайы, саламаттық басқару, денсаулық сақтау, шұғыл құтқару, дәстүрлі мәдениет сияқты өте көп мазмұндар бар. Жеткізушілерде көп білім үйренді, бұған дән ризамыз деді. 2 жылдан астам уақыттан бері Шөйен Чунхуалту ортақтылға танымын бекемдеу тәрбиесі қимылын жиыны 94 рет, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуді 27 рет, мәдениет дене тәрбие қимылын 10 неше рет өрістетті. Қазір 320 жеткізуші шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару еріктісіне айналса, 10 жеткізуші азық-түлік бақылаушысына ұсыныс етіліп, негізгі сатыны басқаруға және ерікті қызмет өтеуге қатынасты. 2025 жылы 10 айда жеткізушілер шөйені автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағын алды. Қарамайлы Кайфаң дәшесі жеткізушілер шөйенінің жауаптысы Цуйджа Юй, болашақта біз тіпті де құлшынып, осы істі ойдағыдай істейміз. Біз осы жолдама жеткізушілерге тіпті де жақсы орай жаратып, шеберлігін, оқу мағлұматын жоғарылатып, қоғамның мойындауына ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Көрікті Чунго сапары.
1: Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 км. Қашқар қала районын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бері жүйелі оңау арқылы кезінде тұмба жиналып қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңарып, жағасы жасыл құраққа айналып, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының дем алып дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чүнсүйеу, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық демалу, дене шынықтыру орнының болуы өте қолайлы екен деді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба тұнып, шөп шалаң басып, экологиялық иқуат шегінген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен гүлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты оңау, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды, үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзені, Бақыт өзен, көл құрылысын санының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік беткейлі жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентіретіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін егжей-тегжейлі басқарып меңгеріп, сара экологиялық инженерияны ден қоя атқарамыз деді. Экологияны оңаудың ала келгені тек тұнық су, жасыл жағы ғана емес, Қашқар үлкен базары Түмен өзенін оңау ритміне тығызлесіп, бірге жобаланып, бірге құрылыс жүргізді. Қашқар үлкен базарының бас меңгерушісі Мәметжан Тоқты, саяхатшылар көне қаланы аралап болып, өзен жағасын бойлап жүрсе, біздің бұл араға тікелей жетеді. Қашқар үлкен базарының саяхатшы мөлшері мен сауда сомасы межедегіден әлдеқайда асып түсті деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 9-шы күні 19-шы реткі халықаралық архив күні. Архив дәуірмен бірге алға басу, негізгі тақырыбын арқау еткен районымыздың жер-жері, бағалы сурет, жазу архивтер арқылы қаланың тамы өзгерісін жүйелі реттеп, қызыл архив байлығына сүйеніп, мектеп ауласын аралап көрме ашып, кадрлармен бұқараның даму барысын еске алуына, тәуірдің орасан зор өзгерісін сезінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына мүмкіндік жасады.
1: 6 айдың 9 күні Синьцзян, Чаңсу, Хэнань,

0: жаппай жаңаланып, тұңғыш рет іске қосылды. Жаңа автокөлікке аудиациялық орындық орнатылып, Wi-Fi, дербес USB зарядтау түйістіргіші сияқты құрылғылар орнатылды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап барып ашылады, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап барып ашылады, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 19-35 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-41 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Атырақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор: Әлия Хақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Си Цзиньпин Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лиюань, Джин Чжэнгэн мен ханымы Ли Шуэчжу өткізген шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасты. Си Цзиньпин Джин Чжэнгэн өткізген аттандыру салтына қатынасты. Си Цзиньпин Чаушендағы мемлекет істер сапарын аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. Ақш армиясы Иранға өзін қорғау сипатты соққы беруді бастады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын Чаушенда мемлекет істері сапарында жүрген ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лиюань Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Чаушен еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істері комитетінің бастығы Джин Чжэнгэн мен ханымы Ли Шуэчжу серік болды. Сағат 10-нан 40 минут өткенде Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань автокөлікпен Мудан шыңының бөктеріне орналасқан Жунго Чаушен достық мұнарасына барды. Джин Чжэнгэн мен Ли Шуэчжу сол арада қарсы алды. Чаушенның әскери оркестрі Жунго мен Чаушенның мемлекет әнін орындады. Құрмет қарауылы гүл шарбақты баяу көтеріп, текшеге қойды. Гүл шарбақтың торғын лентасына Жунго халық еріктілер армиясы құрбандарының рухы мәңгі жасайды деп жазылған. Си Цзиньпин текшеге баяу шығып, гүл шарбақтың торғын лентасын реттеді. Барлық адам Жунго халық еріктілер армиясының құрбандарына үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіріп аяқталғаннан кейін, Си Цзиньпин мен Джин Чжэнгэн құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Си Цзиньпин мен ханымы, Джин Чжэнгэн мен ханымының серік болуында достық мұнарасының ескерткіш залына кірді. Джин Чжэнгэн Си Цзиньпинге достық мұнарасының ішінде Жунго халық еріктілер армиясының Чаушен халқымен дізе қоса қанды шайқас жүргізіп, ата мекенді бірге қайта құрған тарихи материалдарды, суреттерді және май бояулы сурет туындыларын таныстырды. Си Цзиньпин ұзақ аялдап, зер сала көрді. Си Цзиньпин еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін мұқият оқып, Джин Чжэнгэнға еріктілер армиясының құрбан болған жауынгерлеріне қатысты жағдайлар таныстырды. Си Цзиньпин мен Джин Чжэнгэн бір ауыздан былай деп қарады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Жунго мен Чаушянның бірге шайқас жасаған дәуір екі жақтың мәңгілік тарихи естемесі. Екі жақ еріктілер армиясы құрбандарының ескерткіш құрылғыларын бірге ойдағыдай қорғап, ерекшелікке ие төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін өрістетіп, Америкаға қарсы тұрып Чаушянға көмек беру ұлы рухын сәулелендіріп, Жунго мен Чаушянның ұлы дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Цайши, Уаңи қатарлар қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Чаушен еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэнгэннің серік болуында Пьенрандағы Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Сағат 11:00-де Си Цзиньпин автокөлікпен барды. Джин Чжэнгэн мектептің белгі сипатты құрылысы Чаушен еңбек партиясының символ мұнарасының алдында қарсы алды. Неше жүздеген оқытушы-оқушы жолдың екі шетінде тұрып қызу қарсы алды. Оқытушы-оқушы уәкілдері Си Цзиньпинге гүл ұсынды. Джин Чжэнгэннің серік болуында Си Цзиньпин мектептің сатылы сабаққанасына кірді. Кластағы оқушылар ретті отыр. Оқытушы Чаушенның сыртқы қарым-қатынас сабағындағы Жунго Чаушен қатынасына қатысты мазмұндарды түсіндіріп жатыр. Жунго Чаушен екі партияның бас шужиі келген кезде, оқытушы оқушылар тегіс орындарынан тұрып, екі партияның бас шужиін қарсы алып, қызу қол шапалақ соқты. Си Цзиньпин мен Джин Чжэнгэн кідіріп сабақ тыңдап, әлсін-әлі бас изеп құптады. сатылы сабаққанадан шыққан соң Ши Цзиньпинь мен Чинчжэньін электрлі көлікпен мектеп ауласын аралады. Жол бойы мектептің негізді құрылғылары, оқыту орналастыру сияқты таныстыруларды тыңдады. Оқыту ғимаратының арасындағы орманды жерге келгенде, Ши Цзиньпинь мен Чинчжэньін күрекпен топырақ қазып, су әкеліп суарып, самырсын ағашын екті. Төрт маусымда мәңгі жасыл болып тұратын самырсын ағашы Жунго мен Чаушан достығының мәңгі жалғасатындығының символы. Осыдан кейін екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының куә болуы мен Сайчи мен Чаушан Еңбек партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитеттің шудия Джен Сайдың ағаш егу белгі ескерткішінің шымылдығын бірге ашты. Ескерткіштің оң бетіне Жунго мен Чаушан қос тілінде Жунго мен Чаушанның достығы мәңгі жалғасады деген үлкен жазу ойылған. Екі жақтың сапарластары мен Чаушан жағы оқушыларының қызу қол шапалағын үшінде Ши Цзиньпинь мен Чинчжэньін ағаш егу белгі ескерткішінің алдында қол алысып суретке түсті. Сайчи, Уаң Ихатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь мен ханымы Пэн Лиюан Пиңраңдағы Чжэньшушан Еңбек қонақ сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Чжэньін мен ханымы Ли Шөжу өткізген шағын көлемді түскі қонақасыға қатынасты. Сағат 12-ден 30 минут өткенде Чинчжэньін мен ханымы Ли Шөжу, Ши Цзиньпинь мен ханымы Пэн Лиюан түскен Чжэньшушан Еңбек қонақ сарайына келіп, себезгілеген майда жаңбырда электрлі автокөлікке отырып, Чжэньшушан Еңбек қонақ сарайында қонағасы залына бірге барды. Қонағасы да екі партияның, екі елдің ең жоғары басшылары Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру жөнінде шекерлей пікір алмастырды. Ши Цзиньпинь Чинчжэньінің осы реткі сапарға ден қоя жан-жақты орналастыру жасағандығына алғыс айтып мынаны білдірді. Осы реткі сапар арқылы біз Чаушан партиясының өкіметінің және халқының Жунго партиясына өкіметіне және халқына деген ыстық ықыласы мен достығын анағұрлым сезіндік. Мен бас шужи Чинчжэньін мен жаңа дәуірдегі Жунго Чаушан қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келдім. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде шекерлей пікір алмастырдым. Жунго мен Чаушанның өзара түсінісуі анағұрлым терең жалпы беттік болып, болашақ даму бет алысы анағұрлым айқындалды. Мен бас шужи Чинчжэньін мен бірлікте Жунго Чаушан қатынасында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруға жетекшілік етіп, екі елдің социализм істеріне пәрменді тың қозғаушы күш қосуды қалаймын. Чинчжэньін мылай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиньнің осы реткі сапары толық табысқа жетіп, дүние жүзіне Чаушан мен Жунгоның достық селбестікті анағұрлым күшейту белсенді информациясын жеткізіп, әр жақтың назарын айрықша аударды. Бұл реткі сапар екі мемлекеттің қатынасы және осы районның болашақ дамуында ерекше маңызға ие. Чаушан осы реткі сапарда келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, екі ел селбестігінде мәндік тың табыстарға қол жеткізуді жебеп, Чаушанның Жунго қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9 күні түстен кейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі мемлекет төрағасы Ши Цзиньпинь Чаушандағы мемлекет істер сапарын аяқтатып Пиңраннан аттанды. Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Чинчжэньін мен ханымы Ли Шөжу әуел жайға барып аттандырып, Ши Цзиньпинь мен ханымы Пэн Лиюанға арнап салтанатты аттандыру салтын өткізді. Әуел жайға бара жатқан жолда Пиңраңдағы әр сала бұқарасы жолдың екі жағына жиналып, Жунго мен Чаушанның мемлекет туын және гүл шоқтарын бұлғап, Жунго Чаушан достық ұранын асқақтата шырқап, ыстық ықыласпен аттандырып салды. Әуежайда неше мың бұқара және өспірімдер мен балалар ретті сап түзеп, қызу қарсы алды. Айбынды да асқақ музыка үні ішінде Ши Цзиньпинь Чинчжэньіннің серік болуында құрмет қарауылын көзден кешіріп, аттандырып салуға келген Чаушен жақтың жоғары дәрежелі мансаптыларымен бір-бірлеп қол алысып, аттандыруға келген бұқараға қол бұлғап құрмет білдірді. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лиюан, Джин Чжэнь мен және оның ханымы Ли Шуэчжу мен тағы да қол алысып, ықыласпен қоштасып, баспалдаққа шығып, арнаулы аэропланмен Пинраннан аттанды. Сай Чи Ван и қатарлары аттандыру салтына қатынасты.
2: Өз қабарымыз 6 айдың 9 күні түстен кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Чаушендағы мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. ЖКП орталық комитетінің бас шужия. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Лиюан. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Ши. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Ван И қатарлы сапарластары осы аэропланмен бірге қайтып келді.
3: Өз хабарымыз 6 айдың 8 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Луис Арбурге телеграмма жолдап, оның Канаданың 31-ші кезекті губернаторы болғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Канада қатынасының ақаусыз орнықты дамуы екі елдің ортақ мүддесін үйлесе дәрі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына гүлденуіне тиімді. Мен Жұңғы Канада қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Әрбір губернатормен бірге құлшынып, өзара құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу рухы бойынша, Жұңғы мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз, орнықты, баянды арнаға алға қарай дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
2: Өз хабарымыз 6 айдың 9 күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Грузияның зонтуңы Кауэ Лашвили өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 34 жылдан бері Жұңғы мен Грузия бастан аяқ өзара құрмет ету, өзара сенім арту, селбесіп тең игілікке кенелу принципінен жазбай, екі жақты қатынастың ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2023 жылы Жұңғы мен Грузия стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан кейін, екі жақтың саяси сенімділігі барған сайын бекемделіп, нақты селбестігі жедел ілгерілеп, көп жақты селбестік анағұрлым нәтижелі болды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жұңғы жақ, Жұңғы-Грузия қатынасына бастан аяқ стратегиялық деңгейден және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарайды. Осы орайда мен Кауэ Лашвили зунтумен бірге Жұңғы-Грузия қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялауды қалаймын. Мұның Жұңғы-Грузия қатынасының дамуында жаңа болашақ ашып, екі елдің дәстүрлі достығының үздіксіз тыңдастанын жазып, екі жақтың өзара тиімді селбестігіне пәрменді қозғаушы күш істеп, Жұңғы-Грузия халқына анағұрлым көп бақыт жарататындығына сенемін. Кауэ Лашвили былай деді, өткен 30 жылға қайырлы қарасақ, Грузия мен Жұңғы ұзақ уақыттық достық орнатты. Екі жақты қатынаста өзара құрмет ету, өзара сену, сындарлы селбестік негізінде табысқа қол жетті. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығы байланысымен, біз Грузия Жұңғы қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік деңгейге көтеруді бірге ұйғардық. Мұның екі елдің селбестігіне анағұрлым көп орай жаратып, екі елге анағұрлым зор пайда жеткізетіндігіне, сондай-ақ екі ел халқының достық дәнекерін онан ары нығайтатындығына сенемін.
3: Өз хабарымыз 6 айдың 9 күні мемлекеттік кеңес негізгі заңға серт беру салтын өткізді. Мемлекеттік кеңестің зұңдиі Ли Чжаң серт беруді бақылады. Жұңқа Халық Республикасының негізгі заңына және мемлекеттік кеңес және оның тараулары тағайындаған мемлекет қызметкерлерінің негізгі заңға серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, мемлекеттік кеңес тағайындаған 33 тарау мен орынның 37 жауаптысы заң бойынша негізгі заңға серт берді. Түстен кейін сағат 4-те мемлекеттік кеңестің мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы У Чжунлун негізгі заңға серт беру салтының басталғанын жариялады. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін шырқады. Осыдан кейін бастап, серт беруші адам негізгі заң кітабының үстіне қолын қойып, серт сөзін оқыды. басқа серт берушілер сат түзіп, серт сөзін бірге оқыды. Серт беруден кейін мемлекеттік кеңестің сөйлеуі Ли Чаң сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа басшылық орынға шығып, жаңа борыш пен міндетті арқалауда сөз жоқ, ана құрлым жоғары өлшем мен саясида сылған, қабілеті мығым, стілі берік болу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп, жете түсініп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ана құрылым батыл, пәрменді дәйекті тиянақтандыру керек. Заңмен басқаруға бастамашылдықпен құрмет етіп, саналы түрде заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен пайдаланып қызмет ілгерілету, мәселелерді шешу керек. Өз күлін қырағылық арқылы өзін қатаң тежеп, пәк кіршіксіз саяси қасиетті сақтау керек. Ли Чаң мыналарды баса дәріптеді. Қазір бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетуде. Біз жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын

0: ойдағыдай дәйектілендірудегі атқарушы, атсалушы, нақты істеуші болу керек. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, түрлі саясат шараларды іс жүзінді қажетке үйлестіріп, шынайы тиянақтандырып, нәтиже шығару керек. Нақты іс істеу арқылы елді көркейтуге табанды болып, бастан аяқ нақты іс істеп нәтиже арқылы табан тіреп, даму барысындағы тұсауларды, бөгеттерді анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен шешу керек. Нақты нәтиже арқылы сөйлеуге табанды болып, түрлі қызметтерді нақты егжей-тегжейлі игеріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Мемлекеттік кеңестегі басшы жолдастар және мемлекеттік кеңестің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар серт беруге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниң 6 айдың 5 күнінен 9 күніне дейін Шинжаңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшанның түстігі мен терістігінде орнықтыра берекелі әр ұлт халқы тынышта шат-шадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас шуши Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, Шинжаң қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандаған Шинжаң құруда нық қадам тастады. Ван Хунин Қомыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, ауыл қыстақты көркейтіп халықты ауқаттандыруды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұсынды. Әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгіме өткізіп, пікір алмастырды. Ван Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Шинжаңның дамуы тың бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығының жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын негізгі желісін бекемдеуді, Шинжаң қызметінің тұтас барысына сіңіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын жүйелі сезінуге болатын өнімді етіп ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін заң арқылы басқаруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап және ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше басымдығына ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жеделдету керек. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жеделдетіп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сыйымдылығын көп арнамен кеңейту тиіс. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхатының тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орын біртұтас жүйе болуға табанды болып, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап шекараны гүлдендіру, жаңа басымдығын үздіксіз қалыптастыру керек. Лиганже тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 6 күнінен 8 күніне дейін Белоруссия Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасының орынбасары Ханжин Белоруссияда сапарда болып, Минскіде Белоруссияның зұңтыңы Лукашенко мен зұңлиі Турчин мен бірінші орынбасары зұңлиі Снопковпен жеке-жеке кездесті. Лукашенкомен кездескенде Ханжин төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты сәлемін жеткізді, әрі былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Лукашенко зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Белоруссия қатынасы жедел дамып, жалпы жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Жұңғы Белорусия мен бірге мемлекет басшылары дипломатиясының

0: жол бастауына, бағдар белгілеуіне табанды болып, өзара қолдау көрсету, таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, екі ел достығының халық райы негізін бекемдеп, Жұңғо-Белоруссия қатынасы мен екі ел селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Лукашенко Ханчжэнға төраға Си Цзиньпинге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Лукашенко былай деді: «Белоруссия Жұңғоның барлық жағдайда бірдей жан-жақты стратегиялық серігі, мәңгі сенімді жақсы досы. Белоруссия Жұңғомен қатынасына бұрынғыдай мән береді. Жұңғомен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, халықтар достығын жалғастырып, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді үміт етеді». Торчимен кездескенде Ханчжэнь былай деді: «Жұңғоның Белоруссиямен қатынасын дамыту, Белоруссиямен селбестікті тереңдету бекімі мызғымайды. Екі жақ бір белдеу, бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігін жетекші етіп, селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін үздіксіз қалыптастырып, дүние жүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қол ұстаса қорғап, аумалы төкпелі дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық үстеу керек». Турчин былай деді: «Белоруссия Жұңғоның халықаралық әділдік пен әділеттілікті қорғауда сындарлы рол атқарғандығын айрықша алқайды. Жұңғомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі селбестікті жиілетіп, Белоруссия мен Жұңғоның жалпы жағдайда бірдей жан-жақтылы стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз толықтауды қалайды». Сынып көппен кездескенде Ханчжэнь былай деді: «Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғо Белоруссия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым икемді, анағұрлым баянды, тең игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз ашып, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды». Сынып көп былай деді: «Белоруссия Жұңғомен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақтанымын ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіп саласы мен өнер кәсіп сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтуді қалайды». Сапар кезінде Ханчжэнь Сыновкөппен бірге Жұңғо-Белоруссия кәсіп саласы және қаржы осу селбестік талқысының ашылу салтына, бірге игіліктенетін ірі базар, Жұңғоға экспорт атындағы Белоруссияның арнаулы қимылына қатынастары сөз сөйледі. Ханчжэнь былай деді: «Жұңғо-Белоруссия мен үздіксіз шынайы мәміле жасап, сенімділік арқылы даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауданың арту көмескі үшін ішкерлей ашып, кәсіпке қаржы қосу селбестігін кеңейтуді қалайды. Жұңғо жоғары сапалы дамуға табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, Белоруссияны қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар кеңістігі мен даму орайын әзірлейді. Жұңғо мен Белоруссияның саяси сауда саласының уәкілдерінен мыңға жуық адам жоғардағы екі ретті қимылға қатынасты. Екі жақ кәсіпорындары нақ майданда сауда кеңесін өрістетіп, көптеген селбестік жобасы нысандарына қол қойды. Ханчжэнь жеңіс ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Белоруссия ауыл шаруашылық көрмесін көзден кешірді».
1: Өз хабарымыз: кеден бас мекемесі 6 айының 9 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 15.3% артқан. Мұның ішінде экспорт 11 триллион 910 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 20.5% артқан. 5-ші айда еліміздің импорт-экспорты 4 триллион 450 миллиард юан болып, өртіс 3 ай 4 триллион юаннан асты. Түйінді тауарлардан қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің механика электр өнімдерінің экспорты 7 триллион 580 миллиард юан болып, 18.4% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 63.6% ұстаған. Мұның ішінде автокөлік электр өнеркәсіп жабдықтары кеме экспорты жеке-жеке 45.5%, 24.7% және 22.5% артты. Сауда серіктерінен қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Еуропа одағына, Африкаға импорт экспорты жеке-жеке 16.6, 10.3 және 18.2% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 13.9

0: 6% артқан.
1: Өз хабарымыз жұңғы кесікті бұйым кәсібі қоғамының ең жаңа санағына қарағанда 1-ден 5 айға дейін еліміздің кесікті бұйым базарларындағы жалпы сауда мөлшері 4 миллиард 166 миллион рет болып, жалпы сауда сомасы 402 триллион 80 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 24.84% және 40.13% артқан. Еліміздің кесікті бұйым базарларында жасалған сауда жалпы жақтан орнықты болып, нақты экономикаға қызмет өтеудегі сапасы мен өнімділігі орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 6 айдың 9 күні кешке дейін 2026 жылы алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жазғы кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 400 миллион юаннан асқан. 2026 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер тарих, комедия, картон фильм, фантазия, әрекет фильмі сияқты көп түрді қамтыды. Бұлардың ішінде көптеген тарихи тақырыптық фильмдердің қойылатын уақыты шоғырлы белгіленіп, шұғылалы сәттер көгілдір экранға шығарылып, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілік жырланды.
1: Өз хабарымыз. Екінші кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы 6 айдың 9-ші 10-ші күндері Грецияның Афина қаласында өткізілді. Дүниежүзіндегі әр елдің классикалық білім және қатысты салаларынан барған маман оқымыстылар классикалық өркениетке қатысты тақырыптар жайлы шкерлей талқы жүргізіп пікірлесті. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. 2024 жылы тұңғыш кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы Жұңғыда сәтті өткізілгеннен бері Жұңғы мен Грессия бір жағдан бас, бір жеңнен қол шығарып, тұңғыш кезекті жиналыстың жетістіктерін белсене тенақтандырып, классикалық білім жайлы ауыз күйіс, соқпат торабын құрып, классикалық білім істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз. Әңгілияның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 9-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Әңгілия, Франция, Аустралия, Жаңа Зеландия, Канада және Норвегия осы 6 мемлекет Йордан өзенінің батыс жағалауында Палестиннің жай бұқарасына зорлық пен шабуыл жасауға қатынасқан еврей қоныстанушыларына жазалау шарасын қолданады.
1: Өз хабарымыз. АқШ орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 9-ші күні былай деп жариялады. Соңтың Трамптың нұсқауы мен АқШ армиясы АқШ-тың шығыс бөлігі уақыты сағат 17-ден бастап, Иранға өзін қорғау сипатындық соққы беріп, осыдан бір күн бұрын АқШ армиясының АпаШ тұрпатты тігішар аэропланын атып түсіру уақиғасына қарымжы қайтарды. Жерлік уақыт 6 айдың 10-ші күні таң сәріде Иранның оңтүстік бөлігіндегі Хормузган өлкесінің шығыс районындағы Сирия Минабу қатарларды өз ішін алған жерлерде бір қанша рет қопарылыс болды. Иранның бір мәнсаптысы 6 айдың 9-ші күні былай деді. Иран қарулы бөлімдері әр қандай шапқыншылыққа ең жоғары дәрежемен төтеп беруге дайын. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 6 айдың 9-ші күні былай деді. Осыдан бұрын Иранға жасалған шабуыл анағұрлым кең көлемді, анағұрлым пәрменді соққы беруге дайындалуға жатады. Сонымен бірге Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясына соққы беру тебінін үздіксіз арттырады. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығының 6 айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда, 3 айдың 2-ші күнінен 6 айдың 9-ші күніне дейін Израильдің Ливанға қозғаған шабуылында 3666 адам өліп, 11321 адам жараланған. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хаммастың мәлімдемешісі 6 айдың 9-ші күні былай деді. Палестиндегі арғайсы топтар мен жарастырушы жақтар Каирода өткізілген осы ретке сұхбат барысында соғыс тоқтату келісімдегі көптеген қиын мәселелер жөнінде қабылдауға болатын жоба жасасты. Соғыс тоқтату келісімінің екінші сатысына сәтті өте алуы, өте алмауы жарастырушы жақтың кепілдік етуші елдің және бейбітшілік комитетінің Израильді өнімді тежей алуы, тежей алмауына, Израильді тоқтамға қайшылық жасау әрекетін тоқтатуға және қазіргі жоба мен ортақ танымды қабылдауға қозауына байланысты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 6 айдың 9-ші күні сөз жариялап, орташылық жағдайының тағыда ушығуынан қатты тіксінетіндігін, сондай-ақ барлық шабуылды сөз жоқ дереу тоқтату керектігін, Ливан, Иран және Газа өңірлеріндегі соғысты тоқтату, сөз жоқ, толық құрметке ие болу керектігін, кезектегі дипломатиялық құлшынысты білдіру мүмкіндігі бар әр қандай әрекеттен сақтану керектігін білдірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншәріпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншәріпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Иран соғысы биыл 2 айда басталғаннан бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес.
0: 6 айдың 8 күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Иран соғысының 100 күндік экономикалық соққысының әсерінде қамдау үзіліп, ақша құнсызданып, экономиканың арту қарқыны баяулады деген мақаланы тыңдайсыздар. Иран соғысы биыл 2 айда басталғаннан бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір Ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес. Өткен 3 айдан астам уақытта соғыс энергия және финанс базар сияқты арналары арқылы үздіксіз сыртқа қарай ушығып, дүние жүзі экономикасына қат-қабат соққы берді. Экономикалық селбестік және даму ұйымы қатарлы халықаралық ұйымдардың ең жаңа баяндамасында биылғы дүниежүзі экономикасының арту қарқынының межесі төмендетіліп, Иран соғысының кешеуілдеуі дүниежүзі экономикасының арту болашағына барынша нұқсан жеткізді деп қарады. Хормуз бұғазында қатынау қалпына келген күннің өзінде де бұл соғыстың терең ықпалы дүниежүзі экономикасына жалғасты әсері етіп, қалпына келтіруге ұзақ уақыт кетеді. Иран соғысының дүние жүзі экономикасына жасаған ең тіке соққысы энергиямен қамдау жағында көріледі. Хормуз бұғазының тосылуы халықаралық энергия мекемесі айтқан бүкіл жер шарындағы мұнай базары тарихындағы ең көлемді қамдаудың үзіліп қалуына апарып соғып, мұнай табиғи газ бағасы мен теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауына апарып соқты. Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Хормуз бұғазының жабылуының ықпалынан шығанақ елдерінің мұнайдың күндік өнім мөлшері соғыстан бұрынғы өреден 14 миллион 400 мың баррел төмен болған. Екінші айдан бері бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау зияны орта есеппен күніне 12 миллион 800 мың баррелға жетті. Осы санды мәліметпен долбарлап, есептегенде қазіргі дейін бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері 1 миллиард 200 миллион баррелден асып, Иран соғысының бүкіл жер шарындағы энергия қорын үздіксіз сарып еткендігін әйгіледі. Халықаралық энергия мекемесінің межелеуінше, бұғаз тасымалы біртіндеп қалпына келген күнде де 2026 жылы бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері орта есеппен күніне 3 миллион 900 мың баррел төмендейді екен. Масаяс Корман былай деп атап көрсетті. Көптеген елдерде бұқараның тұрмыс өресі төмендеді. Энергия мен ақшаның құнсыздануының соққысы тұрғындардың іш жүзіндік кірісі мен тұтыну қуатына салмақ салмай қоймайды. Еуропа мен ақштың ақшаның құнсыздану қысымында жаңа жағдай жарыққа шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақшта 4 айда бөлшек сатылатын бензиннің орташа бағасы Иран соғысынан бұрынғыдан 50%-ден асып, 4 айда тұрғындардың іш жүзіндік меңгеруге болатын кірісі 3 ай төмендеген. Франция, Италия, Испания және Германиясында еуро районындағы 4 негізгі экономикалық тұлғада ақшаның құнсыздану мөлшері Еуропа орталық банкесінің 2%-тік нысанасынан 3 ай жоғары болып, энергия бағасының өсуі азық-түлік пен қызмет өтеу кәсібіне үздіксіз жеткізілуде. Даму үстіндегі экономикалық тұлғалар жөнінен алғанда ақшаның құнсыздануының соққысы тіпті де ауыр болды. Дүние бәңкесінің баяндамасында былай делінген, даму үстіндегі экономикалық тұлғалардың 2026 жылғы ақшаның құнсыздану мөлшері межемен орта есеппен 5.1%-ке жетіп, Иран соғысының алдындағы межедегіден 1% жоғары болады. Дүние бәңкесінің бас экономисі Демит жер былай деп атап көрсетті. Ең кедей қауымның кірісінде азық түлік пен жанар затқа жұмсалу салыстырмасы ең жоғары болғандықтан соққыға ең зор ұшырайды. Қазір ауыртпалығы ауыры даму үстіндегі экономикалық тұлғалар да ана ғұрлым зор қысымға ұшырайды. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Иран соғысынан қалған экономикалық ықпал қысқа мерзімнен қарағанда мұнай бағасы, ақшаның құнсыздануы және базар толқуы орта мезгілден қарағанда кәсіпорындардың өзіндік құны, тұтыну қуаты және саясат кеңістігі қысым ұшырайды. Ұзақ уақыттан бері әр елдің энергия қауіпсіздігі, қамдау тізбегі және макролық саясатты сәйкестіруге қайтадан назар аударуын жебеуі мүмкін. Тосылу күшінен қалтырылған күннің өзінде де дүние жүзі экономикасында осы соққыдан қалған қалдық толқынды қорытуға ұзақ уақыт қажет.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді теңіз мұхитты қорғауда жүнгі дүние жүзімен тең қадамда әрекеттенуде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 6 айдың 8-ші күні Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Көп елдің тілшілікті қабылдаған мамандары былай деп қарады. Бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғау, танымды жаңалау мен әрекетті тиянақтандырудың шешуші кезеңінде тұр. Жүнгі экологияны алдымен ескеруге, жүйелі жөнгі салуға табанды болып, адам мен теңіз жарасымды теңіз мұхит экологиялық ортасын құлшына қалыптастырумен бірге, халықаралық селбестікпен көп жақты жөнгі салу механизміне белсен атсалысып, әлемдік теңіз мұхитты басқаруды кемелдендіруде маңызды рол атқарды. Теңіз мұхит экологиялық жүйесі жер шарын кемінде жарымынан астам оттегімен қамдайды. Ол жер шарының өкпесі деп те аталады. Ол адамзаттың көк түсті астық қамбасы. Бүкіл жер шарындағы 1 миллиардтан астам адам тұтынатын белок негізінен теңіз мұхиттан келеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы дүниежүзілік теңіз мұхит күні торабындағы таныстыруға арағанда, теңіз мұхит адамзат жөнінен төтенше маңызды. Бірақ қазір үлкен балық түрлері зор мөлшерде азайып, көптеген маржан құздар бүлініп, теңіз мұхитты қорғау кезек күттірмейтін көкейтесті мәселеге айналды. Мадагаскар мемлекеттік теңіз мұхит зерттеу орталығының маманы Хенри Джанахари былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасы екі түрлі көрнекті мәселеге дөп келіп отыр. Бірінші, климат өзгерісінен туындаған қатысты сынсайыстар теңіз мұхит экологиялық жүйесінің тепе-теңдігіне терең әсер етіп, маржандардың ағаруын тездетіп, теңіз мұхиттың органикалық заттар жасау күшін әлсіретіп, қауіп төндіруде. Екінші, микросуляу, өнергәсіп және ауыл шаруашылық жарақсыз суы, сондай-ақ адамзат қимылының әсерінен теңіз жағалауындағы азот, фосфор қатарларының күрт көбеюі теңіз мұхиттың ластануын күн сайын ауырлатып, теңіз мұхит экологиялық ортасы мен бүкіл жер шарының астық қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Египеттің баянды даму және климат қауіп-қатерін бағалау маманы Мустафа Шербини ескерту беріп былай деді. Ұзақ уақыттан бері адамзат теңіз мұхитты сарқылмас байлық деп қарауға дағдыланған. Алайда теңіз мұхит ортасы күн сайын адамзаттың көмір қышқыл газын шығару, сулаудың ластауы, шектен тыс аулау және тәртіпсіз өнеркәсіптің кеңеюі сияқты даму үлгісінің қатеріне ұшырауда. Күн сайын ауыр сайысқа тап болған теңіз мұхит экологиялық ортасына қарата халықаралық қоғам жедел әрекетке келуде. Камбоджаның ортаны қорғау әзірі Янсо Палай былай деді. Көптеген елдер теңіз мұхит қорығы районының көлемін кеңейтіп, мангров орманын қалпына келтіріп, көк түсті экономикалық стратегияны күшейтуде, әрі жарақсыз заттарды басқару жүйесін жақсартуда. Алайда теңіз мұхит ортасы әлі де үздіксіз нашарлап барады. Бұл бізге бүкіл жер шарының теңіз мұхитты қорғау құлшынысын сөз жоқ тездетуді ескертеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының межесіне қарағанда 2030 жылға барғанда бүкіл жер шарында теңіз мұхитқа қатысты кәсіптермен шұғылданатын адам 40 миллионға жетеді. Ашу мен қорғау арасында қалай тепе-теңдікті табу, әр елдің теңіз мұхитты жөнге салуды ілгерілетуде сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. Жұңғы 1995 жылдан бастап теңіз мұхитта балық аулауды маусымдық тоқтату дүзімін атқарғаннан бері балық аулауды тоқтату мерзімін үздіксіз ұзартып және балық аулау

0: Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасының тыңдаушыларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер ғылым технология зерделі бағымшылыққа қуат істеді. Чаушек қаласындағы 100 мың жұмыртқалайтын тауық ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа қозғаушы күшін қабылдатты. Автономия районындағы ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ежу районы Батыс Тау ауылы, құрлық қыстағының тұрғыны Үрият Әли отбасы бүкіл қыстақты ауқаттану жолына бастады. Синжаңдағы ең үлкен дәрілік тыңайтқыш және ауыл шаруашылығы дәрілерін өндіру базасы жаппай өндіріске қосылу алдында тұр деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Шәуешек қаласы жергілікті байлық абзалдығына сүйеніп, зерделенген, көлемденген жұмыртқалайтын тауық ерекше бағымшылығы кәсібін күш сала дамытты. Қыстақ пен кәсіпорын бірлесіп қимылдау, құрылыс арқылы көмектесу, тұтас кәсіп тізбегін орналастыру сынды даму үлгісі арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты үздіксіз зорайтып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіппен арнасын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Шәуешек қаласы Еміл ауылының Сығын қыстағына бастап барып, ондағы зерделі тауық бағымшылығының жаңа жағдайын таныстыратын боламыз.

Таяуда Чаушек қаласы Еміл ауылының Сыгунг стағындағы Шинжаң Куанхуй Муйю ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту серіктестігінің төменде қысқартылып Куанхуй Муйю делінеді. Бағымшылық базасында өлшемденген тауық күркелері ретті орналасып, таза да жинақы болып, бүкілдей автоматтандырылған азық беру, жұмыртқа жинау жабдықтары жоғары өнімділікпен айналымға түсіп, жаңа жұмыртқалар жеткізу таспасын бойлап тәртіппен жеткізілді. Жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, сұрыптау, тиеу, жинау сияқты жұмыстарды тыңғылықты орындады. Тұтас барысты машиналандыру жұмысы бағымшылық кәсібінің өнімділігін жоғарылатып, сапасын жоғарылатты. База екінші топтағы 100 мың жұмыртқалайтын тауықты тыңнан енгізіп, бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді.

Гуанхуй Му үй серіктестігі балапан жетілдіру нысанының дәрежесін жоғарылату құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, балапан басу, жетілдіру жабдықтары мен негіздік сәйкестік құрылғыларды толықтап, үй құстарын тұрақты сою, мәнерлеу заводын бірге жобалап құрып, мәнерлеудегі олқылықтары толықтап, бағымшылық, мәнерлеу, сату бір тұлғаланған тұйық тізбек қалыптастырды. Сонымен бірге мал көңі құс саңғырығын шоғырлы бір жақты ету нысанын тиянақтандырып, кәсіптік бір жақты ету жабдықтарын сатып алып, саңғырықты зарарсыздандыруды, байлыққа айналдыруды пайдалануды жүзеге асырып, жасыл экологиялы айналмалы дамитын бағымшылықтың жаңа жолын ашты. Чавышек қаласы

лауылының Сығын қыстағы партия шайкасының шужия Гу Жяншың, қазір Сығын қыстағының жұмыртқалайтын тауық бағымшылығы нысаны жаппай өрістетіліп, бір топ қыстақ тұрғынын жұмыстандырды. Межемен адам басына тура келетін кіріс 10 мың юан айналасында артады. Біздің Сығын қыстағындағы Гуанхуй Муи серіктестігінің жұмыртқалайтын тауықтары тауық күркелеріне енгізілді. Биыл жалпы 300 мың тауық бағып, бұқараның кірісін арттырамыз. Әрі Сығын қыстағы жарна экономикалық кооперативтің кірісін арттырып, ауқаттану арнасын бекемдейміз. Келесі қадамда бұқараның жұмыс істейтін жері тіпті де жақындай түсіп, кіріс арттыру арнасы тіпті де көбейетін болады деді.

База серіктестік кооператив шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісін қолданып, жергілікті орындағы артық еңбек күштері жақын маңда жұмыстануға өнімді қабылдап, жақын маңда жұмыс орнын орнықтырып, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Чәуешек қаласының Еміл ауылы Сыгун қыстағының тұрғыны Чан Фалиан, қыстағымыздың тауық фермасын саны тиянақтанып жұмыс бастағаннан бері біз үйіміздің маңында жұмыстандық. Ауылдан алыстап сыртқа шығып жұмыс істемейтін болдық. Үйден барып келіп табандылықпен жұмыс істеп ақша табамыз. Тұрмысымызға да ерекше қолайлы болды. Қыстақтағы ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, әрбір отбасы жылына тыңнан 10 мың юан кіріс кіргіземіз. Күнделікті тұрмыс шарт жағдайымызда шынайы жақсара түсті. Ауыл қыстақ кәсіп саласы барған сайын жақсарып, бұқара барған сайын көп тиімділікке кенелді. Біздің тұрмысымызда барған сайын орнығып, барған сайын үмітке толы болды, деді.

Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы

0: спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Автономия райондық ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ежу районы Батыстау ауылы, Құрылық қыстағының тұрғыны Рият Әли отбасының әсерлі үзігістерін баяндаймыз.

Таяуда Автоном Айрандық Айелдер Бірлестігі 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Құмыл қаласы Ежоу районы Батыс Тау ауылы, Құрылық қыстағының тұрғыны Үрият Әли отбасы Таңықпен осы қатардан орын алды. Хабар жеткен кезде 29 жастағы Үрият өзінің бақыт ауласы ауыл саяжайында қонақтарға палау шығарып жатқан еді. Ол қолын сүртіп күліп тұрып, бұл сыйлық маған ғана берілген сыйлық емес, бүкіл қыстақтағы бірге құлшынған адамдарға беріліп отыр ғой деді. Үрияттың үйіне барсаңыз, ауласында қалмағашында жемістер самсып, көк керпіш төселген тар жолдың екі жағы түбекте өсілген гүлдермен толған. Қабырғаға әдемі құмыл кесте ілінген. Ал 30 неше жылдың алдында бұл ара мүлде басқаша болатын.

1990 жылы Үрият құрылық қыстағына ұзатылады. Сол жылы екі ауыз там үй, бір қысым мен су шығаратын құдық қосы шағын отбасының барлық мал-мүлкі болатын. Ол сол кезде тұрмыс жапал еді. Там үйден қыста жел азынап, жазда жаңбыр өтіп келетін. Күйеуім екеуміз әр күні таң атпай атызға барып жұмыс істеуші едік. Кеште қайтып келіп ұсақ-түйек жұмыстарымызды істеп, отбасымызды асырайтынбыз деді. Сол күндерді ес қалған Рүяттың жанарынан реніш білінбейді. Тек тұрмысқа деген қайсарлық қана мен мұндалайды. Үш қызының іркес-тіркес дүниеге келуіне байланысты отбасының шығыны да күрт арта түседі. Рүят іштей белді бекем байлап, қолдағымның барын сатсам да балаларымды оқытамын. Олардың мен сияқты тек бірнеше әріп қана танитын шала сауат болып қалуына жол бермеймін дейді. Осы қарапайым арман оның кейінгі барлық құлшынысының қозғаушы күшіне айналады. Бұрылыс 2002 жылы жарыққа шығады. Қыстаққа келген бірнеше фотограф Рүяттың үйіне кездейсоқ барып қалады. Ол кезде ол атсыздан оралған күйеуіне қарбалас тамақ істеп жатқан еді. Жаңа пісқан нанның буы бұрқырап, қазандағы қой еті сапасы бұрқылдап қайнап жатқан болатын. Фотограф күліп тұрып, «Қарындасым, сенің мына өнерің керемет қой. Егер асқан ашсаң, біз сөз жоқ күнде келетін едік» дейді. Фотографтың бір ауыз қалжыңы бір тал тұқым іспетті Рүяттың жүрегінде өркен жаяды. Сол күні кеште ол күйеуімен түні бойы ақылдасып, ұзақ әңгімелесіп, қыстақ аузындағы жеміс бақшасын жалғалып, қыстақтағы тұңғыш ауыл саяжайын ашуға бекиді.

Олардың алғашқы шаруашылық құру жолы жапа машақатқа толы болған еді. Құбыр суы жоқ еді. Ерлі зайыпты екеуі әр күні есек арбамен 3 километр жерден барып су таситын. Өзіндік құнды үнемдеу үшін үстел орындықтарды күйеуі жарақсыз көне ағаш тақтайдан шегелеп жасайды. Бірақ тамақ шығарғанда ол топырақ кірпіштен қаланған пеште қоятын баяу қайнатуға табанды болады. Онды тас диірменмен үстінде тартады. Тіпті тамақтан бұрынғы шайға да өзі кептірген роза гүлін қосады. Ол кезде қонақ қайнарда жоқ еді. Өзім қақтап пісірген нанды арқалап тас жолдың бойына барып саяхатшыларды тосатынмын дейді. Қазір Үрият отбасының ауыл саяжайы Автономия районының 3 жұлдыз дәрежелі ауыл саяжайы болып бағаланды. Үлкен қызы Шырына Юсіп бала кезіндегі қиыншылықтарын күні бүгінге дейін есінде сақтап келеді. Ол шеше басқалардың үйі бір рет жапқан нанын жарымай жейді. Ал біздің үй не үшін 3 күнде бір рет нан жабады? Тапсырманда тыныш отырып орындай алмайтын болдым дейді. Үрият қызын қасына алып аула толған қонақтарды нұсқап тұрып, балаларым, сендердің оқу қаражаттарыңды, жаңа киімдеріңді түгелдей осы қонақтар ала келген бақыттан айырып отырмыз емес пе? Осы бір бақыттан айырып отырмыз емес пе дейді. Осы бір бақытқа Үрият шын ықыласымен қол жеткізген еді.

Ең алғашқы күндерде ауыл саяжайында әр күні 2-3 үстел ғана қонақ болады. Бірақ үрият бұған бала ешқашан селқостық танытқан емес. Онды тындырып илеп, етті былқытып пысырады. Тіпті ұсынатын қуырмаштарды да реттетіп тізеді. Бір жолы бір саяхатшы қол телефонын ұмытып, аулаға қалдырып кетеді. Ол күйеуін мотоциклмен 5 км жол басып жеткізіп беруге жұмсайды. Үрият: «Сауда істегенде адамгершілік болу керек, басқалардың көңілін қалдыруға болмайды», дейді. 2014 жылы мемлекет ауыл саяжайына қосымша қаражат беру саясатын шығарды. Үрият алдымен өтініш беріп, там үйді жер сілкінісіне төзімді үй көрсетті. Ауланы кеңейтіп салғаннан кейін жеміс ағашы, гүл шөптерді толтыра екті. Бірте-бірте Үрият отбасының ауыл саяжайы танымал бола түсті. Саяхатшылар ауыздан ауызға таратты. Қайта оралатын қонақтар да барған сайын көбейді. Олар кейде түн ортасына дейін қарбаластыққа түседі.

Құрметті тыңдармандар, енді біз 2026 жылғы ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ижау районы Батыс Тау ауылы Құрлық қыстағының тұрғыны Рүят Әли отбасының әсерлі үзігістерін жалғасты тыңдайық. Рүят бұл бақыттан тек өзім ғана игіліктеніп қоймай, оны ауылдастарымен бөлісім керек деп қарайды. Қыстақта көптеген әйелдердің үйде бос отырғанын, кіріс қайнарларының жоқ екенін көрген ол іштей жаңа бір ойға келеді. Рүят: «Мен тамақ істей аламын, тағы құмыл кестесін тігуде қолымнан келеді. Неге оларға осыларды үйретіп бірге істеп, әпеке сіңлілерімнің де ақша табуына мүмкіндік жасамасқа» дейді. Ол тағы өз үйінің ауласын сабақ қана етіп, қыстақтағы әйелдерге кесте тігуді тегін үйретеді. Қыстақ тұрғыны Күлшан Емінің күйеуі науқастанып қалғандықтан отбасының тұрмысында қиыншылық бар еді. Рүят оған кесте тігуді үйретумен бірге оның кестелі бұйымдарын ауыл саяжайында қонақтарға сатуға көмектеседі. Осы бір өткен істерді ауыз қылған Күлшанның жанары алғысқа толеді. Ол: «Рүят бейне туған әпекем сияқты, менің ең қиын күндерді артқа тастауыма қол ұшын берді. Отбасымыздың тұрмысы да барған сайын жақсарды» деді.

Рүйеттағы ауылдастарының ауыл саяжайын ашуына арықтылықпен көмектесті. Саяжайды қалай әшекелесе ақшаны үнемдеуге болады? Қонақтарды қалай баурау керек? Тамақтың сапасына қалай кепілдік ету қажет дегендерді бүкпесіз үйретеді. Қыстақ тұрғыны Абдурахман саяжай ашқысы келгенімен қонақ қайнарынан алаңдайды. Рүйет оны үйіне ертіп келіп үйретеді, әрі қайта айналып келген қонақтарын оған таныстырады. Рүйет: «Бәріміз бірге ақша тапқанда барып, барлығымыздың тұрмысымыз жақсарады» дейді. Оның бастауында құрлық

Тағымдағы ауыл саяжайы алғашқы біреуден қазіргі сегізге көбейді. Рүйяттың ізгі ниеті қонақтарға қызмет ету жағында да көрінген емес. Рүйяттың ізгі ниеті қонақтарға қызмет ету жағында ғана көрінген емес.

Қыстақта жалғызлық қарт Самал Тұрсын әжейдің балалары сырт жерлерде болатын. Үрият әр күні барып, ол кісінің хал жағдайын біліп тұрады. Таңертең бір шын ыстық сүтті шайын апарса, түсте палау жеткізіп берді. Кеште оның үйін тазаласады. Бір жолы әжей қызы ауырып қалғанда, ол төсегінің қасында болып қарайласып. Бір жолы әжей қызы ауырғанда, ол төсегінің қасында болып қарайласып, жанынан ақша шығарып дәрі сатып алып береді. Үрият: «Бәрімізде қартаямыз. Мен қартайсам да басқалардың көмегіне мұқтаж боламын ғой», дейді. Оның сөзі қарапайым болғанымен адамды әсерлендіреді.

Қыстақта кімнің үйінде жұмыс болса, ол қашан болсын тізгін ұшымен жетеді. Кімнің баласы үйленсе, ол бірнеше күн бұрын барып жәрдемдеседі. Кім үй алса, кім үй салса, ол нан мен чайын көтеріп барады. Қыста қалың қар жауып, жол тосылғанда ол отбасындағыларды көршілерін ертіп шығып қар күрейді. Қолы тоңып қызарса да, тынығып демалмайды.

Ол қыстақ барлығымыздың ортақ шаңырағымыз. Тек бірге құлшынғанда ғана отбасымыз барған сайын жақсара түсетін болады дейді. Қазір үрияттың үш қызы түгелдей Ташкенттен оқу тауысты. Үлкен қызы Шырына Юсіп Құмыл қаласынан балгүлше дүкенін ашып саудасы күсет болса, екінші қызы Патыгүл Юсіп пен кіші қызы Розыгүл Юсіп Батыс Тау ауылына қайтып келіп қыстақ кәдір болды. Кіші қызы Зоргүл Юсіп Батыс Тау ауылына қайтып келіп қыстақ кәдір болды. Біреулер одан қызыңның қыстақ кәдір болуына неге қосылдың? Басқа жұмыс істесе болмай ма деп сұрағанда ол күліп тұрып, талай жылдан бері біз жақсы саясаттың игілігін көрдік. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды. Осының бәрі қыстақ кәдірлерінің көмегінен айырыла алмайды. Мен олардың да күш қосуын үміт етемін. Қыстақ тұрғындар үшін өз үлестерін қосып жатса, күйеуіміз екеуіміз де қатты қуанып қалатын едік дейді. Әр жолы қыздар үйіне қайтқанда шешелеріне көмектесіп ауыл саяжайын тазаласып, оның айтқан қыстақтағы жаңалықтарын тыңдайды. Үлкен қызы Шырнай, бала кезінде шешемнің неге сонша қарбалас жүретінін түсінбеуші едім. Өзім қызмет істегеннен кейін барып шешемнің бақыт өте қарапайым деген сөзінің іш жүзінде құлшыныс пен ізгі ниеттен келетінін түсіндім дейді.

Ол шөл даладағы бақытты өткеріп беруші бола білді. Соңғы жылдардан бері Рүя талай рет мінбеге ұсыныс етіліп, өзінің күрес хикаясын әңгімелеп, тіпті де көп атбасы әйелдерін өзіне тән тамаша тұрмыс жаратуға шабыттандырды. Оның әңгімесінде көркем сөз тізбектері болмағанымен жұрт көңілін тебірентеді. Рүят: «Мен көп кітап оқымаған адаммын. Ешқандай үлкен істе тындырмадым. Бірақ құлшынудан жазбай, басқаларға көмек қолыңды созсаң ғана тұрмысың сөз жоқ барған сайын жақсара түседі екен», дейді. Қазір 59 жастағы Рүят әр күні өзінің ауыл саяжайында қарбаластыққа түседі. Оның қолы мезгекке толған болса да, әлі де күш қайраты қайта қойған жоқ. Оның күлкісі баяғысындай қарапайым болғанымен, жас кезіндегіден де жарқын әрі мейірлі. Біреулер одан өміріндегі ең мақтанатын ісің не деп сұрағанда, ол ойланып толғанып барып: «Менің ең мақтан тұтатыным балалардың жарамды адам болған, әпеке сіңілерімнің ақша табалғандығын, қыстағымыздың тұрмысының барған сайын жақсарғандығын көру. Көпшіліктің бәрі бақытты болса болды, мен

соны қанағат етемін дейді. Шөл даланың жегінде үрияттың жүзім сабағы өрмелеп өскен ауласында, алма ағашында жемістер самсып, қонақтардың жүзінен күлкеседі. Қабырғаға кестеліп бұйымдар толтыра ілінген. Міне бұл үрияттың 30 неше жыл уақыт жұмсап жаратқан бақыты. Ал үрият дәл осы мейірді қыстақ тұрғындарына өткізіп берген, бақытты өткеріп беруші еді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ілиян қары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының батысындағы оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының батысы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Межеттік жел 8-9 бұлға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Синжаң және Тияншань тауының солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-47 Цельсий градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын аласында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-де 40 Цельсий градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Құтыбай ауданына орналасқан Синжан Жуйфын био ғылым технология серіктестігінің жылына 100 мың тонна дәрілік тыңайтқышын өндіру, 10 мың тонна ауыл шаруашылық дәрілерін бөліп қораптау нысанының негізгі тұлғалық инженериясы аяқтады. Синжан Жуйфын био ғылым технология серіктестігі қазір Синжандағы дәрілік тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілерін зерттеу ашу, өндіру сатуды бір тұлғаландырған тұтас тізбекті ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын өндіретін бірден бір кәсіпорын. Әрі Синжандағы көлемі ең үлкен дәрілік тыңайтқыш және ауыл шаруашылығы дәрілерін өндіру базасы. Нысан өнімдері дәрілік тыңайтқыштың қоспа дәрісі, зиянды жәндіктерді жою дәрісі, бактерия жою дәрісі, кене жою дәрісі, жабайы шөптерді жою дәрісі сияқтыларды қамтиды.

Таяуда Тоқсын ауданы Елақу қалашығының құмыл қауынын сұрыптау орталығы ресми іске қосылды. Зерделенген өлшемденген сұрыптау ұласпалы желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер құмыл қауынын сұрыптау, дәрежеге айыру, қораптау сияқты жұмыстары тәртіппен өрістетті. Алғашқы күні 40 тонна құмыл қауыны сұрыпталып болды. Осы жаңа сапалы жергілікті құмыл қауыны еліміз ішіндегі басқа өлкелердің базарына іркес-тіркес сатылады.

Бірнеше күннен бері Алтай қаласы қой табынын шоғырлы ваннылау жұмысын жаппай өрістетіп, өлшемденген, машиналанған, арнайланған жұқпалы індеттен сақтану шарасы арқылы мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, малшылардың өнімді молайтып кірістерін арттыруына дем берді. Алтай қаласы биылғы қой ваннылау жұмысын межемен 6 айдың 20-ші күні аяқтатып, 399 мың тұяқтан астам қойды зарарсыздандыру жұмысын орындап, ваннылаудың толық қамтуын жүзеге асыруды жоспарлады.

Құрметті тыңдармандар, Алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны осымен аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқынында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 10 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 25 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-33 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жасыл электрді тіке жалғауды, есептеумен электрді ішкерле тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, Құбатүздегі жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыз-арман ішкерлеу делосын қабылдады.
1: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Осы кезекті көрме 6 айдың 25 күннен 29 күнне дейін Үрімжіде өткізіледі.
3: Районымыз түйінді халық тұрмысы су игілік инженериясы құрылысын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты.
1: 2026 жылғы автономиялы районның әдебиет көркемін өрді сүйемелдеу, шабыттандыру қаржы нысан тоқтамына қол қою салты өткізілді. 86 әдебиет көркемін өр нысаны сүйемелдеу, шабыттандыру қаржысына ие болды.
3: Синьцзянда елімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерінің бажысыз жөндеу кәсібі тиянақтанды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Тапсырманы есте берік сақтаған Синьцзян қауіпсіз, жоғары өнімді, таза, төмен көміртекті жаңаша электр жүйесін құру нысанасын тығыз арқау етіп, жасыл есептеу қуаты көміртексіз бақша районы құрылысын арқау етіп, жасыл электрді тіке жалғау, есептеумен электрді ішкерлей тоғыстыруды күш сала ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдаудағы қиын мәселелерді шешіп, Құбатүздегі жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа қозғаушы күшіне айналдырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш есептеумен электрді сәйкестіру, жасыл электрді тіке жалғаудан үлгі көрсету нысаны ретінде, Санжы қаласындағы Синьцзян информация кәсіп бақшасы жасыл электрді тіке жалғау,

0: есептеумен электрді сәйкестіру нысаны алдыңғы мерзімдік қызметтерді толық орындап, жалпы беттік құрылыс жүргізу кезеңіне ресми қадам тастады. Нысан меңгерушісі Тоңбайхау жоспар бойынша биыл жыл соңында салынып болып іске қосылады. Қазір құрылыс орнына баратын жол және уақытты құрылыс орындарын тегістеу жұмысы жеделдетілді деді. Нысанға жалпы 470 миллион юан қаржы қосылды. 100 мың киловаттық фотоволт, 25 мың киловаттық, 100 мың киловатт сағаттық энергия сақтау құрылғыларын және 25 километрлік 110 киловолттық арнаулы жеткізу желісін салу жобаланған. Орнықты жасыл электрмен қамдауға сүйеніп, есептеу қуаты кәсібінің төмен көміртектіге қарай бұрылыс жасауына күш істейді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылына орта есеппен 143 миллион киловатт сағат жасыл электр қабылдайды. Фотоволттық электр шығару және энергия сақтау құрылғыларын құру арқылы жасыл электр арнаулы желісімен Джунго бірлескен хабарласу Синжан ұлттық санды мәлімет орталығын жасыл электр тірегімен қамдап, санды мәлімет орталығының жасыл электрін жоғары салыстырмада қабылдайды. Қазір Санжо облысы 8300 пета есептеу қуаты тірегін қалыптастырды. 3 гигаваттқа таяу жаңа энергия генератор агрегаттары және 10 миллиард юаннан астам электр мал-мүлкіне сүйеніп, бүкіл Синжанның есептеуімен электрді сәйкестіру үлгісін алдымен қалыптастырды. Санжо облыстық мемлекет меншігіндегі мал-мүлікке қаржы қосу, сауда жүргізу тобы шекті серіктестігі партикомының шужиі, алқа бастығы Чын Хуң Үй, электрден пайдалану көтерімділігі арқылы электр қайнарын тұрақтандыру, бір түйінмен көп жақты қамдау сынды жасыл электрді тіке жалғау үлгісін ілгерілетіп, жаңа энергияны қабылдау мөлшерін жоғарылатумен бірге, есептеу қуаты кәсіпорындарының электрден пайдалану өзіндік құнын да төмендеттік деді.
1: Синжанда жел фотоволт байлығы мол шоғырланған. Мемлекеттің маңызды жалпылық энергия базасы. Ол таза энергияның электр тараталуы жеткізе алмау, толық пайдаланылмау сынды даму кедергісіне дөп келіп отыр. Биыл жыл басынан бері автономиялы район арнаулы саясат шығарып, жасыл электрді тіке жалғау, артқан электрді үлестіру торабының жаңа энергияны қабылдауын кеңейту сияқты үлгілерді жедел ілгерілетті. Сонымен бірге, артқан электрді үлестіру торабын электр абонттарына тіке жалғау үлгісі жөнінде бүкіл ел бойынша алдымен ізден шасады. Атап айтқанда, аумақтағы жаңа энергияны бір тұташ жоспарлап, тікелей түйіндер ара бір түйінмен көп жақты қамдау үлгісімен Бақшы районындағы кәсіпорындардың жақын маңда жасыл электрді қабылдауына мүмкіндік жасады. Бір топ үлгі көрсету нысандары жедел тиянақтанып, бүкіл Синжанның жасыл электр қабылдау жүлгесін қайта тұлғалады. Қарамайлы ұлттық есептеу кәсіпбақшасы районындағы жасыл электрді көп тұтынушыға тіке жалғау бірінші мерзімдік нысанына жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылып, 5 есептеу қуаты кәсіпорынмен сәйкесіп, 60 мың киловаттық фотоволт және энергия сақтау құрылғыларын сәйкестірді. Қазір жарамдылығымен жобаны зерттеу ішкерлей жүргізілуде. Межемен 2027 жылы салынып болып өндіріске қосылады. Қарамайлы қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Хуэй бұлай деді. Жаппай салынып өндіріске қосылғаннан кейін жылдық тыңнан артқан жасыл электр қабылдау мөлшері шамамен 100 миллион киловатт сағат болып, жылына 60 мың тонна көмір қышқыл газы тікелей азығыстырылады. Бұл 3 миллион түп ағашты жаңадан егіп, көмірдегі қос тотығын бір жыл сімірі мөлшерімен барабар. Алғашқы есептеуге қарағанда қаридарларға жеткізілген электр бағасы әр киловатт сағаты 40 фыннан 35 фынға түсірілген. Қазір бүкіл Синжан бойынша 3 топтағы 8 жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, мемлекеттің есептеумен электрді сәйкестірген сынақ түйіні саясатына, арзан электр бағасы мен салқын климат абзалдығына сүйеніп, тұтас жасыл электрді зерделі есептеу орталығын құрудың алтын құнарлы алқабына айналды. 15-ші 5 жылдық дамудың жаңа бастамасын тиянақ еткен районымыз шығыстың сан мәліметін батыста есептеу, батыста баулу, батыста сақтау, батыста бір жақ ету, шығыс бөліктегі сан мәліметтерді есептеу. Ай жаттығуы, санды мәліметтерді сақтау, кино-телевизия, көркемдеу сияқты цифрлы кәсіп саласының қажетін үздік сөзілгерлетіп, көбіртатағы жасыл электрді жақын маңда қабылдау. Синжан электрін сыртқа жеткізуі арна құрылыс арқылы Синжанның жел фотоволт байлығын цифрлы экономиканың жаңа абзалдығына айналдырып, бүкіл елдің жаңа электр

0: жүйесі құрылыс мен көмір қышқыл газын тізгіндеп, бейтараптандырып типін жаңалауға Синьцзянь жобасын арнады. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Ян Ян былай деді. Біз назарды жасыл есептеу қуатты жасанды жерде, жасыл электр арқылы сутегін өндіру сияқты жаңадан көлденген кәсіптермен көміртексіз бақшы районы, артқан электрді үлестіру торабы сияқты типтік ортаға шоғырландырып, мемлекеттің көп тұтынушы жасыл электрді тіке жалғау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, автономиялы район энергиясының жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеміз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 9-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 31-ші топта мәлімдеген 63 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 59, әшкерлеу қаты 4-еу. Осы 63 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 31, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 8, Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыздарман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 10, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 2, топырақтың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 8. 6-шы айдың 9-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делуларынан жиыны 31 топта 1651 делоны түйінді назар аударылатыны 110 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1337, әшкерлеу қаты 314. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 31-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 22-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара телулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзянь Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6-шы айдың 9-шы күні түстен бұрын 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің ақпарат жариялау мәжілісі Бейжіңде ашылды. Бұл кезекті көрме 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжіде өткізіледі. Негізгі тақырыбы Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропадағы тың өміршең күш. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрменің көрме аумағы шамамен 140 мың шаршы метр болып, бір сарай көп өңір жүлгесі қолданылды. Қаржы қосу селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзал кәсіп, жасыл даму, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру. Жібек жолы селбестігі сынды 6 үлкен арнаулы өңір орналастырылды. Қазақстан, Пакистан негізгі қонақ ел, Хубей өлкесі, Шанси өлкесі негізгі қонақ өлке болды. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Джоу Чхау былай деді. Еліші сыртынан көрмеге қатынасатын саудагерлердің көлемі тағы да тың өрігі көтерілді. Азия, Еуропа, Африкадан келетін 27 мемлекет пен район халықаралық ұйым көрмеге қатынасуды, әрі көрме сарайын құруды белгіледі. Мұның ішінде Араб Біріккен Әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрып, әр елдің абзал кәсіп саласы мен ерекше сара туындыларын шоғырлы көрсетеді. Ел ішіндегі өлке автономиялы район, қалалар, Сиянган, Аумын райондары, Синьцзянь өндіріс құрылыс бейінтуаны, сондай-ақ Синьцзянның аймақ облыс қалалары шоғырлы бой көрсетіп, еліміздің кәсіп саласының дамуымен есік ашу, селбестік жасау образын жан-жақты әйгілейді. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы өңірі құрылып, назарды цифрлы технология, зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты

0: салаларға шоғырландырды. Автономиял райондық сауда істері меңгермесінің бастығы Синг Тау былай деді. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорын, Чунгодағы 500 егей кәсіпорын, орталық кәсіпорындары, жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар, жарнасы базарға салынған серіктестіктер, арнайы, кемелді, ерекше, жаңа және жоғары, жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы көрмеге қатынасуға тізімделді. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күшке шоғырландырған алдыңғы лектегі көптеген көшбасшы кәсіпорындар бой көрсетіп, бір топ бастамашы кәсіпорындар тұңғыш рет көрмеге қатынасып, кәсіп саласының жаңалығаша дамуының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты әйгілейді.
1: Көрме кезінде Чунгоға экспорт ету, Қазақстан арнаулы қимылы, Чунго Синжаң Орта Азия Жібек жолы электронды сауда, үкімет пен кәсіпорын кеңесі. Сыртқы саудадағы таңдаулы өнім Чунхуа сапары атындағы өндіру мен сатуды ұштастыру қимылы сияқты 80-ші алаң қимыл өткізіледі. Сауда істері министрлігі сыртқы сауданы дамыту істері мекемесінің орынбасар бастығы Дың Бо былай деді. Кәсіпорындардың қажетімен базардың іш жүзінік жағдайын қадағалап, әр кезек қимылды алдын ала дәлме-дәл сәйкестіріп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестік жетістіктерін жебейміз. Ұдайланған қарым-қатынас арнасын қамдаумен қажетсінуді ұштастыру тұғырын және информациядан ортақ игіліктену механизмін үздіксіз құрып, көрмеге қатынасқан кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. 2025 жылы Чунгомен Орта Азия елдерінің зат сауда сомасы тұңғыш рет 100 миллиард Америка долларынан асты. Осы кезекті көрме бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің ерекше тауарларын енгізумен бірге, тұңғыш рет түйінді бақша аумақтарын мемлекеттік көрме сарайына көрсетуге енгізді. Әрі шекара тұрғындар базары сауда көрме аумағын енгізіп, Синжаңдағы 7 шекара тұрғындары базары аумағымен төңіректегі сауда серіктері мемлекетінің ерекше тауарларын шоғырлы түрде әйгілейді. Сауда істері министрлігі Еуропа-Азия меңгермесінің орынбасар бастығы Чан Дун былай деді. Біз сауда істері абзалдығын онан ары сәулелендіріп, Синжаңның сыртқы экономика сауда селбестігін тереңдетуін қолдап, Синжаңның шекара саудасының, манерлеу саудасының, қызмет өтеу саудасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз. Синжаңның шекара аралық электронды сауда жалпылық сынақ районы, базардан шоғырлы сатып алу, сауда тәсіл сияқты сынақ түйіндерінің ролын ойдағыдай сәулелендіруіне қолдау көрсетіп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін жаңа үлгісін жетілдіреміз. Синжаңның Чунго Азия Еуропа көрмесін ойдағыдай өткізуіне қолдау көрсетіп, Чунго халықаралық импорт көрмесі, Чунго импорт-экспорт тауарлары жәрмеңкесі, Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі сияқты тұғырлардан пайдаланып, көп негізді базар ашамыз. Төңіректегі елдермен ұласу, ұштасуды күшейтіп, Синжаңның Чунго Еуропа кезекші поезын жоғары сапамен қатынатуына қолдау көрсетіп, Синжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп құруына дем беріп, Синжаңның есік ашып дамуының жаңа орайынан бірге игіліктенеміз.
0: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді халық тұрмысы су игілігі инженерияларының жедел салынуын, ертерек іске қосылуын ілгерілетіп, қала мен ауылдың сумен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөндек жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шағантоғай ауданының Қарабура су сақтау, реттеу көлшігіне жақында тиекті түсіріп су қоя берілді. Автоматтандырылған жабдықтардың іске қосылып, тиектің баяу көтерілісімен тоған суы жөңкіліп ақты. Жаңа жер ауылы ынтымақ батыс қыстағының тұрғыны Фән Хуй, тоған суының атызға жеткізілгеніне көз тастап тұрып, су мөлшері өте жақсы екен. Бұлай болғанда біз кейін басқа да экономикалық дақылдарды егіп, қалтамызды тіпті де қалыңдата алатын сияқтымыз деді. Қарабура су сақтау реттеу көлшігінің жалпы сыйымдылығы 3 миллион текше метр. Құбыр торабы арқылы тасқын мезгіліндегі артық суды жинап, сақтап, тасқын мезгілінде су сақтап, шіліңгір жазда су толықтап, қуаңшылық мезгілінде суаруға кепілдік етеді. Тарбағатай су игілігін жобалау, зерттеу орны серіктестігінің нысан меңгерушісі Лю Бей, биылғы суармалы өңірдегі дақылдардың өсу жағдайымен ұштастырып, біз су істету мөлшерін дәлме-дәл есептегеннен кейін 65 700 му егіс атызына суару суын топқа бөліп жеткіздік. Тұтас барысты басқару қорғау қызметкерлерін тоғанды шарлап күзетуге орналастырып, тиектің ағын мөлшерін дер кезінде тізгіндеп, атызға судың жеткілікті пайдаланылуына кепілдік етумен бірге су байлығының сіңіп ысырап болуында қатаң тізгіндедік деді. Сиху қаласының Сиху қалашығындағы жерасты суын қалыптан тыс ашуды оңау инженериясының жалпы аяғалысы 90%-дан асты. Нысан салынып болғаннан кейін әр жылы Сиху қалашығы мен оның төңірегіне 24 миллион текше метр егіс атызын суаруға пайдаланылатын суды толықтап, жерасты су айнарын қорғайды. Нысанның орынбасар меңгерушісі Джан Цунлей: "Қазір біз нысан алаңында негізінен клапан құбыр бөлшектерін орнату қызметін жүргізудеміз. Кейін информацияландыру жабдықтарын орнатамыз және сынақтан өткіземіз. Қазіргі қарқын бойынша межемен 7-ші айдың бас шенінде барлық құрылыс міндеті орындалып болады" деді. Мориғазы автономиялық аудандық сумен қамдау 1-ші су зауытының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясы жалпы құрылыс мөлшерінің 70%-ын орындап болды. Жыл соңында пайдалануға беру жоспарланды. Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылып, 1260 текше метрлік тұндыру көлшігі жаңадан салынып, құбыр желісі, машина, электр, су бұғыстыру сияқты сәйкесті құрылғылардың дәрежесі қатар жоғарылатылады. Су зауытының бастығы Ма Жоңюн: "Нысан салынып іске қосылғаннан кейін су зауытының тұндыру көлшігінде бір жақты етілген суды айналмалы пайдаланып, тұтас ауданның сумен қамдау қуатын өнімді жоғарылатып, тұрғындардың қалыпты судан пайдалануына кепілдік етуге болады. Соңында біз жабдық айналымын қорғауды, басқаруды шынай игеріп, халыққа тиімді нақты істерді нақты тиянақтандырамыз" деді.
1: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін құмылдың сыртқа жеткізген электр мөлшері 25 миллиард киловатт сағаттан асты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу райондағы мемлекеттік туындамалы энергия информациясын басқару орталығының Құмыл бөлімше орталығында бүкіл елдегі тұңғыш әмбебап энергия базасы информация әлеуметтік қызмет өту тұғыры орнықты айналымға түсті. Бұлттық есептеу, ірі сан мәлімет сияқты технологияларға сүйеніп, бұл арада жел, жарық, су, от, сақтау жалпы факторының энергия айналымын тәлмәдәл бір тұтас жоспарлауға болады. Орталықтың меңгерушісі Маха Ен тілшіге былай деді. Құмыл Чыңжу тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейінгі электр жеткізу мөлшерде 15 миллиард киловатт сағаттан асты. Құмылдан Чунчинге дейінгі тұрақты төк инженериясының биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жеткізген электр мөлшерде 10 миллиард киловатт сағаттан асып, Чунчин қала тұрғындарының электрден пайдалану қажетін бәсеңдетті. Құмыл мемлекеттің 10 миллион киловаттық жел электр базасы, миллион киловаттық жарық жылуы базасы және фотоволт базасы болып белгіленді. Ол Синьцзян электрін сыртқа жеткізудің маңызды торабы және бүкіл елдегі көлемі ең үлкен жел, жарық, от электрін біріктіріп сыртқа жеткізу базасы. Құмыл қаласында қазір жалпы электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 51 миллион 489 мың 800 киловаттқа жетті. Жаңа энергиялы жел электрі фотоволт жарық жылуының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 38 миллион 280 мың киловаттқа жетіп, жалпы генератор агрегаттары сиымдылығының 74%-35% ұстады. Құмыл қалалық энергия қауіпсіздігін бақылау тексеру орталығының меңгерушісі Ван Рей былай деді. Жаңа буын көмір электрі, жаңа энергия, жаңаша энергия сақтау сынды үшеуін қатар жебеу арқылы жаңа энергияны дамытумен жаңаша электр жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік. Қазір Құмыл Чыңжу тұрақты төгі, Құмыл Чунчин тұрақты төгі және Құмыл қаласының Дүн Хуан Яндүннан Шаджуға дейінгі бағыттағы электрді сыртқа жеткізу жүйесі жаппай құрылып, Чыңжу, Чунчин сияқты жерлерге жиені 450 миллиард киловатт сағаттан астам электр жеткізілді. Мұның ішінде жасыл электрдің салыстырмасы 40%-дан асты.
0: Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, көп түрлі шара қолданып, 2026 кезекті өрім жын опасында

0: Дағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу таусу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға. Мектептен қол үзіп кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Тұңжайыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғарылату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді: "Біз партия үкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет мешігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындар бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25,000 жұмыс орнын ашып, жоғары мектепте ауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз. Қазір дәл мектеп бітіру мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы Қарастар аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді." Чен Лей былай деді: "Жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункетінде сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет өтеп, шарт жағдай бар мектеп бітірген оқушылардың отбасындағыларын кәсіптенудің бірінші сабақ қимылына қатынасуға жұмылдырамыз." Чен Лей: "Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шаруашылық құруын бар күшпен қолдап, шаруашылық құру жаңалық ашу өміршең күшін қаулатады" дей келіп былай деді: "Дербес шаруашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзінде тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбекақысының 100%-ын ақы тапсыру негіздік сан етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды."
1: 6 айдың 9-шы күні түстен бұрын автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркем өнерді сүйемелдеу шабыттандыру қаржы нысаны тоқтамына қол қою салты Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Биыл ең соңында тексеріп бекітілген сүйемелдеу нысаны жиыны 86. Мұның ішінде 19-ы түйінді нысан, 67-сі әдеттегі нысан. Ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсемөнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбел сыйлыққа ие болған. Район іші сыртындағы кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Шанши театр үйірмесінің орынбасар бастығы Лей Мин былтыр 10-ші кезекті Джунго театр сыйлығының Мейхуа актерлік сыйлығын алды. Ол бас ролды сомдаған театр жадасындағы Хоңмей 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайларға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролін атқарып отыр деді. Синьянның жас жазушысы Баян Тасқынұлы әңгімені қайда барып айтуым керек шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды. Ол былай деді: "Ең тіке қаржылай сүйемелдеу шығармашылық әлде тұрмыс жағынан болсын анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым әңгімені қайда барып айтуым керек. Қазір Хуа Чың баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін." Автономиялы райондық партком үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чжан Тяньшуо былай деді: "Келесі қадамда біз нысандарды басқарумен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркімөнершілеріміздің өмірге ішкерлей араласып, халыққа тамыр тартуына ден қоятын жасампаздық жаратып, идеясы терең көркімөнерлік

0: Мерустем, табаша әдебиет көркімдер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз.
1: 6-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын жаңа дәуірдегі Шинжан кадрлер сабақханасының қаланы жаңалау жөніндегі арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжі қаласында өткізілді. Лекцияда негізгі сабаққана мен бөлімше сабаққана бір уақытта сабақ бастау тәсілі қолданылды. Аймақ облыс қалалар, аудан қала райондар және бейінтуан органдары, Ши қала, туан алаңдары бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Чунго инженерия академиясының академигі, Тоңнан дашөсінің профессоры Ван Дянго, қаланы жаңалау арқылы қала құрылысының жоғары сапалы дамуына дем беру негізгі тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасады. Ол былай деді: Шинжаңның қалаларын жаңалауда халық тұрмысын жақсарту, негізді құрылғыларды кемелдендіру, әлеуметтік сәйкестік қызмет ету құрылғыларын кемелдендіру төтенше маңызды бір түйін. Мұнан сырт, Шинжаңның мәдениет, саяхат, сейіл серуен сынды танысқысы өзінің өңірлік ерекше басымдығын сәулелендіру керек. Экономиканың дамуын, кәсіп саласының гүлденуін қамтыған мәдениет, саяхат, сейіл серуен ұлттар ынтымағын тоғыстыра отырып ойдағыдай істеу тиіс. Ван Дянго тағы өзі бас болып орындаған Бейжин көне қаласының жалпы тұлғалық қала жобасы, Іле Джиучың және Іле генерал мекемесінің тарихи мәдениетін қорғау, жалғастыру, пайдалану жобасын жобалау сияқты мысалдармен ұштастырып, түрліші жағдайда қаланы жаңалаудың атқару жолын түсіндірді. Автономиялы райондық тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы меңгермесі жоспар қазына басқармасының бастығы Юсю Чан былай деді: «Мұның бізге берген шабыты недәуір зор болды. Біз келесі қадамдағы қаланы жаңалау барысында көп жақты негізгі тұлғаның ролын сәулелендіруге баса мән беріп, қоғамның атсалысы орықтылығын сәулелендіріп, көп жақты қоғамдық қаржы топтау арқылы қаланы жаңалауға атсалысып, бұқараның тұрмысының алуан түрлілігі мен қолайлылығын қанағаттандырып, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз».
0: Тяньшанды мерге бөлу, Шинжанға көмектесуі іздері. Янчжоу қаласынан Тяньшанның етегіне дейін, Хэбэйдің Цанчжуынан Шинжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы оқыту әдісінде жаңалық ашып, оқыту тәжірибесімен бөлісіп, жергілікті оқытушыларды баулып, сапалы оқу ағарту байлығының Бүгір ауданына баянды күш істеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің залына кіргенде Шинжанға көмекке келген оқытушы Сүн Кай оқушыларды бастап өз жазған «Үйгіңнің тауды көшіру» атты оқулық театрыне жаттығып, оларға күрескерлік рухты ішкерлей сезіндіріп жатқан еді. 8-ші жылдықтың оқушысы Шау Чжаян осы ролды сомдау арқылы «Үйгіңнің рухын анағұрлым терең, анағұрлым егжей-тегжейлі түсіндім» деді. 2020 жылы 4-ші айда Сүн Кай өз сияқты оқытушы әйелі Дун Күнюэмен бірге Хэбэйдің Цанчжуынан Бүгір аудандық 4-ші орта мектепке келіп оқу ағартуға көмектесті. Жергілікті орында аз ұлт оқушылары көп. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазудың негізі әлсіз, оқыту қиындығы зор болатын. Сүн Кай оқыту тәсілін жақсартумен бірге Қызыл Анар театр көржегін бастамашылықпен құрды. Ол балалар осындай ойын қою арқылы ерте заман адамдардың ішкі жан дүниесіне тікелей бойлап, байырғы жазудың сөз сөйлемдерін тіпті де терең түсіне алады деді. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің 8-ші жылдық оқушысы Гүлназар Айса: «Мен бұрын тартынша әрі өз ойымды айтуға батылдық ете алмайтынмын. Қазір сабаққанада батылдықпен қол көтеріп, сұрауға белсене жауап беретін оқушыға айналдым» деді. 2022 жылдың соңында Шинжанға көмектесудің тұңғыш кезекті мезгілі толады. Балалардың жібермей қолқалауымен Сүн Кай мен әйелі Шинжанға екінші рет көмектесуді өтініш етеді. Бұл жолы олар өздері сабақ өтуден оқытушыларға жетекшілік етіп сабақ өтуге ойысты. Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің оқытушысы Лю Яхун: «Сүн мұғалім мені 3 жыл тәрбиеледі. Ол маған сабырлықпен жетекшілік етіп, сабаққанада сабақ өтуге қайта-қайта жаттықтырып, мені қарапайым оқытушыдан тіректі оқытушыға айналдырды» деді. Биыл ерлі-зайыпты екеуінің Шинжанға бағыттама көмектесуге қызмет ету мерзімі толса да, олар тағы да сол арада қалуды таңдады. Әйелі Дун Күнюэ: «Балалардың сеніммен жарқын бейнесі құлшына үйреніп, алға басатын рухани бет бейнесі барған сайын көрнектілене түсті. Шинжанға көмекке келуші ретінде осы қызмет орнында тапжылмай жалғасты істеймін» деді. Қазіргі дейін Бүгір аудандық 4-ші орта мектептің Цаңжудан Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы 81 оқытушымен жұп құрап көмектесіп, жетекшілік етіп, аудан дәрежелі оқыту тіректілерінен 25 адамды тәрбиеледі. Қызыл Анар театры күржегіне сүйеніп, елунеше кезек дәстүрлі мәдениет әмілетті қимылын өрсетіп, қатынасқан оқушы 5000 адам рет болды. Бүгір аудандық 4-ші орта мектеп партия бас ешайкасының шужия Лидиян По әр топтағылардың күш жалғау барысында Цаңжудан Синжанға көмекке келген оқытушылар Хэбейдің сапалы оқу-ағарту тәжірибелерін шекара өңірге жеткізді. Қазір бір өзі дөңгелек айналдыратын оқытушыларымыз анағұрлым көбейді деді.
1: 6-ші айдың 8-ші күні мемлекетімізде өндірілген бір топ Аптыгөл Қырғызстаннан Үрімжідегі кешенді бажсыз аумаққа жеткізіліп, жөнделді. Бұл Синжанда мемлекетімізде өндірілген тұңғыш экспорт автокөліктерін бажсыз жөндеу кәсібінің іске асқандығын көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
0: Осы топта елімізде өндіріліп экспорт етілген автокөлік жиыны жетеу. Құны 1 миллион 840 мың юан. Шекара сыртында тасымал барысында шырғалаң туылып, бүлінгендіктен шекарадан кіргізіп жөндеуге тура келген. Бұрын мемлекеттің импорт етуге тыйым салған көне машина электр өнімдері тізімдігінің шектемесіне ұшырағандықтан, елімізде өндірілген экспорт автокөліктерін елге қайтарып жөндеуге амалсыз қалып, экспорт кәсіпорындарының шетелде сатылғаннан кейінгі қызметі төңде олқылықтар орын тепкен. Биыл 4-ші айда кеден бас мекемесі кешенді бажысыз аумақтың қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды жебеу жөндегі бірғанша шараны жариялап, осы қиыншылықты шешті. Хилюк Джунго чек серіктестігінің кеден істерін басқарушысы Хо Ән тілшіге қазір ел ішінде мәнерлеп жасалған экспорт өнімдері мен оның дайын бөлшектері шекара сыртынан кешенді бажысыз аумаққа кіріп, жөндегеннен кейін шекарадан қайта тасымалданып, Орта Азия базарының автокөлік жөндеу кәсібін жалғастыруымызға мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, Синжанның Орта Азияға бағытталған тұтас автокөлік сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу кәсібін құруына негіз қалады деді. Жаңа кәсіпкөйінің тез сәтті тенақтануына кепілдік ету үшін Үрімжі Санж кедені кеденінен өту барысы, автокөліктердің толымдылығын тұрақтандыру, район ішіндегі ішізіндік бақылау басқару сияқты бұғындарда кәсіпорындарға жалпы барыстық жетекшілік етті. Сонымен бірге қарастаумақтағы автокөлік экспорт ететін кәсіпорындармен белсене ұштасып, елімізде өндірілген тұтас автокөліктердің бажасы жөндеу қажетіне тексеру зерттеу жүргізіп, кәсіп мөлшерін кеңейтті. Үрімжі Санж кедені бажысыз бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Хау Каңуэй дәстүрлі жөндеу тәсілімен салыстырғанда кешенді бажысыз аумақта бажысыз жөндеу қызметін өрістеткенде кәсіпорындардың кеден бажысы мен артқан құн бажысын тапсыруының қажеті жоқ. Жөндеуге қажетті дайын бөлшектерде бажы қайтарудан игіліктермен бірге кеденнен тез өтуге болады. Өзіндік құн мен жөндеу периоды барынша қысқарады деді.
1: Қарамайлда жедел жылдама жеткізушілер, бұйыртпа жеткізушілер үшін арнаулы ашылған бір жеткізушілер шөйені бар. Құрылған 2 жылдан артық уақыттан бері жеткізушілерді 3000 адам реттен астам тәрбиелеп, жеткізушілердің қызмет істеуімен бірге бір жағынан оқу мағлұматын алуына, енді бір жағынан шеберлік үйренуіне, құтқару көмектесуді бір уақытта үйренуіне, бірге мәдениет үйренуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2024 жылы 3-ші айда қарамайлы Кайфаң дәшесі Мэйтуан, Алымы, Шүнфін сияқты 7 зат айналымы кәсіпорнымен бірлесіп, бүкіл Синжандағы тұңғыш жеткізушілер шөянын құрды. Шөян сабаққананы жеткізу пункетіне көшіріп, таңертеңгі жиын, тынығу, реттеу әредігінен пайдаланып, сабақты пункетке жеткізді. Әр сабақ уақыты 20 минут болып, қызмет пен үйренуді бірдей ақсатпады. Қарамайлы қаласы Мэйтуан бұйыртпа жеткізушісі Арафат Егізжан, Кайфаң дәшесіндегі оқытушылар апта сайын бізге сабақ өтеді. Айтқан мазмұндары өте кең. Мысалы, көрікті жұңғы, жеткізушілер жағдайы, саламаттық басқару, денсаулық сақтау, шұғыл құтқару, дәстүрлі мәдениет сияқты өте көп мазмұндар бар. Жеткізушілерде көп білім үйренді, бұған дән ризамыз деді. 2 жылдан астам уақыттан бері Шөян Чунхуалту ортақтылға танымын бекемдеу тәрбиесі қимылын жиыны 94 рет, арнаулы тақырыпта тәрбиелеуді 27 рет, мәдениет дене тәрбие қимылын 10 неше рет өрістетті. Қазір 320 жеткізуші шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару еріктісін айналса, 10 жеткізуші азықтылык бақылаушысына ұсыныс етіліп, негізгі сатыны басқаруға және ерікті қызмет өтеуге қатынасты. 2025 жылы 10 айда жеткізушілер шөйені автономиялы районның ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағын алды. Қарамайлы кайфаңда шөйесі жеткізушілер шөйенінің жауаптысы Цуйджа Юй, болашақта біз тіпті де құлшынып, осы істі ойдағыда істейміз. Біз осы жолдама жеткізушілерге тіпті де жақсы орай жаратып, шеберлігін, оқу мағлұматын жоғарлатып, қоғамның мойындауына, ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Көрікті жұңғо сапары.
1: Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 км. Қашқар қала районын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бері жүйелі оңау арқылы кезінде тұмба жиналып қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңарып, жағасы жасыл құраққа айналып, өзен суы тазарып, қала тұрғындарының дем алып дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Өзен бойындағы жаяулар жолында қала тұрғындары 2-3 сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чүнсүйеу қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды. Екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық демалу, дене шынықтыру орнының болуы өте қолайлы екен деді. Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба тұнып, шөп жалаң басып, экологиялық иқуат шегінген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіру арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, жиыны 977 миллион юан қаржы қосып, өзен гүлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты оңау, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды, үш үлкен инженер атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзені, Бақыт өзен, көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7 айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік беткейлі жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін егжей-тегжейлі басқарып меңгеріп, сара экологиялық инженерияны ден қоя атқарамыз деді. Экологияны оңаудың ала келгені тек тұнық су, жасыл жағы ғана емес, Қашқар үлкен базары Түмен өзенін оңау ритміне тығызлесіп, бірге жобаланып, бірге құрылыс жүргізді. Қашқар үлкен базарының бас меңгерушісі Мәметжан Тоқты, саяхатшылар көне қаланы аралап болып, өзен жағасын бойлап жүрсе, біздің бұл араға тікелей жетеді. Қашқар үлкен базарының саяхатшы мөлшері мен сауда сомасы межедегіден әлдеқайда асып түсті деді.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 6 айдың 9-шы күні 19-шы реткі халықаралық архив күні. Архив дәуірмен бірге алға басу негізгі тақырыбын арқау еткен районымыздың жер-жері бағалы сурет, жазу архивтер арқылы қаланың тамы өзгерісін жүйелі реттеп, қызыл архив байлығына сүйеніп, мектеп ауласын аралап көрме ашып, кадрлармен бұқараның даму барысын еске алуына, тәуірдің орасан зор өзгерісін сезінуіне, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауына мүмкіндік жасады.
1: 6 айдың 9-шы күні Шинжан, Чянсу, Хэнань, Хэбэй, Чянши, Хунан сынды 6 өлке автономиялы райондағы жұмысшы қызметкерлердің мәдениетте араласу, іштесу, тоғысу, қатерлік сурет, фотосурет көрмесі Іле облысының Күнес ауданында өрістетіліп, хаткерлік сурет, фотосурет сынды үш үлкен түрді қамтыған 300-ден астам туынды көрмеге қойылды. Көрме уақыты 4 күнге жалғасады.
0: 6 айдың 8-ші күні Чунгоның Қашқарынан Қырғызстанның Бішке қаласына дейінгі халықаралық жолаушы тасымал кезекші линиясы жаппай жаңаланып, тұңғыш рет іске қосылды. Жаңа автокөлікке аудиациялық орындық орнатылып, Wi-Fi, дербес USB зарядтау түйістіргіші сияқты құрылғылар орнатылды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты апарып ашылады, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-35 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Боротарада күн ашық, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты апарып ашылады, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты апарып ашылады, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 19-35 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-41 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 21°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
0: Атышта аш

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында тыңдайтындарыңыз Рахметолла Қамитұлының әні «Қыз қайда мәликедей». Айнұр Асанқызы орындайды.

сүйіктім, бұл дүниеде саған ешкім жетпейді. Маған өзіңнен артық сенетін адалдығыңа ерекше тәнтімін деген мағынада айтылған қырғызша «Ешкім саған жетпейді» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Қамшы жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шыден клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Олай болса, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздегі балалар аурулар бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарда. Оның соң маса қолайтын өнімдерді қалай таңдауға жеттеген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл істі қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда еліміздегі балалар аурулары бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп,

ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық коммунистік жастар одағы комитетімен Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы Шанхай Идиен балалар ми аурулары бөлімі шипагерлері тобымен бірлесіп атқарған үміт инженериясы. Саламаттықты қорғау жоспары балалардың ми ақаусыздығына қамқорлық жасау әлеуметтік игілік нысаны Байынғолин облысына ірге тепті. 6 айдың 13-ші күні Байынғолин облысында үкімет басқаруындағы үш әлеуметтік шипақана ақысыз емдеу, саралап тексеруді қатар өрісті дейді. Шартқа үйлесетін отбасында қиыншылығы бар. Миы салдану науқасына шалдыққан балалар нысанның қаржылай көмегіне ие болып, тегін операция жасатып емделуді қабылдап, науқасқа шалдыққан баласы бар отбасыларының емделу ауыртпалығын шынайы жеңілдететін болды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанының саралап тексеру объектісі облыс көлеміндегі 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалар. Қол аяғының, тілінің, ақыл ойының жетілуі қалыпсыз. Жол жүргенде ақсаңдап басатын, аяғын шалыс басатын, сыртына қарай маймақ басатын, өз алдына отыра алмайтын, жүре алмайтын, аузынан сілекей ағатын сияқты қатысты ауру белгілері бар. Балалар тегіс тексеруге қатынасуына болады. Ақысыз диагноз қоюда қарасты өңір бойынша аумақтарға бөліп, жақын маңда емделу атқарылады. Енжи аудандық халық шипақанасы, Енжи, Хыжин, Хошт, Бағыраш сынды 4 аудандағы балаларды қабылдайды. Бүгір аудандық халық шипақанасы, Бүгір ауданы және Лопнұр ауданының Қаршыға ауылы мен Дүң Қотан ауылындағы науқас балаларға қызмет өтейді. Байынғолин облыстық халық шипақанасы, оңтүстік шипақана аумағы, Корла, Чарқылық, Чершен және Лопнұр ауданы және басқа да ауыл қалашықтардағы балаларды қабылдайды. Ақысыз диагноз қою уақыты сол күні сағат 10:30-нан 14:00-ге дейін және сағат 15:30-нан 19:30-ға дейінгі екі уақыт бөлігіне бөлініп, науқас қабылдайды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанына қатынасып, науқас көретін мамандар ұжымы, Шанхай қатынас тажүйесі, медицина тажүйенна қарасты Синхуа шипақанасы. Бейжің балалар шипақанасы, Сиен қалалық балалар шипақанасы, Фудан тажүйесіне қарасты балалар аурулар шипақанасы. Шинжан медицина тажүйесіне қарасты бірінші шипақана сияқты районымыз іші сыртындағы үш дәрежелі шипақаналардың балалар нерв сыртқы аурулар бөлімінің 6 беделді шипагерін топтаған. Олар ми салдану ауруы, балалар бас сүйегі, ми және жұлынындағы тума аурулары микро жарақатты диагноз қойып, емдеумен арнайы айналысып, түйінетілген 2А дәрежеден жоғары үкімет басқаруындағы шипақаналардың бір тұтас диагноз қойып, емдеу өлшеміне сүйеніп, тексеру, саралап тексеру, диагноз қоюдың кәсіптік арнаға түсуін қамтамасыздандырады. Орналастыру бойынша саралап тексеру, ақысыз диагноз қоятын сол күні, шипақаналар операция жасауға үйлесетін 10 баланы таңдап, жақын маңдағы шипақанада операция жасайды. Саралап тексеруде толымды болған қалған балаларға 2 жыл ішінде топқа бөліп операция жасайды. Бұл нысан CP-MMA, CPS, SPR сынды үш түрлі ми салдану ауруы, дағдылы сыртқы аурулар операциясын қамтиды. Науқас бала емдеу қамсыздандыру есептен көтергеннен кейін жеке өзі төлейтін қаражатты әлеуметтік игілік нысаны қаржысы толық сомамен ең төменгі шектен түсірмей көтереді. Науқас балалардың операция жасауға үйлесетін ауруын науқас көретін мамандар тұжырымдайды. Қаржылай көмек беру толымдылығын Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы отбасының экономикалық жағдайына ұштастыра отырып тексеріп белгілейді.
Ықыласты ескерту. Науқас балалар қамқоршыларының серік болуында емделуі қажет. Емделгенде НОПУС дәптері, азаматтық куәлігі, емдеу қамсыздандыру карточкасы, бұрынғы ауру тарихы және кескіндік тексеру пленкасы сияқты материалдарды ала баруы керек. Аудандық коммунистік жастар одағы комитетінің қызметкерлері арнаулы телефон линиясын ашып кеңес беріп, бұқараның нысанның егжей-тегжейлі жағдайын алдын ала ұғысуына қолайлық жасайды. Тізімделіп кеңес сұрамақшы болғандар Байынғолин облыстық коммунистік жастар одағы комитетіндегі жұл мұғалымға хабарласса болады. Телефон нөмірі 157-393-80-709. 157-393-80-709. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміздегі балалар аурулар бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда масақ олайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күн барған сайын ысып, масаның құтырына көбейетін мезгілі тағы келіп жетті. Кейде сыртқа шығып, бір айланып келсек, денемізде қызарып қышитын бірнеше бөрткен пайда болып, әбден мазамызды алады. Көздің жауын алатын масақ олайтын бүркпе дәрі, иіссу, масақ олайтын жапсырма сондай-ақ сап, таза, табиғи, уытсыз, нәрестелерге арналған таза сумен жуып кетіруге болады деген сияқты алуан түрлі үгіт сөздердің алдында көп санды адам қайсысын таңдап аларын білмей көзі шұбартып кетеді. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы еліміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі мойындаған, оның үстіне елімізде заңды тізімге алынып, пайдаланылып отырған масақ олайтын құрамы бар өнімдер негізінен үш түрге бөлінеді. Бірінші, химиялық жолмен біріктірілген масақ олайтын құрамдар. Диетил туламид. Ең кең көлемде қолданылатын құрам болып, қоюлығы 3-10 пайызға дейін болған кезде, қорғау уақыты 2-12 сағатқа жетеді. Қоюлығы жоғары болған сайын өнімі соншалық ұзақ болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасайтындарға үйлеседі. Бірақ ол термин кілегей қабықты болымсыз тітіркендіреді. Дене терлегеннен кейін оңай сұйылады, немесе ағып кетеді. Зая болуы біршама тез, сондықтан уағында толықтап жағу керек. Гидроксил пиперидтің екарейдин деп аталады масаны қуалау өнімі диетил туламидке таяу. Оның үстіне буланып ұшуы тіпті де баяу. Тітіркендіргіштігі тіпті де әлсіз болып, бұлшық еті сезімтал адамдарға үйлеседі. Онда 20% қоюлықта болса, 6-12 сағатқа дейін қорғайды. Масақ олайтын естер, имонин деп аталады. Бұл осы үш түрлі өнімнің ішіндегі ең жылырайлы, уыты ең төмені, бірақ өнімі біршама әлсіз болады. 4-20% қоюлықта болса, қорғау уақыты 4-6 сағатқа дейін болып, күнделікті үй ішінде және қысқа уақыт сыртқа шыққанда пайдаланса болады. Екінші, табиғи өсімдіктерден алынған масаны қуалайтын құрамдар. Тек лимон, эквалипид пен эквалипид, жапырақ майы және одан алынған лимон, эвкалипид, спиртінің масаны қуалау өнімі көрнекті екендігі дәлелденген болып, 2-6 сағатқа дейін қорғайды. Төмен қоюлықтағы химиялық маса қуалайтын дәріге таяйды. Көңіл бөлуге тиістісі лимон, эвкалипид, жапырақ майы теріге әсіре сезімталдық тудыруы мүмкін. 3 жастан төменгі нәрестелерге пайдаланса болмайды. Ситролина майы, жалбыз майы, қарағай шайыры сияқты басқа өсімдіктерден алынған заттардың масаны қуалау өнімі әлсіз әрі буланып ұшу өте тез болып, өнімді қорғау уақыты әдетте 20 минуттан аспайды. Тек маса біршама аз ортада

Мұндай құрамдардың уыты өте төмен болып, жүйелі өнімдерді дұрыс пайдаланған жағдайда адам денесіне қатерсіз болады. Базарда сатылатын ультра дыбыс толқын арқылы масақ олайтын жабдық, қол телефондағы масақ олайтын жұмсақ бөлшек, сондай ақ жоғарыда айтылған өнімді құрамдар көрсетілмеген масақ олайтын жапсырма, масақ олайтын білезік сияқты өнімдер, олар үгіттелгеніндей дыбыс толқын арқылы масақ қуалау, магнит өрісі арқылы масақ қуалау дегеннің көбінде ғылми негіз жоқ. Абайлап сатып алу қажет. Ұқсамаған ортаның масақ қуалауға болған қажеті ұқсамайды. Өнімді дұрыс таңдағанда ғана бұраң жолды аз басуға болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасағанда масақ қуалайтын бүркпе дәрі пайдалану қажет. Оның құрамында 20% айналасында диетил тулуамид немесе 10% пайкаридин бар болып, кең көлемде бүркуге қолайлы. 6-8 сағат қорғауға болады, тауға шығу, далада түнеу сияқты жағдайларға үйлеседі. Көз, ауыз, мұрынға жақындатпау, бүркіп болғаннан кейін қолды тазалап жуу қажет. Шағын көлемде дәлме-дәл қорғануда масаны қуалайтын эмульсион сұйықтықты пайдаланса болады. Құрамында пайкаридин немесе масақ қуалайтын естері бар жылы райлы өлшемдегі масақ қуалайтын эмульсион сұйықтығын таңдап пайдаланған жөн. Ол ылғалды болып, бет және құлақ арты сияқты сезімтал орындарға дәлме-дәл жақса болады. Әсіресе балалардың пайдалануына үйлеседі. Алып жүруге қолайлы шұғыл жағдайда масаны қуалайтын дымқыл орамалды пайдалану қажет. Спиртсіз дайындалған масақ қуалайтын дымқыл орамал дербес қорапталған болып, алып жүруге қолайлы. Бір рет жаққанда 2-4 сағат сақталады. Қысқа аралықты сапарға шыққанда пайдалануға үйлеседі. Бірақ зақымдалған теріні сүртуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үй ішінде ұзақ өнімді қорғануда электрмен қыздыратын маса ыстағышты пайдалану қажет. 4 фторлы етіл ефір пайретринің қоюлығы 0.16%-дан төмен болған өнімдерді таңдап, пайдаланған кезде терезеден саңлау ашып, ауа алмастырып, жабық кеңістікте қоюлығының тым жоғарылап кетуінен сақтану керек. Нәрестелер мен сәбилер сияқты сезімтал адамдар жөнінен алғанда физикалық қорғануды негіз етіп, масақана құру, торлы терезелік орнату сияқты тітіркендірмейтін өнімдерді ең алдымен таңдау. Егер химиялық өнімдерді пайдалануға тура келсе, құрамында 10%-дан төмен масақ қуалайтын естерді таңдап, алдымен баланың құлағының артына жағып, әсіре сезімталдық сынағын жасау керек. Екі айға толмаған нәрестелерге әрқандай түрдегі химиялық масақ қуалайтын өнімдерді пайдаланудан сақтану қажет. 3 жастан төменгі балаларға лимон, исті, эвкалипт, жапырақ майын пайдалануға тыйым салынады. Маса шаққанда сілекей бөліп шығарады. Оның басты құрамы ұюға қарсы сұйықтық болып, ол қанның ұюынан сақтанып, оның қанды соруына қолайлық тудырады. Маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтық негізінен бір түрлі белок қоспасы болып, адам денесіне енгеннен кейін иммунитеттік реакция тудырып, гистаминді қалыптастырып, қан тамырды кеңейтіп, теріні қызартады. Қан тамырдың ауа өткізгіштігі жоғарылайды, чекторын бөртеді, қышиды. Кейбір адамдарды маса шағып алғаннан кейін қызарған бөрткен өте айқын болады, ал ішінара адамдардікі айқын болмайды. Оның үстіне тез арада жоғалады. Бұл негізінен маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы мен және адамның дене қуатымен қатысты. Масаның түрі ұқсамайтындықтан сілекейіндегі ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы да ұқсамайды. Шағу уақыты ұзарған сайын шығаратын сілекей де көбейеді. Сезімтал адамдардың масаның шағуына болған әсері тіпті де көрнекті болады. Көңіл бөлуге тиістісі. Масаның денесінде көп түрлі бактерия, вирус болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып қышудан басқа ауру белгілер байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Кейбір ауру белгілері 2 күннен кейін тіпті 2 аптадан кейін пайда болады. Мысалы, ұйқы басса, Б типті ми қабыну вирусымен жұғымдалған болуы мүмкін. Ал буыны қақсап ауырсынса, кикон, кенья қызбасы болуы мүмкін. Қалтыраса,

езгек ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Масақ олайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе, денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып араластырып, аптасына екі рет денені көк асқабақ, яғни дунгуа қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. Алтыншы айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, терідегі белок пен май қышқылы терідегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тері иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі: әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жын жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап, немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып чайқасақ болғаны.

Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иіс аңқып тұрады. Тіпті шығатын бөрткенде азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап рақаттанып қаласыз. Жоғарда жазда көптерлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзяң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синьцзяң айдарында Синьцзяң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Синьцзяңға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылы Тілектес Сауыты Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синьцзяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Іле облысы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатының мәдениет жебін бекемдеп, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеудің соңғы бір километрін тұтастырып, Чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты жанды өнімді түрде бекемдеді. Чапчал Сыбе автономиялы ауданы Чапчал қалашығы Фали үшін әлеуметтік аумағының кітап үйінде түрлі кітаптар ретті тізілген. Онда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, әдебиет көркемөнер саясат, заң ереже сияқты көптеген түрлер қамтылған. Әрқайсы жас шамасындағы тұрғындардың кітап оқу қажетін қанағаттандырып, кітап оқудың мерейін әлеуметтік аумаққа таратты. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Хуа Янлин үнемі осыраға келіп демалыс сәттерін осында өткізеді. Ол әлеуметтік аумақ үйге өте жақын. Үнемі әлеуметтік аумақтың кітап үйіне келіп, кітап оқимын. Бұл арада кітап өте көп, түрлі мазмұндағы кітаптарды қамтиды деді. Құлжа қаласы сай бойы мәлісі Чин Чуэнли әлеуметтік аумағында өзгертіп дәрежесі жоғарылатылғаннан кейінгі мәдениет дене тәрбие қимыл орталығының иқуаты толық болып, би бөлмесі, үстел топ бөлмесі, шахмат бөлмесі сияқты бөлмелер толық болып қарасты аумақтағы бұқараның сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын, шүйіркелесетін, ауыз түйіс жасайтын тамаша орнына айналды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Мұратбек Құрамысұлы. Шағын тұрғындар аумағымыздың мәдениет дене тәрбие қимыл орны барған сайын жақсарып келеді. Шағын тұрғындар аумағындағы үй мүлік иелері бірге би билеп, бірге дене шынықтыратын болды, деді.

Өлчімденген негізгі саты мәдениет жебі құрылысына сүйеніп, қазір Іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары қыстақ группалары, мәдениет қимыл үйі, мәдениет дене тәрбие алаңы, кітап үйі сияқты әлеуметтік мәдениетке қызмет ету шебін үздіксіз кемелдендіріп, кітап оқу, үйрену, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды ұдайыландырып, өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты.

Мен бірге Іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркемөнер ұжымдары да мәдениетті ауыл қыстаққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеуін үздіксіз тереңдетті. Қазір Іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркемөнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркемөнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді ұдайландырып, ауыл қыстақ әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лео Дайминг. Әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды дейді. Қазір Іле облысы, облыс, аудан, ауыл, қыстақсында 4 дәрежелі мәдениет шебін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларды, мәдениет сарайларын, мұражайларды, сондай-ақ ауыл қалашық, мәдениет пункттерінен, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызмет өте орталықтарынан 1000-нан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітап үйін сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жалпыласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет өте торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет өте басқармасының бастығы Гоу Тянмин негізгі саты мәдениет шебіне сүйеніп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениетті негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемөнер байқауы, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет шебін құрып, жандандырып пайдаланамыз дейді.

таяуда Хы Жаулун жолдастың озаттық ізгі істерін естелік қалған қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты Үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синьцзянь мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Автор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары, ізгі істер материалы сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Хы Жаулунның мәдениет саяхат байлығын таныстырған. Негізгі сатыға тамыр тартып, диқандардың кірісін арттырған. Бірінші чепке барып, халыққа тиімділік жасаған, бұрынғы істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды материалдарды шоғырлы бейнелеп, Хы Жаулунның экранға түспеген шынайы өмірін жүйелі әйгілеген. Автор Ваң Әнжүн, Хы Жаулун жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы. Сондай-ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгетпекшіміз деді. Синьцзянь мәдениет баспасы парткомының шузи, алқабастығы бас редакторы Шин Ян. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап. Автономиялы райондық Синьхуа кітап дүкенінде. Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синьцзянь мәдениет баспасымен қатысты Дуин, Чиндун, Торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелерде желге шығарылатындығын таныстыра келіп. Алдағы жерде біз кітапты жалпыластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп. Осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі саттағы бұқараның жас оқырмандардың назарына енгізіп, және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгалуға, күш қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синьцзянның қарыштап алға басқан, екпіндей ілгерлеген чыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды, сұлу шытин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар.

Шинжаң радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үй-мүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың ұқық борышын анағұрлым айқындап, үй-мүлік иесі, үй-мүлік қызметін өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды ұқық мүддесін қорғаумен бірге өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі Қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Лю Цянхуа таныстыра келіп, үй-мүлік иелері жиналысын емесе, үй-мүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үй-мүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үй-мүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақыттық құрылым ретінде үй-мүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін үстіне алады. Үй-мүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үй иесінің қажетін алдымен қанағаттандыру керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үй-мүлік иелерінің заң бойынша зарядтау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт-жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды. Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда үй-мүлік иелеріне ортақ екендігі айқындалды. Сондай-ақ, үй-мүлік қызмет өтеу кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақты әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып, немесе қайталай ақы алып, үй-мүлік иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып, сауда қимылын өз бетімен өрістетуіне болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды, деді. Үй-мүлік қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт, осы ретке өзгеріс енгізу әр жақтың жауапкершілігін айқындау, кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым ашалап, кемелдендірді. Лю Цянхуа, әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу, қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары үй-мүлік басқару өңіріндегі су, электр, отындық газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қондырғыларын. Сондай-ақ, одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау, жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады. Алдыңғы мерзімдегі үй-мүлік басқарушыларының кінаратты өзгертпей тұрып, өткізіп беру, Қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті үй-мүлік жағында қызмет өтейтін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсілі арқылы алдыңғы мерзімдік үй-мүлік жағында қызмет өтеу кәсіпорындарын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді, деді. Оқысуға қарағанда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үй-мүлік кәсібіне мердігер шақыруда. Мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үй-мүлік иелері жиналысы және үй-мүлік иелері комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкесті саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді өттеу, баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тенақтануына шынайы кепілдік етеді екен. Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуелинелері тыңнан қосылғандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Шинжаң саяхатының алтын маусымының шымылдығы біртіндеп ашылды. Шинжаңның іші сыртындағы сапар арнасын іркілістендіру үшін көптеген ауясия серіктестіктері Шинжаң әуелинья базарын чоғырлы орналастырып, көп жерден Шинжаңға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуелиньясын жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Шинжаңның ауясиялық сапарлау тұрабын онан ары жиілетті. Джунго Чығыз Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Шанхай Хунчао Құлжа, Шанхай Пудун Бұрытыла, Бейджинг Дашин Алтай сияқты әр күнде бір кезек төте қатынайтын 3 Ауясия линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап Шанхай Хунчао Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Шинжаңға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10-нан 35 минутта Шанхай Хунчао әуежайынан ұшып, сағат 16-тан 30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17-ден 20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22-ден 10 минутта Шанхай Хунчао әуежайына қонады. 6 айдың 15 күні Шанхай Пудун Бұрытыла кезекші ұшағы қатынайды. Шинжаңға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7-ден 55 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 20 минутта Бұрытыла әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14-ден 5 минутта Бұрытыла әуежайынан ұшып, сағат 18-ден 45 минутта Шанхайға жетеді. 7 айдың 1-ші күнінен бастап Бейджинг Дашин Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Шинжаңға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14-ден 30 минутта Бейджинг Дашин әуежайынан ұшып, сағат 19-да Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19-дан 50 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 0-ден 5 минутта Бейджинг Дашин әуежайына қонады. Джунгу оңтүстік Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейджинг Дашин әуежайына төте қатынайтын әуе линиясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рейс санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай. Сизи 5454-ші кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Бейджинг Дашин әуежайынан ұшып, сағат 14-ден 45 минутта Ақсу әуежайына қонады. Сизи 5453 кезекші ұшағы сағат 15-ден 45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20-дан 15 минутта Бейджинг Дашин әуежайына қонады. Қазір Шинжаңнан Бейджинг Дашин әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Корла, Ақсуды қамтыды. Шинжаң ішіндегі Шинжаңнан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп, 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ районы ауясиясы биыл 9 айдың 3-ші күнінен 10 айдың 7-ші күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяхаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоқ.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз табжылмай қорғаған команда шипагерлермен танысамыз. Екі жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіс пен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері табжылмай, жарыста кем болса болмайтын перде артындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны, ұтылу мен ұту. Команда шипагерлерінің назар аударатын түйіні емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде, олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмаш өзгерісіне ауады. Кәсіптен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін-тісіне басып, чыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда

0: куәгерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы допшылардың дене ишаратын тілін түсінуін қажет етеді. Санжу командасы.
1: Соңғы жылдардан бері Шәуешек қаласы жергілікті байлық абзалдығына сүйеніп, зерделенген, көлемденген жұмыртқалайтын тауық ерекше бағымшылығы кәсібін күш сала дамытты. Қыстақ пен кәсіпорын бірлесіп қимылдау, құрылыс арқылы көмектесу, тұтас кәсіп тізбегін орналастыру сынды даму үлгісі арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты үздіксіз зорайтып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіппен арнасын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Шәуешек қаласы Еміл ауылының Сығын қыстағына бастап барып, ондағы зерделі тауық бағымшылығының жаңа жағдайын таныстыратын боламыз.

Таяуда Чаушек қаласы Еміл ауылының Сыгун қыстағындағы Шинжаң, Гуанхуй, Муйю ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту серіктестігінің төменде қысқартылып Гуанхуй, Муйю делінеді. Бағымшылық базасында өлшемденген тауық күркелері ретті орналасып, таза да жинақы болып, бүкілдей автоматтандырылған азық беру, жұмыртқа жинау жабдықтары жоғары өнімділікпен айналымға түсіп, жаңа жұмыртқалар жеткізу таспасын бойлап тәртіппен жеткізілді. Жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, сұрыптау, тиеу, жинау сияқты жұмыстарды тыңғылықты орындады. Тұтас барысты машиналандыру жұмысы бағымшылық кәсібінің өнімділігін жоғарылатып, сапасын жоғарылатты. База екінші топтағы 100 мың жұмыртқалайтын тауықты тыңнан енгізіп, бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді.

Куанхуй Му үй серіктестігі Балапан жетілдіру нысанының дәрежесін жоғарылату құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, балапан басу, жетілдіру жабдықтар мен негіздік сәйкесті құрылғыларды толықтап, үй құстарын тұрақты сою, мәнерлеу заводын бірге жобалап құрып, мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, бағымшылық, мәнерлеу, сату бір тұлғаланған түйіқ тізбек қалыптастырды. Сонымен бірге мал көңі, құс саңғырығын шоғырлы бір жақты ету нысанын тиянақтандырып, кәсіптік бір жақты ету жабдықтарын сатып алып, саңғырықты зарарсыздандыруды, байлыққа айналдыруды пайдалануды жүзеге асырып, жасыл экологиялы айналмалы дамитын бағымшылықтың жаңа жолын ашты. Чәуешек қаласы Еміл ауылының Сыгун қыстағы партия шайкасының шужиі Гу Жаншың, қазір Сыгун қыстағының жұмыртқалайтын тауық бағымшылығы нысаны жаппай өрістетіліп, бір топ қыстақ тұрғынын жұмыстандырды. Межемен адам басына тура келетін кіріс 10 мың юан айналасында артады. Біздің Сыгун қыстағындағы Куанхуй Му үй серіктестігінің жұмыртқалайтын тауықтары тауық күркелеріне енгізілді. Биыл жалпы 300 мың тауық бағып, бұқараның кірісін арттырамыз. Әрі Сыгун қыстағы жарна экономикалық кооперативтің кірісін арттырып, ауқаттану арнасын бекемдейміз. Келесі қадамда бұқараның жұмыс істейтін жері тіпті де жақындай түсіп, кіріс арттыру арнасы тіпті де көбейетін болады деді.

База серіктестік кооператив шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісін қолданып, жергілікті орындағы артық еңбек күштері жақын маңда жұмыстануға өнімді қабылдап, жақын маңда жұмыс орнын орнықтырып, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Чәуесек қаласының Еміл ауылы Сыгун қыстағының тұрғыны Чан Фалиан, қыстағымыздың тауық фермасын саны тиянақтанып жұмыс бастағаннан бері біз үйіміздің маңында жұмыстандық. Ауылдан алыстап сыртқа шығып жұмыс істемейтін болдық. Үйден барып келіп табандылықпен жұмыс істеп ақша табамыз. Тұрмысымызға да ерекше қолайлы болды. Қыстақтағы ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, әрбір отбасы жылына тыңнан 10.000 да 20.000 юан кіріс кіргіземіз. Күнделікті тұрмыс шарт жағдайымызда шынайы жақсара түсті. Ауыл қыстақ кәсіп саласы барған сайын жақсарып, бұқара барған сайын көп тиімділікке кенелді. Біздің тұрмысымызда барған сайын орнығып, барған сайын үмітке толы болды деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке автономия райондық ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ежоу районы Батыстау ауылы, Құрылық қыстағының тұрғыны Рүят Әли отбасының әсерлі үзігістерін баяндаймыз.

Таяуда Автономия райондық әйелдер бірлестігі 2026 жылға ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Құмыл қаласы Ижау районы Батыс Тау ауылы Құрылық қыстағының тұрғыны Рүят Әли отбасы даңқпен осы қатардан орын алды. Хабар жеткен кезде 29 жастағы Рүят өзінің бақыт ауласы ауыл саяжайында қонақтарға палау шығарып жатқан еді. Ол қолын сүртіп күліп тұрып, бұл сыйлық маған ғана берілген сыйлық емес, бүкіл қыстақтағы бірге құлшынған адамдарға беріліп отыр ғой деді. Рүяттың үйіне барсаңыз, ауласында алма ағашында жемістер самсып, көк керпіш төселген тар жолдың екі жағы түбекте өсірілген гүлдермен толған. Қабырғаға әдемі құмыл кесте сілінген. Ал 30 неше жылдың алдында бұл ара мүлде басқаша болатын.

1990 жылы Үрият құрылық қыстағына ұзатылады. Сол жылы екі ауыз там үй, бір қысым мен су шығаратын құдық осы шағын отбасының барлық мал-мүлкі болатын. Ол сол кезде тұрмыс жапал еді. Там үйден қыста жел азынап, жазда жаңбыр өтіп келетін. Күйеуім екеуміз әр күні таң атпай атысыға барып жұмыс істеуші едік. Кеште қайтып келіп ұсақ-түйек жұмыстарымызды істеп, отбасымызды асырайтынбыз деді. Сол күндерді ес қалған Рүяттың жанарынан реніш білінбейді. Тек тұрмысқа деген қайсарлық қана мен мұндалайды. Үш қызының іркес-тіркес дүниеге келуіне байланысты отбасының шығыны да күрт арта түседі. Рүят іштей белді бекем байлап, қолдағымның барын сатсам да балаларымды оқытамын. Олардың мен сияқты тек бірнеше әріп қана танитын шала сауат болып қалуына жол бермеймін дейді. Осы қарапайым арман оның кейінгі барлық құлшынысының қозғаушы күшіне айналады. Бұрылыс 2002 жылы жарыққа шығады. Қыстаққа келген бірнеше фотограф Рүяттың үйіне кездейсоқ барып қалады. Ол кезде ол атсыздан оралған күйеуіне қарбалас тамақ істеп жатқан еді. Жаңа пісқан нанның буы бұрқырап, қазандағы қой еті сапасы бұрқылдап қайнап жатқан болатын. Фотограф күліп тұрып, «Қарындасым, сенің мына өнерің керемет қой. Егер асқан ашсаң, біз сөз жоқ күнде келетін едік» дейді. Фотографтың бір ауыз қалжыңы бір тал тұқым іспетті Рүяттың жүрегінде өркен жаяды. Сол күні кеште ол күйеуімен түні бойы ақылдасып, ұзақ әңгімелесіп, қыстақ аузындағы жеміс бақшасын жалға алып, қыстақтағы тұңғыш ауыл саяжайын ашуға бекиді.

Олардың алғашқы чарбашылық құру жолы жапа машақатқа толы болған еді. Құбыр суы жоқ еді. Ерлі-зайыпты екеуі әр күні есек арбамен 3 километр жерден барып су таситын. Өзіндік құнды үнемдеу үшін үстел орындықтарды күйеуі жарақсыз көне ағаш тақтайдан шегелеп жасайды. Бірақ тамақ шығарғанда ол топырақ кірпіштен қаланған пеште қоятын баяу қайнатуға табанды болады. Онды тас диірменмен үстінде тартады. Тіпті тамақтан бұрынғы шайға да өзі кептірген роза гүлін қосады. Ол кезде қонақ қайнарда жоқ еді. Өзім қақтап пісірген нанды арқалап тас жолдың бойына барып саяхатшыларды тосатынмын дейді. Қазір Үрият отбасының ауыл саяжайы Автономия районының 3 жұлдыз дәрежелі ауыл саяжайы болып бағаланды. Үлкен қызы Шырына Юсіп бала кезіндегі қиыншылықтарын күні бүгінге дейін есінде сақтап келеді. Ол шеше басқалардың үйі бір рет жапқан нанын жарымай жейді. Ал біздің үй не үшін 3 күнде бір рет нан жабады? Тапсырманда тыныш отырып орындай алмайтын болдым дейді. Үрият қызын қасына алып аула толған қонақтарды нұсқап тұрып, балаларым, сендердің оқу қаражаттарыңды, жаңа киімдеріңді түгелдей осы қонақтар ала келген бақыттан айырып отырмыз емес пе дейді. Осы бір бақытқа Үрият шын ықыласымен қол жеткізген еді.

Ең алғашқы күндерде ауыл саяжайында әр күні 2-3 үстел ғана қонақ болады. Бірақ үрият бұған бала ешқашан селқостық танытқан емес. Онды тындырып илеп, етті былқытып пысырады. Тіпті ұсынатын қуырмаштарды да реттетіп тізеді. Бір жолы бір саяхатшы қол телефонын ұмытып, аулаға қалдырып кетеді. Ол күйеуін мотоциклмен 5 километр жол басып жеткізіп беруге жұмсайды. Үрият: сауда істегенде адамгершілік болу керек, басқалардың көңілін қалдыруға болмайды, дейді. 2014 жылы мемлекет ауыл саяжайына қосымша қаражат беру саясатын шығарды. Үрият алдымен өтініш беріп, там үйді жер сілкінісіне төзімді үйге өзгертті. Ауланы кеңейтіп салғаннан кейін жеміс ағашы, гүл шөптерді толтыра екті. Бірте-бірте Үрият отбасының ауыл саяжайы танымал бола түсті. Саяхатшылар ауыздан ауызға таратты. Қайта оралатын қонақтар да барған сайын көбейді. Олар кейде түн ортасына дейін қарбаластыққа түседі.

құрметті тыңдармандар, енді біз 2026 жылғы ең ардақты отбасы Құмыл қаласы Ижау районы Батыс Тау ауылы Құрлық қыстағының тұрғыны Үрият Әли отбасының әсерлі үзігістерін жалғасты тыңдайық. Үрият бұл бақыттан тек өзім ғана игіліктеніп қоймай, оны ауылдастарымен бөлісім керек деп қарайды. Қыстақтағы көптеген әйелдердің үйде бос отырғанын, кіріс қайнарларының жоқ екенін көрген ол іштей жаңа бір ойға келеді. Үрият: «Мен тамақ істей аламын, тағы құмыл кестесін тігуде қолымнан келеді. Неге оларға осыларды үйретіп бірге істеп, әпеке сіңлілерімнің де ақша табуына мүмкіндік жасамасқа», дейді. Ол тағы өз үйінің ауласын сабақ қана етіп, қыстақтағы әйелдерге кесте тігуді тегін үйретеді. Қыстақ тұрғыны Күлшан Емінің күйеуі науқастанып қалғандықтан отбасының тұрмысында қиыншылық бар еді. Үрият оған кесте тігуді үйретумен бірге оның кестелі бұйымдарын ауыл саяжайында қонақтарға сатуға көмектеседі. Осы бір өткен істерді ауыз қылған Күлшанның жанары алғысқа толеді. Ол: «Үрият бейне туған әпекем сияқты, менің ең қиын күндерді артқа тастауыма қол ұшын берді. Отбасымыздың тұрмысы да барған сайын жақсарды», деді.

Рүйеттағы ауылдастарының ауыл саяжайын ашуына арықтылықпен көмектесті. Саяжайды қалай әшекелесе ақшаны үнемдеуге болады? Қонақтарды қалай баурау керек? Тамақтың сапасына қалай кепілдік ету қажет дегендерді бүкпесіз үйретеді. Қыстақ тұрғыны Абдурахман саяжай ашқысы келгенімен қонақ қайнарынан алаңдайды. Рүйет оны үйіне ертіп келіп үйретеді, әрі қайта айналып келген қонақтарын оған таныстырады. Рүйет: «Бәріміз бірге ақша тапқанда барып, барлығымыздың тұрмысымыз жақсарады» дейді. Оның бастауында құрлық қыстағындағы ауыл саяжайы алғашқы біреуден қазіргі 8-ге көбейді. Рүйеттің ізгі ниеті қонақтарға қызмет ету жағында ғана көрінген емес.

Қыстақта жалғызлық қарт Самал Тұрсын әжейдің балалары сырт жерлерде болатын. Үрият әр күні барып, ол кісінің хал жағдайын біліп тұрады. Таңертең бір шыны ыстық сүтті шайын апарса, түсте палау жеткізіп берді. Кеште оның үйін тазаласа да. Бір жолы әжей қызып ауырғанда, ол төсегінің қасында болып қарайласып, жанынан ақша шығарып дәрі сатып алып береді. Үрият: «Бәріміз де қартаямыз. Мен қартайсам да басқалардың көмегіне мұқтаж боламын ғой», дейді. Оның сөзі қарапайым болғанымен адамды әсерлендіреді.

Қыстақта кімнің үйінде жұмыс болса, ол қашан болсын тізгін ұшымен жетеді. Кімнің баласы үйленсе, ол бірнеше күн бұрын барып жәрдемдеседі. Кім үй салса, ол нан мен чайын көтеріп барады. Қыста қалың қар жауып, жол тосылғанда ол отбасындағыларды көршілерін ертіп шығып қар күрейді. Қолы тоңып қызарса да, тынығып демалмайды.

Ол қыстақ барлығымыздың ортақ шаңырағымыз. Тек бірге құлшынғанда ғана отбасымыз барған сайын жақсара түсетін болады дейді. Қазір үрияттың үш қызы түгелдей Ташкенттен оқу тауысты. Үлкен қызы Шырына Юсіп Құмыл қаласынан балгүл дүкенін ашып саудасы күшет болса, екінші қызы Патугүл Юсіп пен кіші

қызы Зоргүл Юсіп Батыс Тау ауылына қайтып келіп қыстақ кәдір болды. Біреулер одан қызыңның қыстақ кәдір болуына неге қосылдың? Басқа жұмыс істесе болмай ма деп сұрағанда ол күліп тұрып, талай жылдан бері біз жақсы саясаттың игілігін көрдік. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды. Осының бәрі қыстақ кәдірлерінің көмегінен айырыла алмайды. Мен олардың да күш қосуын үміт етемін. Қыстақ тұрғындары үшін өз үлестерін қосып жатса, күйеуіміз екеуіміз де қатты қуанып қалатын едік дейді. Әр жолы қыздар үйіне қайтқанда шешелеріне көмектесіп ауыл саяжайын тазаласып, оның айтқан қыстақтағы жаңалықтарын тыңдайды. Үлкен қызы Шырнай, бала кезінде шешемнің неге сонша қарбалас жүретінін түсінбеуші едім. Өзім қызмет істегеннен кейін барып шешемнің бақыт өте қарапайым деген сөзінің іш жүзінде құлшыныс пен ізгі ниеттен келетінін түсіндім дейді.

Ол шөл даладағы бақытты өткеріп беруші бола білді. Соңғы жылдардан бері Рүя талай рет мінбеге ұсыныс етіліп, өзінің күрес хикаясын әңгімелеп, тіпті де көп атбасы әйелдерін өзіне тән тамаша тұрмыс жаратуға шабыттандырды. Оның әңгімесінде көркем сөз тізбектері болмағанымен жұрт көңілін тебірентеді. Рүят: «Мен көп кітап оқымаған адаммын. Ешқандай үлкен істе тындырмадым. Бірақ құлшынудан жазбай, басқаларға көмек қолыңды созсаң ғана тұрмысың сөз жоқ барған сайын жақсара түседі екен», дейді. Қазір 59 жастағы Рүят әр күні өзінің ауыл саяжайында қарбаластыққа түседі. Оның қолы мезгекке толған болса да, әлі де күш қайраты қайта қойған жоқ. Оның күлкісі баяғысындай қарапайым болғанымен, жас кезіндегіден де жарқын әрі мейірлі. Біреулер одан өміріндегі ең мақтанатын ісің не деп сұрағанда, ол ойланып толғанып барып: «Менің ең мақтан тұтатыным балалардың жарамды адам болған, әпеке сіңілерінің ақша табалғандығын, қыстағымыздың тұрмысының барған сайын жақсарғандығын көру. Көпшіліктің бәрі бақытты болса болды, мен соны қанағат етемін», дейді. Шөл даланың жегінде Рүяттың жүзім сабағы өрмелеп өскен ауласында, алма ағашында жемістер самсып, қонақтардың жүзінен күл кеседі. Қабырғаға кестелі бұйымдар толтыра ілінген. Міне бұл Рүяттың 30 неше жыл уақыт жұмсап жаратқан бақыты. Ал Рүят дәл осы мейірді қыстақ тұрғындарына өткізіп берген бақытты өткеріп беруші еді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ілиян қары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының батысындағы оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының батысы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаң, оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 градус айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-9 бұрға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Синжаң және Тияншань тауының солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Қарамайлы қаласы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-47 градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжаңның бас

Алтыншы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллан аясында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35-50 градустан жоғары ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-40 Цельсий градусқа жетеді. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 12-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Ақсу аймағы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллан аясында жел соғады, мезеттік жел 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35-50 градустан жоғары температуралы ауа жарыққа шығады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 37-40 Цельсий градусқа шығады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Құтыбай ауданына орналасқан Синжан Жуйфың био ғылым технология серіктестігінің жылына 100 мың тонна дәрілік тыңайтқышын өндіру, 10 мың тонна ауыл шаруашылық дәрілерін бөліп қораптау нысанының негізгі тұлғалық инженериясы аяқтады. Синжан Жуйфың био ғылым технология серіктестігі қазір Синжандағы дәрілік тыңайтқыш, ауыл шаруашылығы дәрілерін зерттеу ашу, өндіру сатуды бір тұлғаландырған тұтас тізбекті ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын өндіретін бірден бір кәсіпорын. Әрі Синжандағы көлемі ең үлкен дәрілік тыңайтқыш және ауыл шаруашылығы дәрілерін өндіру базасы. Нысан өнімдері дәрілік тыңайтқыштың қоспа дәрісі, зиянды жәндіктерді жою дәрісі, бактерия жою дәрісі, кене жою дәрісі, жабайы шөптерді жою дәрісі сияқтыларды қамтиды.

Таяуда Тоқсын ауданы Елаху қалашығының құмылғауынын сұрыптау орталығы ресми іске қосылды. Зерделенген өлшемденген сұрыптау ұласпалы желісі жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер құмылғауынын сұрыптау, дәрежеге айыру, қораптау сияқты жұмыстары тәртіппен өрістетті. Алғашқы күні 40 тонна құмылғауыны сұрыпталып болды. Осы жаңа сапалы жергілікті құмылғауыны еліміз ішіндегі басқа өлкелердің базарына іркес-тіркес сатылады.

Бірнеше күннен бері Алтай қаласы қой табынын шоғырлы ваннылау жұмысын жаппай өрістетіп, өлшемденген, машиналанған, арнайланған жұқпалы індеттен сақтану шарасы арқылы мал шаруашылығы бағымшылығының қауіпсіздік қорғанысын бекемдеп, малшылардың өнімді молайтып кірістерін арттыруына дем берді. Алтай қаласы биылғы қой ваннылау жұмысын межемен 6 айдың 20-ші күні аяқтатып, 399 мың тұяқтан астам қойды зарарсыздандыру жұмысын орындап, ваннылаудың толық қамтуын жүзеге асыруды жоспарлады.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны осымен аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлу Шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 10 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балда өрінді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Шамиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Дөрбілжін ауданы 2026 жылғы бастауыш мектеп оқушыларының мектеп ауласындағы жіптен секіру бірлескен жарысын өткізді. Осы аудандағы 11 мектептен келген жіптен секіретін 150 кішкентай шебер жарыс алаңында бас қосып, жарыс алаңында аянбай күш салып, жаңа дәуірдегі Дөрбілжін жасөспірімдерінің жастық көктемін әйгіледі. Осы ретке бірлескен жарысты Дөрбілжін аудандық оқу-ағарту және ғылым-технология мекемесі ұйымдастырып, Дөрбілжін аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығы үстіне алып өткізді. Жарыс жеке жарыс және коллектив жарысында екі үлкен жарыс бөлігінен құралды. Жеке жарыс түрі қарқын мен шеберлікті қамтыған бес үлкен түрді қамтыды. Бұлар бір адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, екі адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, 30 секундтық үзілісті айқаспалы секіру жарысы, 1 минуттық қосаяқпен секіру жарысы, бір адамдық 3 минуттық жіптен секіру жарысын қамтиды. Коллективтік жарыс түрінде топтық селбестікке баса мән беріліп, 4 адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы, 30 секундтық айқаспалы жіптен тез секіру жарысы, бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге 1 минуттық секіру жарысы, 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында 3 минуттық секіру жарысы сынды 4 түрді орналастырды. Осы ретке жарыста қара жарыс пен шешуші жарысты бірге өткізу жарыс бәсекесі тізімі қолданылып, жарыс жинақы тартымды болды.

жекелер жарыс алаңында шеберлердің дене бітімі жеңіл болып, жіп аяқ астынан тоқтаусыз өтіп, жіпті үйіргендегі тарс-тарс еткен дауыс толастамады. Шеберлер бар зейінін сала демін ішіне тартып, ритмді секіріп, соңына дейін аянбай күш салды. Коллективтік жарыс алаңы тіпті де думанға бөленді. Төрт адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы барысында шеберлер кіріссіз тығыз сәйкесіп, әр ретке күш жалғауда саптастарының үмітін арқалады. Бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге секіру жарысында селбескен серіктерінің аяқ алысы біркелкі болып, үштей сәйкесіп, әр ретке секіруді ерекше ойдағыдай орындады. Айқаспалы жіптен секіру жарыс алаңында шеберлер кідіріссіз секіріп, аяқ алысы ретте ритм қалыптастырып, алаңның шетіндегі көрермендердің алқауына бөленді. Көптің назарын ең аударғаны 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында секіру жарыс түрінде. Тұтас команда жіптің қозғалысымен тоғысып, барлық адам зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, нық қадаммен жылдамдыққа таласты. Айналған ұзын жіп іркіліссіз тоғыша бейне қалыптастырып, елгезек бейнелер жалынды лепті әйгіледі. Жарыстан кейін Дөрбілжін аудандық 3-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдығында оқитын шебер Хо Анчи бұл жолы топтық біріншілікті алуда барлық сабақ саптастарымыздың бірге құлшынуында қол жеткіздік. Жаттығу кезінде де біз бір-біріміздің әрекетімізді түзеттік. Шаршағанда

бірге қайраттандық. Бұл аға жүлдегерлік барлығымызға тән. Болашақта осы ретке жарыста қол жеткізген белдесу және ынтымақтасу рухын үйрену мен тұрмыз арасында жалғастырып, табандылықпен шынығып, үздіксіз алға басамыз деді. Осы ретке бірлескен жарыс осы аудандағы бастауыш мектептердің дене тәрбие оқыту жетістіктерін бір ретке шоғырлы тексеру ғана емес, онан да маңыздысы жіптен секіру спортын қызыл сүйетін өрендерге өзін әйгілеу, ауыс түйіс жасау жетілу тексесін әзірлеп, Төрбілжін аудандағы орта бастауыш мектеп оқушыларының шуақ дене тәрбие қимылының ұдайлануына, ерекшелікке ие болып дамуына тың қозғаушы күш істеді.

Бүгін көпшілікке бір қарапайым әйелдің өзгеше әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чуябо. 2025 жылы 8 айдың 16 күні Бейжіңде 2024 жылғы Джунгон әсерлендірген тұлғаларды сыйлау салтанаты орталық телевизиясында өткізілді. Үстіне солғын күлгін түсті киім киген бір әйел байыптылықпен баяу көтеріліп сахнаға беттеді. Сахнаның астында шапалақ үні шартылдап, сансыз көрермен көзіне ыстық жасалды. Оның аты Чуябо болатын. Ол Жилин өлкесі, Сунгюан қаласы, Чиангу ауданы, Хунчуан ауылдық үкімет халық істері кеңсесінің компьютер қызметкері еді. Тағдырының қат-қабат сынақ алдында ол 20 жылды бір күнде өткізген табандылығымен бүкіл ел халқының құрметіне бөленді. Жүргізуші Бай Янсун одан өзгелердің оны Чуябо жақсы адам деп атағанына қалай қарайтын сұрағанда, ол шыны ықыласпен, мен ата-енеме опалы болып күйеуімді, отбасымды, баламды сүйдім. Адам болу міндетімді адеттім. Адамдық арыма дақ келтірмедім деп жауап берді.

1971 жылы дүние есігін ашқан Чүй Або қаршадайынан кедейшілік жайлаған жапалы ортада есейген бала еді. Басқаларын таныстырумен ол шофер Юбай Янмен бас құрайды. Күн жауғанда тамшақ байтын үйі оны еркелетіп аяулысына балаған күйеуі болды. Күйеу оған қалада кең таралған үлгідегі жаңа киімдерді сатып алып беріп, оның қолындағы тесен алып оны демалуға мәжбүрлейтін. Келесі жылы ұлы дүниеге келді. Бір үйдегі ұшжанның тұрмысы жалынды лепке толы, балдай тәтті өтіп жатты. Алайда 2003 жылы 7-ші айда толсын туылған автокөлік шырғалаңы барлық тамаша тұрмысты күл талқан етті. Күйеуінің миы салмақты зақымдалғандықтан екі рет бас сүйегін ашу операциясын жасатады. Жаны аман қалғанымен ешқандай ойлау таным жоқ өсімдік адамға айналды. Ол кезде Чүй Або 32 жаста еді. Алдында жасы 80-ге таяған атасы, қайын атасы және дене қуат әлсіз саурушан енесі, 12 жастағы ұлы, төсек тартып жатқан күйеуі, сондай ақ ауруын емдету үшін қарызданған 300 мың юаннан астам қарыз ақшасы тағы да бар еді. Сөйтіп ол еңсе көтертпес ауыр қасіретке тап болады, бірақ оның жығылуына болмайтын еді. Тек күйеуімнің көз тірі болса болғаны, отбасымда бар деген сөз, ол көз жасын сүртіп, өзіне өзі серт береді.

Сол күннен бастап Чи Ябоның өмірі екі түрлі ритмге бөлінеді. Күндіз ол Хунчан ауылдық үкіметтің компьютер қызметкері болып, халық істері терезелігінде әрбір кәсіпті мұқият бір жайлетіп, үй шаруасына бола кешігіп барып ерте қайтпады. Қызметке немқұрайды қарамай, жұмысты тыңғылықты орнықты істегендіктен ауылдастары оны ауыз жаппай алқайды. Жұмыстан түсу қоңырау шалынысымен ол асығыс сүгіс үйіне қайтып арнаулы күтуші ролын бірден атқарады. Ол әр күні түнде 4-5 рет орнынан тұрып, күйеуін аунатып жатқызып, денесін сүртіп жуып, шығарынды заттарды бір жайлетіп, ұзақ уақыт төсек тартып жату себебінен жамбасының ойылып қалуынан сақтанады. Күйеуінің жаңа жүгері сірнесін ішуіне мүмкіндік жасау үшін ол шағын аулаға арнаулы жүгері егіп, әр жылы неше 100 жүн жүгерін үгітіп, саусағын көбірет тақтайға қысып жаралап қанатады. Ол үнемі төсектің жанында отырып, күйеуімен әңгімелесіп, отбасындағы ұсақ түйек істерді, ауылдағы тың жаңалықтарды айтып, оның есте алатындығына кәміл сенеді. Оған серік болып сөйлегенде ол жалғызсырамайды. Өзінің ден қоя қарауында, күйеуі төсек тартып жатқан 20 жылда жамбасы ойылып көрмеді.

Чуябо бір жағынан күйеуіне бас көз болып, енді бір жағынан қарттарға қарайласып, 98 жасында аман-есен көз жұмғанға дейін бағады. Атенесіне қарағанда да ол әуелгісіндей бар күшін сарқа жұмсайды. Атенесіне қарайласу үшін ол көк тамырдан укол қоюды, ден қоя күтімдеуді өздігінен үйренеді. 35 жылдан бері ол ата-енесімен бір ретте түс шайып көрген емес. Ата-енесі кезіккендерге келінім туған қызымнан да жақын әрі сенімді дейді. Чуябоның сөзімен де, ісімен де өнеге болуы да ұлына терең ықпал жасады. Күйеуі шырғалаңға ұшыраған кезде баласы 12 жастаған еді. Қорыққаннан нөме шешесін құшақтап жылайтын. Ол қашанда мейірімді әрі батыл түрде ұлына «Қорықпа, қайғы қасірет өмірдің бір бөлігі ғана. Тұрмыстың барлық мазмұны емес. Шешең сенімен бірге батылдықпен қиын өткелден өтеді. Сен әлі өзіңнің тіпті де мықты болғаныңды байқайтын боласың» дейді. Оның шабыттандыруында ұлы өте ақылды болып, 13 жасында атызға барып егіс жұмысын істейді. Дәнді таған болса қарттарға беруді ұмытпайды. Қазір ұлы әскери қосынға қатынасып, үздік ер азамат болып, отбасының ізгілігі мен жауапкершілігін жалғастырды.

2023 жылы оның 20 жыл мәпелеп қараған күйеуі өмірден өтті. Ауыр қайғы қасірет бір мезет оны қатты күзелтті. Бірақ ата-енесінен алаңдауы оны қайтадан бас көтертті. 32 жастан 50 неше жасқа дейін 7000-нан астам күндіз бен түнді бір күндегідей өткізіп, Чуябо әлсіз қосыйғымен орны толмастай ойрандалған отбасының бар ауыртпалығын көтерді. Ол үлгерінді кейінді 10-ші кезекте Жирен өлкесінің мұра үлгісі, 9-ші кезекте мемлекеттік мұра үлгісінің атамалы сыйлығына ие болып, Жилиндегі ізгі жан, Чунгодағы ізгі жан тізімдігіне енгізілді. Оның отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Чунгоны әсерлендірген тұлғаларға сыйлық тарату сөзі оның күш-қуатын дәлме-дәл бейнелеп, тағдырды өзгерту үшін кеудегері балға шығып, тағдырға сай іс-шаралады. Ынталы әйел көңіліндегі уәдесінде тұрып, жауапкершілікті арқалады. Мәңгі бірге болып ешқашан өкінбеді. Жалғыз өзі бір үлкен отбасының шаңырағын тіреп тұрды деп жазылды. Мұнда жерге көкті дүр сілкіндірген ұлы іс жоқ. Чуябоның ұлылығы оның әр күнгі қарайласуына, ұзақ жылдар табанды болуына жасырынған. Ол ең қарапайым әрекет арқылы борыштарлық деген сөздің ең әсерлі мәнін түсіндірді.

Бұйыртпа тағамдардың қорабының кейбіреуіне микротолқынды пеште ысытса болады, кейбіреулеріне микротолқынды пеште ысытса болмайды деп жазылады. Мұның қандай парқы бар? Балақайлар әдетте бұйыртпа тағам жегенде бір ғажайып мәселені байқадыңдар ма? Оқсас түрдегі қуырмаш салынған бұйыртпа тағам қорабының кейбіреуіне тікелей микротолқынды пешке салып ысытуға болады. Кейбіреуін микротолқынды пешке ысытуға болмайды деп анық жазылған. Бұл сірә не үшін? Іс жүзінде мұндағы құпиялық ас қорабының материалына жасырынған. Біз ас қорабының түбіндегі шағын белгілерді көрсек болады. Микротолқынды пешке салып ысыту, ысытпауды парықтаудың тегі міне осы белгіде. Егер қораптың түбінде үш бұрышты белгі, 5 деген сипір және PP деген әріптер болса, мұндай ас қорабы жоғары температураға төзімді, пішіні оңай өзгермейді. Арнаулы микротолқынды пешке салып ысытуға болатын қауіпсіз ас қорабы болмақ. Ал астыңғы жағына 1, 2, 6 деген сипырлар жазылған сулияу ас қорабы, ақ түсті кеуекті ас қорабы, күміс түсті металл жиекті ас қорабын микротолқынды пеште салып ысытуға болмайды. Олардың жоғары температураға төзімділігі өте нашар, жоғары температураға жолыққанда жұмсарады, пішіні өзгереді. Оның үстіне зиянды заттарды бөліп шығарып, денсаулығымызға зиян жеткізеді. Металл материалдар микротолқынды пеште жанады, өте қатерлі. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Микротолқынды пеште ысытуға болатын ас қорабы болса да, ысытқан кезде де қақпағын ашып, ауа өткізіп, микротолқынды пешті қауіпсіз пайдаланудың жақсы әдетін қалыптастыруымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшіт инклиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Олай болса, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздегі балалар аурулар бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарда. Онан соң маса қолайтын өнімдерді қалай таңдауға жеттеген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл істі қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда еліміздегі балалар аурулары бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Автономиялы райондық Коммунистік жастар одағы комитетімен Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы Шанхай Идиен балалар ми аурулары бөлімі шипагерлері тобымен бірлесіп атқарған үміт инженериясы. Саламаттықты қорғау жоспары балалардың ми ақаусыздығына қамқорлық жасау әлеуметтік игілік нысаны Байынғолин облысына ірге тепті. 6 айдың 13 күні Байынғолин облысында үкімет басқаруындағы үш әлеуметтік шипақана ақысыз емдеу саралап тексеруді қатар өрісті дейді. Шартқа үйлесетін отбасында қиыншылығы бар. Миы салдану науқасына шалдыққан балалар нысанның қаржылай көмегіне ие болып, тегін операция жасатып емделуді қабылдап, науқасқа шалдыққан баласы бар отбасыларының емделу ауыртпалығын шынайы жеңілдететін болды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанының саралап тексеру объектісі облыс көлеміндегі 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалар. Қол аяғының, тілінің, ақыл ойының жетілуі қалыпсыз. Жол жүргенде ақсаңдап басатын, аяғын шалыс басатын, сыртына қарай маймақ басатын, өз алдына отыра алмайтын, жүре алмайтын, аузынан сілекей ағатын сияқты қатысты ауру белгілері бар балалар тегіс тексеруге қатынасуына болады. Ақысыз диагноз қоюда, қарасты өңір бойынша аумақтарға бөліп, жақын маңда емделу,

атқарылады. Енжи аудандық халық шипақанасы, Енжи, Хыжин, Хошт, Бағыраш сынды төрт аудандағы балаларды қабылдайды. Бүгір аудандық халық шипақанасы, Бүгір ауданы және Лопнур ауданының Қаршыға ауылы мен Дүңқотан ауылындағы науқас балаларға қызмет өтейді. Байынғолын облыстық халық шипақанасы, оңтүстік шипақана аумағы Корла, Чарқылық, Чершен және Лопнур ауданы және басқа да ауыл қалашықтардағы балаларды қабылдайды. Ақысыз диагноз қою уақыты сол күні сағат 10:30-нан 14:00-ге дейін және сағат 15:30-нан 19:30-ға дейінгі екі уақыт бөлігіне бөлініп науқас қабылдайды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанына қатынасып, науқас көретін мамандар ұжымы, Шанхай қатынаста жүйесі, медицина да жүйенна қарасты Синхуа шипақанасы. Бейжің балалар шипақанасы, Сиэн қалалық балалар шипақанасы, Фудан да жүйесіне қарасты балалар аурулар шипақанасы. Синжан медицина тәжесіне қарасты бірінші чипақына сияқты районымыз үші сұртындағы үш а дәрежелі чипақыналардың балалар неріп сұртқа ұрулар бөлімінің алты беделді чипагерін топтаған. Олар мұйы салдану ауруы, балалар бас сүйегі, мұйы және жолынындағы тума аурулары микро жарақатты диагноз қойып, емдеумен арнайы айналысып, түйінетілген 2А дәрежеден жоғары үкімет басқаруындағы шипақаналардың бір тұтас диагноз қойып, емді өлшеміне сүйеніп, тексеру, саралап тексеру, диагноз қоюдың кәсіптік арнаға түсуін қамтамасыздандырады. Орналастыру бойынша саралап тексеру, ақысыз диагноз қоятын сол күні, чипақыналар операция жасауға үйлесетін 10 баланы таңдап, жақын маңдағы чипақынада операция жасайды. Саралап тексеруде толымды болған қалған балаларға 2 жыл ішінде топқа бөліп операция жасайды. Бұл нысан CP, сызық MMA, CPS, SPR сынды үш түрлі ми салдану ауруы дағдылы сыртқа аурулар операциясын қамтиды. Науқас бала емдеу қамсыздандыру есептен көтергеннен кейін жеке өзі төлейтін қаражатты әлеуметтік игілік нысаны қаржысы толық сомамен ең төменгі шектен түсірмей көтереді. Науқас балалардың операция жасауға үйлесетін ауруын науқас көретін мамандар тұжырымдайды. Қаржылай көмек беру толымдылығын Синжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы отбасының экономикалық жағдайына ұштастыра отырып тексеріп белгілейді. Ықыласты ескерту, науқас балалар қамқоршыларының серік болуында емделуі қажет. Емделгенде НОПС дәптері, азаматтық куәлігі, емдеу қамсыздандыру карточкасы, бұрынғы ауру тарихы және кескіндік тексеру пленкасы сияқты материалдарды ала баруы керек. Аудандық коммунистік жастар одағы комитетінің қызметкерлері арнаулы телефон линиясын ашып кеңес беріп, бұқараның нысанның егжей-тегжейлі жағдайын алдын ала ұғысуына қолайлық жасайды. Тізімделіп кеңес сұрамақшы болғандар Байынғолин облыстық коммунистік жастар одағы комитетіндегі жу мұғалымға хабарласса болады. Телефон нөмірі 157-393-80-709. 157-393-80-709. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміздегі балалар аурулар бөлімінің де әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда масақ олайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күн барған сайын ысып, масаның құтырына көбейетін мезгілі тағы келіп жетті. Кейде сыртқа шығып, бір айланып келсек, денемізде қызарып қышитын бірнеше бөрткен пайда болып, әбден мазамызды алады. Көздің жауын алатын масақ олайтын бүркпе дәрі, иіссу, масақ олайтын жапсырма сондай-ақ сап таза табиғи, уытсыз, нәрестелерге арналған таза сумен жуып кетіруге болады деген сияқты алуан түрлі үгіт сөздердің алдында көп санды адам қайсысын таңдап аларын білмей көзі шұбартып кетеді. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы еліміздің ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігі мойындаған оның үстіне елімізде заңды тізімге алынып пайдаланылып отырған масақ олайтын құрамы бар өнімдер негізінен үш түрге бөлінеді. Бірінші, химиялық жолмен біріктірілген масақ олайтын құрамдар. Диетил туламид. Ең кең көлемде қолданылатын құрам болып қоюлығы 3-10 пайызға дейін болған кезде қорғау уақыты 2-12 сағатқа жетеді. Қоюлығы жоғары болған сайын өнімі соншалық ұзақ болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасайтындарға үйлеседі. Бірақ ол термин кілегей қабықты болымсыз тітіркендіреді. Дене терлегеннен кейін оңай сұйылады, немесе ағып кетеді. Зая болуы біршама тез, сондықтан уағында толықтап жағу керек. Гидроксил пипериттің екарейдин деп аталады масаны қуалау өнімі диетил туламидке таяу. Оның үстіне буланып ұшуы тіпті де баяу. Тітіркендіргіштігі тіпті де әлсіз болып, бұлшық еті сезімтал адамдарға үйлеседі. Онда 20% қоюлықта болса, 6-12 сағатқа дейін қорғайды. Масақ олайтын естер, имонин деп аталады. Бұл осы үш түрлі өнімнің ішіндегі ең жылы райлы, уыты ең төмені, бірақ өнімі біршама әлсіз болады. 4-20% қоюлықта болса, қорғау уақыты 4-6 сағатқа дейін болып, күнделікті үй ішінде және қысқа уақыт сыртқа шыққанда пайдаланса болады. Екінші, табиғи өсімдіктерден алынған масаны қуалайтын құрамдар. Тек лимон, эквалипид пен эквалипид, жапырақ майы және одан алынған лимон, эукалипид, спиртінің масаны қуалау өнімі көрнекті екендігі дәлелденген болып, 2-6 сағатқа дейін қорғайды. Төмен қоюлықтағы химиялық масақ қуалайтын дәріге таяйды. Көңіл бөлуге тиістісі лимон, эвкалипид, жапырақ майы теріге әсіре сезімталдық тудыруы мүмкін. 3 жастан төменгі нәрестелерге пайдаланса болмайды. Ситролина майы, жалбыз майы, қарағай шайыры сияқты басқа өсімдіктерден алынған заттардың масаны қуалау өнімі әлсіз әрі буланып ұшуы өте тез болып, өнімді қорғау уақыты әдетте 20 минуттан аспайды. Тек маса біршама аз ортада пайдалануға ғана үйлеседі. Үшінші, маса жою түріндегі құрамдар. Негізінен 4 фторлы етіл ефір пайретрин, хлор және бұтор қосылған пайретирин сияқты құрт жоятын пайретирин тектес құрамдар көбінесе масаны қуалайтын есмай, электрмен қыздыратын маса қуалайтын қош есті сұйықтық сияқты өнімдерге қолданылады. Олар масаның нерв жүйесіне кедергілік жасау арқылы ролын сәулелендіреді. Қосымша масаны қуалау және масаны жою өнімділігіне ие болып, үй ішінде ұзақ өнімді қорғану да ең алдымен таңдалады. Мұндай құрамдардың уыты өте төмен болып, жүйелі өнімдерді дұрыс пайдаланған жағдайда адам денесіне қатерсіз болады. Базарда сатылатын ультра дыбыс толқын арқылы масақ олайтын жабдық, қол телефондағы масақ олайтын жұмсақ бөлшек, сондай-ақ жоғарыда айтылған өнімді құрамдар көрсетілмеген масақ олайтын жапсырма, масақ олайтын білезік сияқты өнімдер, олар үгіттелгеніндей дыбыс толқын арқылы маса қуалау, магнит өрісі арқылы маса қуалау дегеннің көбінде ғылми негіз жоқ. Абайлап сатып алу қажет. Ұқсамаған ортаның маса қуалауға болған қажеті ұқсамайды. Өнімді дұрыс таңдағанда ғана бұраң жолды аз басуға болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасағанда маса қуалайтын бүркпе дәрі пайдалану қажет. Оның құрамында 20% айналасында диетил туламид немесе 10% пайкаридин бар болып, кең көлемде бүркуге қолайлы.
6-8 сағат қорғауға болады, тауға шығу, далада түнеу сияқты жағдайларға.

Алып жүруге қолайлы чұғыл жағдайда масаны қолайтын дымқыл орамалды пайдалану қажет. Спиртсіз дайындалған маса қолайтын дымқыл орамал дербес құрапталған болып, алып жүруге қолайлы. Бір рет жаққанда 2-4 сағат сақталады. Қысқа аралықты сапарға шыққанда пайдалануға үйлеседі. Бірақ зақымдалған теріні сүртуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үй ішінде ұзақ өнімді қорғануда электрмен қыздыратын маса ыстағышты пайдалану қажет. 4 фторлы етіл ефір пайретринің қоюлығы 0.6%-дан төмен болған өнімдерді таңдап, пайдаланған кезде терезеден саңлау ашып, ауа алмастырып, жабық кеңістікте қоюлығының тым жоғарылап кетуінен сақтану керек. Нәрестелер мен сәбилер сияқты сезімтал адамдар жөнінен алғанда физикалық қорғануды негіз етіп, маса қана құру, торлы терезелік орнату сияқты тітіркендірмейтін өнімдерді ең алдымен таңдау. Егер химиялық өнімдерді пайдалануға тура келсе, құрамында 10%-дан төмен маса қолайтын естерді таңдап, алдымен баланың құлағының артына жағып, әсіре сезімталдық сынағын жасау керек. Екі айға толмаған нәрестелерге әрқандай түрдегі химиялық маса қолайтын өнімдерді пайдаланудан сақтану қажет. 3 жастан төменгі балаларға лимон, исті, эвкалипт, жапырақ майын пайдалануға тыйым салынады. Маса шаққанда сілекей бөліп шығарады. Оның басты құрамы ұюға қарсы сұйықтық болып, ол қанның ұюынан сақтанып, оның қанды соруына қолайлық тудырады. Маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтық негізінен бір түрлі белок қоспасы болып, адам денесіне енгеннен кейін иммунитеттік реакция тудырып, гистаминді қалыптастырып, қан тамырды кеңейтіп, теріні қызартады. Қан тамырдың ауа өткізгіштігі жоғарылайды, чекторын бөртеді, қышиды. Кейбір адамдарды маса шағып алғаннан кейін қызарған бөрткен өте айқын болады, ал ішінара адамдардікі айқын болмайды. Оның үстіне тез арада жоғалады. Бұл негізінен маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы мен және адамның дене қуатымен қатысты. Масаның түрі ұқсамайтындықтан сілекейіндегі ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы да ұқсамайды. Шағу уақыты ұзарған сайын шығаратын сілекей де көбейеді. Сезімтал адамдардың масаның шағуына болған әсері тіпті де көрнекті болады. Көңіл бөлуге тиістісі. Масаның денесінде көп түрлі бактерия, вирус болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып қышудан басқа ауру белгілер байқалса, уағында шипагерге көрініп, емделу қажет. Кейбір ауру белгілері 2 күннен кейін тіпті 2 аптадан кейін пайда болады. Мысалы, ұйқы басса, Б типті ми қабыну вирусымен жұғымдалған болуы мүмкін. Ал буыны қақсап ауырсынса, кикон, кенья қызбасы болуы мүмкін. Қалтыраса, безгек ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Маса қолайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ, яғни дунгуа қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. 6 айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылып, ауаның ылғалдығы күшейіп, терідегі белок пен май қышқылы терідегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тері иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі: әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жын жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап, немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иіс аңқып тұрады. Тіпті шығатын бөрткенде азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап рақаттанып қаласыз. Жоғарда жазда көп терлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында тыңдайтындарыңыз Рахметолла Қамитұлының әні «Қыз қайда мәликедей», Айнұр Асанқызы орындайды.

сүйіктім, бұл дүниеде саған ешкім жетпейді. Маған өзіңнен артық сенетін адалдығыңа ерекше тәнтімін деген мағынада айтылған қырғызша «Ешкім саған жетпейді» деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Садуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Қамшы жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 10 күні сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қордан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде және Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің шынары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 20

0: Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Ван Хуның Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның осы замандандыру құрылысында нық қадам тастауды ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
1: Үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Шинжаңның Байынғолин облысында ашылды.
0: Чэн Шаожиан, Еркін Тунияз, Монғолияның орынбасары Зонлие, Номтабайырмен кездесті.
1: Чэн Шаожиан, Еркін Тунияз, 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делеусін қабылдады.
1: Мемлекеттің түйінді инженериясы чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг, 6 айдың 5-ші күннен 9-ші күнне дейін Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, теншан алабында орнықты да берекелі, әр ұлт халқы тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, Башуджи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйектендіріп, тиянақтандырып, Шинжаң қызметі басына санасын мақтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандан ған Шинжаң құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Ван Хунинг Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші шысына, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, қала-қалашық ауыл-қыстақ кәсіпорын Бингтуанның лендүйлеріне ішкерлей барып ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше әбзел кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуанмен жергілікті орнының тоғысуын тереңдету, қыстақты әлеуеттендіріп, халықты байытуды ілгерілету. Негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды оғысты, әрі әрілт қадыр бұқырасымен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Ван Хунинг былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудағы чешуші мезгіл. Шинжаңның дамуы жаңа бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Шинжаң қызметінің тұтас барысымен сабақтастырып, жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дәністерін басқарудың заңмен басқарылуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап ілгерілетіп, жергілікті жағдайға үйлесетін жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, Шинжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы замандан ған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету тиіс. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жедел ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сиымдылығын көп арнамен кеңейту керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу-ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу-ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын жақсы баяндау тиіс. Бингтуанмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты тереңдей тоғыса дамуын

0: ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі бейнтуанның орнықлықты қорғау, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганде тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Шенху агенттігінің хабары. Үш терістіген женериясы Хэши дәлізі Такламакан шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі 6 айдың 9-ші күні Шинжан Уйғур автономиялы районының Байынғұлын Моңғол автономиялы облысында ашылды. Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлие Халифан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиетті әйгілеп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке ұмтылып, нақты нәтижеге мән беріп, үш терістік инженериясының батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шығыс, орта, батыс бөліктегі үш ірі белгі сипатты шайқастың уағында кезеңдік маңызды табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуі керек. Халифан былай деп атап көрсетті. 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас шужи Ши Цзиньпин үш терістік инженериясы сынды үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізу жөнінде жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялағаннан бері қатысты өңірлер мен тараулар тізе қоса қамал алып, ырықтылықпен ізтындырып, батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасында көрнекті нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетті. Қазір үш терістік инженериясы әлі де тар жол тайғақ кешулерден өтудің қиындықтарды жеңудің шешуші кезеңінде тұр. Әсіресе, батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жаратылыстық ортасына шар, суғайнары шарт жағдайы тапшы болып, тізгіндеу барысында заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосу қажет. Батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын ілгерлетумен бірге, шығыс бөлік аумағының жойымпаздық шайқасы мен орта бөліктегі Хуанхэ өзені тағы формалы ені аумағының қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, 2027 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жобаның 70%-дан астам міндетін орындауға, 2030 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жоба міндетін уағында орындауға шынайы кепілдік ету керек. 6 айдың 8-ші күні Халифан батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағына келіп, Байынғұлин Моңғол автономиялы облысының Лопнур кендірі егімшілігінен үлгі көрсету өңірін, құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді тізгіндеу пунктінің ғылыми зерттеу сынақ базасын, Шинжан өндіріс құрылыс бейнтуаны 2-шісі, 31-ші туанның тарым экологиялық жиекті торлау шекара қорғанысын қорғау белдеуін көріп, қатысты жағдайларда ішкерлей ұғысты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяоджан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 6 айдың 9-ші күні Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне ұсыныс бойынша қатынасқан Моңғолияның орынбасар зұңлие Номта Байырмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвие Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чэн Сяоджан, Чунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс бингтуаны атынан Номта Байыр және оның сапарластарын қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Чунго мен Моңғолия тау өзендері жалғасқан жақсы көрші, жақсы серік. Төраға Ши Цзиньпин мен елдеріңіздің зұңтоңының стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Моңғолияның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнықты ақаусыз дамып, әр саладағы ауыс-түйісі селбестігі үздіксіз тереңдеп, екі елдің жергілікті орындарының селбестікті кеңейтуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Чунгоның Синьцзяңы мен Моңғолияның жергілікті орындарының селбестігінің негізі терең. Соңғы жылдары екі жақ үкіметтері ауыс-түйісті үздіксіз жиілетіп, оқу-ағарту, емдеу, экономика, сауда сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, белсенді өнімділікке қол жеткізді. Біз екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, бір белдеу бір жол сұлбасында Моңғолияның жергілікті орындармен даму стратегиясын ұштастыруды анағұрлым күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селвесті көрісін белсене кеңейтіп, шекара өткелдерін ұластыру, тұтастыруды ілгерілетіп, экологияны оңау селвестігін тереңдетіп, дос қала қатынасын бекемдеп және дамытып, екі жақтың өзара тиімді селвестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым тығыз Джунго-Монғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қосамыз. Номтабайыр 2026 жылғы Алтай Атырабы қосалқы өңірі халықаралық селвестік мәжілісіне қатынасуға ұсыныс етілгендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Монғолия мен Джунгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы үздіксіз дамып, екі жақты ауыс-түйіс пен селвестіктің мазмұны үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Джунго Шинжаңының өңірлік орны сияқты жақтардағы әбзалдылығы өзгеше. Монғолияның батыс бөлігіндегі өлкелердің Шинжаңмен әр саладағы ауыс-түйісін селвестігін онан ары тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, азық-түлік өңдеу, мал шаруашылығы, кен өнімдерін ашу, шекарааралық саяхат, негіздік құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты салалардағы селвестікті күшейтіп, екі елдің жергілікті орындарының селвестігінің үлгісін бірге қалыптастыруды үміт етемін. Монғолия бастан-аяқ Алтай Атырабы қосалқы өңірі халықаралық селвестігін ілгерілетуге баса мән беріп, белсенді ролын үздіксіз сәулелендіріп, өңірлік селвестік дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Монғолияның қатысты өңірлерінің тарауларының уәкілдері және Джунгода тұратын елшісі қатарлылар кездесуге қатынасты. Уан Дяншин, Чжан Йинчун, Каден Кабенұлы, Уан Гуйсы, Ян Шеули, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстардағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 9-шы күні автономиялы райондық парткомның шушия Чан Шаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай Атырабы қосалқы өңірі халықаралық селвестік мәжілісіне қатынасқан шынара шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шушия Бен Туанның Жаңвия Хэ Жоңю кездесуге қатынасты. Чан Шаужиан Джунго Коммунистік партиясы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс Бентуаны атынан мәжіліске қатынасқан әр елден келген сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен өңірдегі әр ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай Атырабы қосалқы өңіріндегі әрқайсы жақ жібек жолы рухын жалғастырып, тату көршілік достықты нығайтып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды белсене ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму жолымен жүрді. Әмәлият Алтай Атырабы қосалқы өңірі селвестігін тереңдетудің әр елдің даму стратегиясына үйлесетіндігін, әр жақтың төл мүддесіне үйлесетіндігін, әр жақ халқының тілегіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Соңғы жылдары Джунгоның Шинжаң мен өңірдегі әр елдің жергілікті орындары достық ауыс-түйіспен нақты селвестікті үздіксіз тереңдетіп, үкіметтер ара өзара сапарда болу қимылы күн сайын жиілеп, экономика сауда селвестігінің көмескі күші жедел жарыққа шығып, ұластыру тұтастыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, ғылым технология, гуманитарлық ауыс-түйіс жалынды тіршілік тынысына егіледі. Біз әр жақтың өңірлік өзара тиімді селвестікті күшейту жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, өрелі ұсыныстарды алға қойып, селвестік саласын онан ары кеңейтіп, селвестік мазмұнын тереңдетіп, назарды ұластыру, тұтастыру, жасыл энергия, оқу ағарту, ғылым технология, мәдениет саяхат, өңірлік қауіпсіздік сияқтыларға шоғырландырып, анағұрлым көп нақты нысандарды атқарып, өңірлік селвестікті анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлес қосуын күтеміз.
0: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақта Жанов, Монғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмір Сана, Россия Алтай Чегара райондық өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов сөз сөйлеп, Джунгоның Шинжаңында Алтай Атырабы қосалқы өңірі халықаралық селвестік мәжілісін өткізудің маңызды мәнін жоғары бағалап, ауыс-түйісті селвестікті үздіксіз тереңдету жөнінде ұсыныс қойды. Олар былай деді. Шинжаңның өңірлік селвестікті тереңдетудегі орны және ролы күн сайын маңызды болып келе жатыр. Осы ретке мәжілісті орай етіп, Селбестік механизмі және текшелік ролды анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжаңмен әрғайсы саты әрғайсы салалардағы ауыс-түйісті анағұрлым жиілетіп, чегара

0: комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөліміндегі сауда істері министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз арман әшкерелеу делеусін қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 52, әшкерелеу хаты 16, осы 68 делеуінің ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 1, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 12, Байынғолина Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы 2, Қашқар аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Құмыл қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делеуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, экологияны бүлдіруге саятыны 15, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 12, судың ластануына саятыны 3, радиациялық ластануға саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 10-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делеуларынан жиыны 32 топта 1719 делоны түйінді назар аударылатыны 112 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 1389, әшкерелеу қаты 330, жоғарда айтылған арыз-арман әшкерелеу делеулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 1-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 23-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы құрылысына күш үстеуді арқау етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі мен маман шетелдегі мүддені қорғауды күшейтуді арқау етіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдаудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, шетелге саятын заңдық жалпылық қызмет өтеу текшесін құрып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеудің бір торын бекемдеп, адвокаттардың негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, жұңғы қаржыландырған шетелге шығуға қызмет өтейтін кәсіпорындармен бірлесіп, шетелге саятын жоғары сапалы заң мен басқару дарындыларын жетілдіріп, түзімді қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, жұңғы Шинжан еркін саудасына районы үш үлкен аумағы заң істері аумағын жоғары сапалы құруда ілгерлету сияқтылар жөнінде кеңесіп, ұсыныс қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті, шетелге саятын заңмен басқару, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға, еліміздің сыртқа есік ашу және дипломатиялық қызметінің жалпы жағдайына саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясымен Бас Шужи Ши Цзиньпиннің шетелге саятын заңмен басқару қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, шетелге

0: айтын заңмен басқару қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тиімді заңмен басқару шарт жағдайын және сыртқы орта әзірлеу керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Шинжанды заңмен басқару маңызды талабын терең игеріп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды күшейтудің күш салу түйінін дәп басып табу қажет. Шинжанның Жунгоның батысқа есік ашуының алдыңғы чеп және Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы әбзелділігін сәулелендіріп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысын заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғамды бір тұлғаландырып құрудың жалпы жағдайына енгізіп, назарды даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға шоғырландырып, тұтас өңірлік заң істері текшесін ақаусыздандырып, маманданған дарындыларды тәрбиелеу сияқты нысаналарға күш салып, шекара аралық сауда, шетелге қаржы қосу, халықаралық төрелік айту сияқты тұтас тізбекті шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдау жүйесін жедел орнату тиіс. Саяси кеңестің әбзал ролын сәулелендіріп, Шинжан еркін сауда сынақ районы сияқты ашық текше құрылысының іс жүзіндігімен тығыз ұштастырып, мүшелерді ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, сыртқа есік ашумен заңмен басқару құрылысының үндестік табуын, бір бағытта күш салуын селбесі білгерлетіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен мәжіліске қатынасты, әрі мүшелердің көңіл бөлген мәселелеріне жауап қайтарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Йоң, Әзез Мұса, Леу Хуйджин, Шүйсен И, Күлән Сейпілханқызы, Әнуар Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңес қоғам және заң түзім комитетіндегі жауапты жолдас арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық әділия меңгермесіндегі, оқу-ағарту меңгермесіндегі, сауда істері меңгермесіндегі, автономиялы райондық халық үкіметі сыртқы істер кеңсесіндегі жауапты жолдастар мүшелермен мамандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды.
0: Тяньшанды мерге білу, Шинжанға көмектесу өздері. Тяньшан қаласы дарындылары ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, көмек қабылдаушы жердегі Бингтуан 11-ші шысының жоғары сапалы дамуына жан-жақты дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 11-ші шысы 3-ші орта мектебіне барғанда Шинжанға көмекке келген оқытушы Ли Юньян 8-ші жылдықтың оқушыларына орта мектеп емтиханының алдындағы математикаға жетекшілік етіп жатыр екен. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тяньшан қалалық 35-ші орта мектептен осы орта мектепке келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, математика оқытушысы болды. Ол Тяньшанның озық оқыту ұстанымын енгізіп, шабыттандыру үлгісіндегі оқыту үлгісінде жаңалық ашып, сабаққана оқытуының сапасын, өнімділігін өнімді жоғарылатты. Оқушы Мазы Үй өте қиын білім түйіндеріне келгенде ол талдау жасап, баптап сөйлейді, біздің нәтижемізде біршама жоғарылады деді. Ли Юньян ақырын жүріп анық басып, негізді бекемдейміз, көбірек түсіндіріп, көбірек шабыттандырып, оқушылардың сенімін шыңаймыз деді. 2023 жылдан бері Тяньшан қаласы 36 кадр дарындыны Бингтуан 11-ші шысына көмектесуге таңдап жіберіп, екі жердің селбестігінің әр салада тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Тяньшан қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Шыңлин Тяньшанның сапалы жобалау байлығынан толық пайдаланып, өңірлік қамалды бұзып, қос бағытта ауыс-түйіс жасау, зерттеу талқылау, технологиядан ортақ игіліктену, үлгі мысалдарына қайта қайырыла қарап, тақырыптан қамал алу сияқты қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесіне ұзақ уақыт үйрену, өзара көмектесу, деңгейін жоғарылату, байлықты өзара байланыстыру сынды сапалы дәнекер әзірледі. Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің аға инженері Яңсын, Лео мұғалымнан көптеген білім алдым, санды мәліметтерді өте қатаң меңгереді, кемелдендіре түседі екен. Бізге көмегі де өте зор деді. 2023 жылдан бері Тянжин қаласы Тянжиндегі 5 міндетті оқу ағарту сатысындағы мектептің Бентуан 11-шісінде

0: мектептермен жұп құрап сүйемелдеуін әлгерлетті. Тянь-Шаньдегі 3 адар ежелі 15 шипақана, Бингтуан 11-ші шысындағы шипақаналар мен шипақана бөлімді көтермеге алу келісіміне қол қойып, 20 түрлі жаңа технология енгізіп, көп түрлі емдеу жағындағы боздықты толтырып, бағыттамалы көмектесудің бағыттамалығын, нақты өнімділігін өнімді жоғарылатты.
1: Таяуда чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесінің алғашқы қабаты қазылып болып, нысанның негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесі электр станциясындағы үш үлкен өзекті үңгір бөлмесінің бірі ретінде қалдық суды бөлу, генератор агрегаттарын тексеріп жөндеу, су тоқтату, шырғалаң туылғанда сіңіп кетуден сақтану сияқты шешуші иқуатқа ие. Үңгір бөлмесін қазу сапасы электр станциясының ұзақ уақыт қауіпсіз орнықты айналымына тікелей қатысты. Жұңғо су игілігі су электр 5-ші инженерия мекемесі чарқылық нысан бөлімінің жауаптысы Уан Фо Бау былай деп таныстырды. Соңғы тиек бөлмесін қазу кезінде бастысы ірі тұрпатты жерасты үңгірлерін қопарып пішіндеу, қоршамалы жыныстарды қорғау сияқты құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді шешіп, үңгірлерді қазуды, тіреп қорғауды жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетіп, кейінгі қабаттарға бөліп қазу және қаптау жұмыстарына шешуші шарт жағдай әзірледі. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді атқарылған нысан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловатт. Жалпы 15 миллиард 677 миллион юан қаржы қосылады. Межемен 2031 жылдың соңында жаппай салынып болып іске қосылады. Электр станциясы салынып болғаннан кейін, негізінен оңтүстік Шинжан электр торабының қауырт мезгілде шығару, бәсең мезгілде сақтау және жаңа энергияны қабылдау міндетін үстін алады. Қазір 2000-нан астам құрылысшы құрылыс алаңына кірді. Жұңғо ядро өнергәсібі тобы шекті серіктестігі чарқылық су тартып энергия сақтау, электр тарату шекті серіктестігі құрылыс басқару бөлімінің меңгерушісі Чэнжэн, қауіпсіздік пен сапаның төменгі чегін қатаң сақтап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, электр станциясының ертерек өндіріске қосылып, электр таратуына күш салады деді.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпінде ілгерлеу. Биыл Маузыменнің дүниеге келгендігінің 130 жылдығы. Енді Үрімшідегі Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайына барып, Маузымен құрбанның шұғылалы өмір арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінейік. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайы Үрімжі қаласы Тянь-Шан районы Меңді көшесіне орналасқан мемлекеттік отаншылдық тәрбие базасы. 1938 жылы 2 айда партия орталық комитетінің жіберуімен Маузымен Жоубен деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінді кейінді Шинжан өлкелік қазына меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы, халық істері меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы сияқты міндеттері өтейді. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айға дейін Маузымен осы көне тұрақта бір жылға жуық қызмет істеп тұрмыс кешірді. Ол бажы кірісін реттеу, ақша құрылымына реформа жасау сияқты бірқатары өнімді шаралар қолданып, Шинжанның қазына жағдайын үздіксіз жақсартты. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Надира Нәби таныстыра келіп, Маузымен Шинжан қазынасының құлдырауы, қағаз ақшаны бет алды таратып, кірістен шығыс асып кеткен экономикалық қиыншылық жағдайына қарата, кіріске қарай шығыс болу, кіріс пен шығыстың тепе-теңдігін сақтау сияқты бірқатары қызмет бағытын алға қойды. Ол жергілікті орындағы аудан дәрежелі әрқайсы орындарда қазына істері мекемесі мен бажы мекемесін құрып, қатаң қазына тәртібімен қазыналық меже есеп түзімін белгіледі деді. 1921 жылы Маузумин ағасы Маузудунға ілесіп төңкөріс жолына түскен. Шинжанға келуден бұрын Чунхуа Советтік Республикасы мемлекеттік банкесінің бастығы болып, орталық Совет районының ақшаны бірлікке келтіруіне, қазынаны бірлікке келтіруіне маңызды үлес қосқан. Ескерткіш сарайындағы

0: көне суреттер мен мәдени мұрағаттар Мао Цзэдунның Шинжаңдағы күрес жасаған жылдарын көрсетіп, ауыл шаруашылық салығына реформа жасап, көне ауыл ережесін күшінен қалдырып, құтқару көмектесі орындарын реттеп, оңап, әр ұлт бұқарасының тұрмысын шынайы жақсартып, Тянь-Шань тауының етегінде коммунистердің халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі. 1942 жылы 9 айда Мао Цзэдун және Чэн Таньчу қатарлы коммунистер кертартпа милитарис Шыңшысай жағынан қолға алынып, 1943 жылы 9 айдың 27 күні жау жағынан 47 жасында жасырын өлтіріледі. Соңғы жылдары Мао Цзэдун көне тұрағы ескерткіш сарайына келіп экскурсиялайтын әр ұлт бұқарасының аяғы үзілмеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шихуа, бұларыға бірнеше рет келдім. Кейде жас буындарды ертіп келіп, оларға республикамыздың бүгінгі күнге жетуінің, әлсізден құдіреттенуінің аға буындардың қажырлы күресінен қол үзе алмайтындығын сезіндіремін деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қаласы әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, қалың жаңа энергиялы әлеуметтік автобус, такси жолға шығып, жарақсыз газдың шығарылуы мен шуылдың ластануын өнімді азайтты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда бір топ жаңа энергиялы кілең электрлі әлеуметтік автобустар Үрімжі қала районының бірінші линиясында іске қосылды. Дәстүрлі жанармай автобусымен салыстырғанда жаңа энергиялы әлеуметтік автобустардың жайлылық дәрежесі жаппай жоғарылатылып, автобус орнықты қозғалады, жүрісі тыныш, шуыл мен теңселу жайты негізінен жоқ дерлік. Автобусға орнатылған халыққа қолайлы құрылғылар да анағұрлым кемелді. Қала тұрғыны Хулия әр күні әлеуметтік автобусқа отырып жұмысқа барып қайтады. Ол жаңа энергиялы автобус әрі әдемі, телевизор да бар, орындығы да кең, қазір өте жақсы болды деді. Қазір шуылы төмен орнықты, таза, жанға жайлы жаңа энергиялы әлеуметтік автобустар Үрімжі қаласының көшелеріндегі негізгі ағымға айналды. Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас тобы жұмыс жүргізу қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Чжоу Джинрей қазір кәсіпорнымыздағы тізімге алдырылған 2792 әлеуметтік автобусға түгелдей таза энергия пайдаланылып, кілең электрлі, газ электр аралас қозғалатын, табиғи газ автобустары сынды көп негізді орналастырылған жасыл тасымал қуаты жүйесі қалыптасты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автобустардың салыстырмасы 60%-дан асты дей келіп былай деді. Жаңа энергиялы автобустар іске қосылғаннан кейінгі өнімділік біріншіден, жасыл төмен көміртекті, ортаны қорғайды, лас заттарды шығармайды. Екіншіден, автобустың төмен кіру аузы мен бекеттің биіктігі негізінен бірдей болып, қарттар және балалардың автобусға шығуына қолайлық жасалды. Үшіншіден, шуылы төмен, отыруға жайлы. Автобустың ішкі жабдықтарының деңгейі жоғары болып, автобус ішіне ауа реттегіш, зәрияттағыш сияқты жабдықтар орнатылған. Төртіншіден, кілең электрлі автобустардың электр шығыны жанаргаз автобусына салыстырғанда төмен, зәрияттау шығыны біршама төмен. Әлеуметтік қатынас жүйесінің жалпы беттік жасыл қозғалысы да бүкіл қаланың қатынас кәсіпкүйінің жасылға жаңалануын жебеді. Биыл бірінші айдың бірінші күні ресми атқарылған Үрімжі қаласының жолаушы тасымал такси басқару ережесінде такси автокөліктерін жаппай жаңа энергиялыға айналдыруға шабыттандырып, кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатуға түзімдік тірек әзірледі. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің бастығы Ван Тың, қазір қала бойынша жаңа энергиялы қала жолаушы тасымал автокөлігінен 15,000 жаңаланды. Мұның ішінде жаңа энергиялы әлеуметтік автобус 2700, жаңа энергиялы аралап жүріп адам таситын такси 800-ден асады. Әлеуметтік автобустардың жаңа энергия салыстырмасы 67%-ға, таксидің жаңа энергия салыстырмасы 6%-ға жетті деп таныстыра келіп былай деді. Өткен жылдармен салыстырғанда, биыл жаңа энергиялы автокөліктердің жалпы тұлғалық қасиеті, қауіпсіз айналым өлшемі жаппай жоғарылап, автокөліктердің энергия үнемдеп, жұмсалымды азайту өнімділігі жоғарылады. саясаттық қамтамасыздандыру жағында әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауына үздіксіз дем беріп, жасыл жүрістұрыстың қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, төмен көміртекті, қоршаған ортаны

0: қорғайтын қолайлы қала жолаушы тасымал қатынас жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз.
1: 6 айдың 10-шы күні автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі ақпарат құралдарының құлаққа қағысету мәжілісін ашып былай деп таныстырды. 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар Шинжаңның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеу, ауыз түйіш жасау және бейзаттық мәдени мұралар жазды көңілді өткізу зат сатып алу айы қимылы 6 айдың 19-шы күнінен 21-ші күніне дейін Қарамайлы қалалық мәдениет сарайында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, басталу салты цифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен тақырыпты қимылды. Музыкалы би, бейзаттық мәдени мұралары, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану, бейзаттық мәдени мұраларды сатып алу сынды үш үлкен ерекше қимылды қамтиды. Қарамайлы қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Хухунхун Қарамайлы қаласының сауда шоғырланған аумағында бейзаттық мәдени мұралар базары құрылатынын таныстыра келіп былай деді. Қимыл кезінде әр күні түстен бұрын және түстен кейін уақытқа бөліп аймақтардың, облыстардың ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұралар ойындары мен қолөнер бұйымдарын сезіну қимылдарын орналастырамыз. Кеште тағы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдарынан дәм татып, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін сатып алуға болады. Біз XR тікелей сезіну формасындағы тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың сипірлі ықпалдастығын бастан кешіру сияқты 15 бейзаттық мәдени мұра ғылым технология нысанын енгізіп, бұқараның сипірлі сағымнан бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұл ретті қимыл районымыздың сипірлі дәуірді тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру, жаңалық ашу жолын қарастырудағы бір ретті маңызды әмәлияты. Базарда шоғырлы көрмелеп сату, нақты көрініс ойыны, қолөнерді бастан кешіру сияқты формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды тұтыну кемелді ортасын қалыптастырып, мәдениет саяхат кәсібінің тоғыспалы дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Тоңян былай деді. Көп негізді сипірлі бейзаттық мәдени мұралар ықпалдастығын бастан кешіру нысанын құрып, зерделі өзара қарым-қатынас, тікелей сезініп бастан кешіру сияқты жаңа формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды дәстүрлі тарату қамалын бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың қалың бұқарамен, әсіресе жас қауыммен арасын жақындатамыз. Бейзаттық мәдени мұралармен сипірлі технологияның ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, жалғастырудың, сезінудің жаңа жағдайын қалыптастырып, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігінің дәуірдің өміршеңді күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
0: 6 айдың 9-шы күні Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітапты үгіттеу, жалпыластыру және оқуға таныстыру қимылы Шинжаң Синьхуа кітап дүкенінің Синьхуа халықаралық кітап дүкенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кітапты таныстыру қимылы алаңында қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар Хэ Жаолунның көзі тірісінде айтқан әсерлі сөздерін бірге басып таратып, Тяньшан қызы Хэ Жаолундағы әсерлі мақалаларды дауыстап оқып, негізгі тақырыптық үгіт қысқа фильмін көріп, Хэ Жаолунның шекара өңірге өзін арнаған негізгі сатыға терең тамыр тартып, егінші малшыларға бар ынта пейілімен қызмет еткен әсерлі ізгі істерін тағы бір рет еске алды. Сейлі қонақтарға сөз беру кезегінде Джунго жылжымалы хабарласу Шинжаң серіктестігінің жаңа қозғаушы күш үгіт лексия үйірмесінің мүшесі Ванлу негізгі тақырыптан бірге бөлісті. Ол, мен оны үлгі етіп үгіт лексия барысында шекара өңірге тамыр тарту, шекара өңірді гүлдендіру, шекара өңірге үлес қосу сынды әуелгі мақсатты борышты жеткізіп, информациялық қызмет өтеудің көктем самалы Тяньшан алабының түкпір-түкпірін шарпуына мүмкіндік жасаймын деді. Қимыл Тяньшан желектілерінің үлгілеріне құрмет білдіріп, шекара өңірдің екпіндей ілгерілеген күшін жеткізуді негізгі тақырып етіп, автономиялы райондық партком үгіт бөлімінің, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің жетекшілігінде үйрену баспасы бас болып ұйымдастырып, Шинжаң

0: Ұнқа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі үстін алып өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Хотан қаласы Сорбақ ауылдық орта мектеп, Қашқар қалалық 29-шы орта мектеп, Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты көптеген мектептерге кітап тарту етті. Боратала облысы Арасан аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Жаңбай Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп атынан тарту етілген кітаптарды қабылдады. Ол, келесі қадамда біз бұл кітапты сабаққанаға енгізіп, оқушылармен бірге игіліктенеміз. Көпшілікті үлгі рухын сезінуге бастап, балаларды мұрат орнатып, жауапкершілікті батылдықпен арқалауға жетектеуді үміт етемін деді. Теншан қызы Хожаулың атты кітап 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Сонымен бірге Шинжаң Шинхуа кітап дүкенінің 190-ға жуық дүкенінде және Шинжаң Шинхуа кітап дүкенінің тораптағы сауда базарына шығарылып, бір уақытта сатылды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Чәуішекте аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-37 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Шығызда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-44 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлттап бар башылады, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 10 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Шамиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Дөрбілжін ауданы 2026 жылғы бастауыш мектеп оқушыларының мектеп ауласындағы жіптен секіру бірлескен жарысын өткізді. Осы аудандағы 11 мектептен келген жіптен секіретін 150 кішкентай шебер жарыс алаңында бас қосып, жарыс алаңында аянбай күш салып, жаңа дәуірдегі Дөрбілжін жасөспірімдерінің жастық көктемін әйгіледі. Осы ретке бірлескен жарысты Дөрбілжін аудандық оқу-ағарту және ғылым технология мекемесі ұйымдастырып, Дөрбілжін аудандық жастар мен өрендер қимыл орталығы үстіне алып өткізді. Жарыс жеке жарыс және коллектив жарысында екі үлкен жарыс бөлігінен құралды. Жеке жарыс түрі қарқын мен шеберлікті қамтыған бес үлкен түрді қамтыды. Бұлар бір адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, екі адамның 30 секундтық жіптен секіру жарысы, 30 секундтық үзілісті айқаспалы секіру жарысы, 1 минуттық қосаяқпен секіру жарысы, бір адамдық 3 минуттық жіптен секіру жарысын қамтиды. Коллективтік жарыс түрінде топтық селбестікке баса мән беріліп, 4 адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы, 30 секундтық айқаспалы жіптен тез секіру жарысы, бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге 1 минуттық секіру жарысы, 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында 3 минуттық секіру жарысы сынды 4 түрді орналастырды. Осы ретке жарыста қара жарыс пен шешуші жарысты бірге өткізу жарыс бәсекесі тізімі қолданылып, жарыс жинақы тартымды болды.

Жекелер жарыс алаңында шеберлердің дене бітімі жеңіл болып, жіп аяқ астынан тоқтаусыз өтіп, жіпті үйіргендегі тарс-тарс еткен дауыс толастамады. Шеберлер бар зейінін сала демін ішіне тартып, ритімді секіріп, соңына дейін аянбай күш салды. Коллективтік жарыс алаңы тіпті де думанға бөленді. Төрт адамның 30 секундтық күш жалғап жіптен секіру жарысы барысында шеберлер іркіліссіз тығыз сәйкесіп, әр ретке күш жалғауда саптастарының үмітін арқалады. Бір адам жіпті айналдырып, екі адамның бірге секіру жарысында селбескен серіктерінің аяғасы біркелкі болып, іштей сәйкесіп, әр ретке секіруді ерекше ойдағыдай орындады. Айқаспалы жіптен секіру жарыс алаңында шеберлер кідіріссіз секіріп, аяқ алысы ретте ритм қалыптастырып, алаңның шетіндегі көрермендердің алқауына бөленді. Көптің назарын ең аударғаны 10 адамның ұзын жіптен 8 формасында секіру жарыс түрінде. Тұтас команда жіптің қозғалысымен тоғысып, барлық адам зейін зердені күш қуатты ұйыстырып, нық қадаммен жылдамдыққа таласты. Айналған ұзын жіп іркіліссіз тоғыша бейне қалыптастырып, елгезек бейнелер жалынды лепті әйгіледі.

Жарыстан кейін Дөрбілжін аудандық 3-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдығында оқитын шебер Хы Анчи бұл жолы топтық біріншілікті алуда барлық сабақ саптастарымыздың бірге құлшынуында қол жеткіздік. Жаттығу кезінде де біз бір-біріміздің әрекетімізді түзеттік. Шаршағанда бірге қайраттандық. Бұл аға жүлдегерлік барлығымызға тән. Болашақта осы ретке жарыста қол жеткізген белдесу және ынтымақтасу рухын үйрену мен тұрмыз арасында жалғастырып, табандылықпен шынығып, үздіксіз алға басамыз деді. Осы ретке бірлескен жарыс осы аудандағы бастауыш мектептердің дене тәрбие оқыту жетістіктерін бір ретке шоғырлы тексеру ғана емес. Оның да маңыздысы жіптен секіру спортын қызыл сүйетін өрендерге өзін әйгілеу, ауыз түйіс жасау, жетілу тексесін әзірлеп, Дөрбілжін аудандағы орта бастауыш мектеп оқушыларының шуақ дене тәрбие қимылының ұдайлануына, ерекшелікке ие болып дамуына тың қозғаушы күш істеді.

Бүгін көпшілікке бір қарапайым әйелдің өзгеше әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чи Ябо. 2025 жылы 8 айдың 16 күні Бейжіңде 2024 жылғы Чунгун әсерлендірген тұлғаларды сыйлау салтанаты орталық телевизиясында өткізілді. Үстіне солғын күлгін түсті киім киген бір әйел байыптылықпен баяу көтеріліп сахнаға беттеді. Сахнаның астында шапалағыны шартылдап, сансыз көрермен көзіне ыстық жасалды. Оның аты Чи Ябо болатын. Ол Чилин өлкесі Сунгюан қаласы, Чиангу ауданы, Хунчуан ауылдық үкімет қалық істері кеңсесінің компьютер қызметкері. Тағдырының қат-қабат сынақ алдында ол 20 жылды бір күнде өткізген табандылығымен бүкіл ел халқының құрметіне бөленді. Жүргізуші Бай Янсуң одан өзгелердің оны Чи Ябо жақсы адам деп атағанына қалай қарайтынын сұрағанда, ол шын ықыласпен, мен ата-енеме опалы болып

1971 жылы дүние есігін ашқан Чүй Або қаршадайынан кедейшілік жайлаған жапалы ортада есейген бала еді. Басқаларын таныстырумен ол шофер Юбай Янмен бас құрайды. Күн жауғанда тамшақпайтын үйі оны еркелетіп аяулысына балаған күйеуі болды. Күйеуі оған қалада кең таралған үлгідегі жаңа киімдерді сатып алып беріп, оның қолындағы тесен алып оны демалуға мәжбүрлейтін. Келесі жылы ұлы дүниеге келді. Бір үйдегі ұшжанның тұрмысы жалынды лепке толы, балдай тәтті өтіп жатты. Алайда 2003 жылы 7 айда тосын туылған автокөлік шырғалаңы барлық тамаша тұрмысты күл талқан етті. Күйеуінің миы салмақты зақымдалғандықтан екі рет бас сүйегін ашу операциясын жасатады. Жаны аман қалғанымен ешқандай ойлау таным жоқ өсімдік адамға айналды. Ол кезде Чүй Або 32 жаста еді. Алдында жасы 80-ге таяған атасы, қайын атасы және дене қуаты әлсіз саурушаң енесі, 12 жастағы ұлы, төсек тартып жатқан күйеуі, сондай-ақ ауруын емдету үшін қарызданған 300 мың юаннан астам қарыз ақшасы тағы да бар еді. Сөйтіп ол еңсе көтертпес ауыр қасіретке тап болады, бірақ оның жығылуына болмайтын еді. Тек күйеуімнің көз тірі болса болғаны, отбасымда бар деген сөз, ол көз жасын сүртіп, өзіне өзі серт береді.

Сол күннен бастап Чи Ябоның өмірі екі түрлі ритмге бөлінеді. Күндіз ол Хунчан ауылдық үкіметтің компьютер қызметкері болып, халық істері терезелігінде әрбір кәсіпті мұқият бір жайлетіп, үй шаруасына бола кешігіп барып ерте қайтпады. Қызметке немқұрайды қарамай, жұмысты тыңғылықты орнықты істегендіктен ауылдастары оны ауыз жаппай алқайды. Жұмыстан түсу қоңырау шалынысымен ол асығыс сүгіс үйіне қайтып арнаулы күтуші ролын бірден атқарады. Ол әр күні түнде 4-5 рет орнынан тұрып, күйеуін аунатып жатқызып, денесін сүртіп жуып, шығарынды заттарды бір жайлетіп, ұзақ уақыт төсек тартып жату себебінен жамбасының ойылып қалуынан сақтанады. Күйеуінің жаңа жүгері сірнесін ішуіне мүмкіндік жасау үшін ол шағын аулаға арнаулы жүгер егіп, әр жылы неше 100 жүн жүгерін үгітіп, саусағын көбірет тақтайға қысып жаралап қанатады. Ол үнемі төсектің жанында отырып, күйеуімен әңгімелесіп, отбасындағы ұсақ түйек істерді, ауылдағы тың жаңалықтарды айтып, оның ести алатындығына кәміл сенеді. Оған серік болып сөйлегенде ол жалғызсырамайды. Өзінің ден қоя қарауында күйеуі төсек тартып жатқан 20 жылда жамбасы ойылып көрмеді. Үй іші бастан аяқ тап таза болып, бөгде иіс шықпайды. Бұл табандылықты сипагерлер де керемет деп алқайды.

Чуя Бо бір жағынан күйеуіне бас көз болып, енді бір жағынан қарттарға қарайласып, 98 жасында аман-есен көз жұмғанға дейін бағады. Ата-енесіне қарағанда да ол әуелгісіндей бар күшін сарқа жұмсайды. Ата-енесіне қарайласу үшін ол көк тамырдан укол қоюды, ден қоя күтімдеуді өздігінен үйренеді. 35 жылдан бері ол ата-енесімен бір ретте түс шайып көрген емес. Ата-енесі кезіккендерге келінім туған қызымнан да жақын әрі сенімді дейді. Чуябоның сөзімен де, ісімен де өнеге болуы да ұлына терең ықпал жасады. Күйеуі шырғалаңға ұшыраған кезде баласы 12 жастаған еді. Қорыққаннан нөме шешесін құшақтап жылайтын. Ол қашанда мейірімді әрі батыл түрде ұлына: «Қорықпа, қайғы қасірет өмірдің бір бөлігі ғана. Тұрмыстың барлық мазмұны емес. Шешең сенімен бірге батылдықпен қиын өткелден өтеді. Сен әлі өзіңнің тіпті де мықты болғаныңды байқайтын боласың», дейді. Оның шабыттандыруында ұлы өте ақылды болып, 13 жасында атызға барып

Ол оны қайтадан бас көтертті. 32 жастан 50 неше жасқа дейін 7000-нан астам күндіз бен түнді бір күндегідей өткізіп, Чи Ябо әлсіз қосиығымен орны толмастай ойрандалған отбасының бар ауыртпалығын көтерді. Ол үлгерінді кейінді 10-ші кезекте Жирен өлкесінің мұра үлгісі, 9-ші кезекте мемлекеттік мұра үлгісінің атамалы сыйлығына ие болып, Жилиндегі ізгі жан, Чунгодағы ізгі жан тізімдігіне енгізілді. Оның отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Чунгоны әсерлендірген тұлғаларға сыйлық тарату сөзі оның күш-қуатын дәлме-дәл бейнелеп, тағдырды өзгерту үшін кеудегері балға шығып, тағдырға сай іс-шаралады. Ынталы әйел көңілінде уәдесінде тұрып, жауапкершілікті арқалады. Мәңгі бірге болып ешқашан өкінбеді. Жалғыз өзі бір үлкен отбасының шаңырағын тіреп тұрды деп жазылды. Мұнда жерге көкті дүр сілкіндірген ұлы іс жоқ. Чи Ябоның ұлылығы оның әр күнгі қарайласуына, ұзақ жылдар табанды болуына жасырынған. Ол ең қарапайым әрекет арқылы борыштарлық деген сөздің ең әсерлі мәнін түсіндірді.

Бұйыртпа тағамдардың қорабының кейбіреуіне микротолқынды пеште ысытса болады, кейбіреулеріне микротолқынды пеште ысытса болмайды деп жазылады. Мұның қандай парқы бар? Балақайлар әдетте бұйыртпа тағам жегенде бір ғажайып мәселені байқадыңдар ма? Оқсас түрдегі қуырмаш салынған бұйыртпа тағам қорабының кейбіреуіне тікелей микротолқынды пешке салып ысытуға болады. Кейбіреуін микротолқынды пешке ысытуға болмайды деп анық жазылған. Бұл сірә не үшін?

Іс жүзінде мұндағы құпиялық ас қорабының материалына жасырынған. Біз ас қорабының түбіндегі шағын белгілерді көрсек болады. Микротолқынды пешке салып ысыту, ысытпауды парықтаудың тегі міне осы белгіде. Егер қораптың түбінде үш бұрышты белгі, 5 деген сипір және пипи деген әріптер болса, мұндай ас қорабы жоғары температураға төзімді, пішіні оңай өзгермейді. Арнаулы микротолқынды пешке салып ысытуға болатын қауіпсіз ас қорабы болмақ. Ал астыңғы жағына 1, 2, 6 деген сипырлар жазылған сулияу ас қорабы, ақ түсті кеуекті ас қорабы, күміс түсті металл жиекті ас қорабын микротолқынды пешке салып ысытуға болмайды. Олардың жоғары температураға төзімділігі өте нашар, жоғары температураға жолыққанда жұмсарады, пішіні өзгереді. Оның үстіне зиянды заттарды бөліп шығарып, денсаулығымызға зиян жеткізеді. Метал материалдар микротолқынды пеште жанады, өте қатерлі. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Микротолқынды пеште ысытуға болатын ас қорабы болса да, ысытқан кезде де қақпағын ашып, ауа өткізіп, микротолқынды пешті қауіпсіз пайдаланудың жақсы әдетін қалыптастыруымыз керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үші тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин мен Пан Лиюань Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Си Цзиньпин Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюань, Джинжиңін мен ханымы Ли Шуэчжу өткізген шағын көлемді түскі қонағасыға қатынасты. Си Цзиньпин Джинжиңін өткізген аттандыру салтына қатынасты. Си Цзиньпин Чаушендағы мемлекет істер сапарын аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. Ақш армиясы Иранға өзін қорғау сипатты соққы беруді бастады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні түстен бұрын Чаушенда мемлекет істері сапарында жүрген ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюань Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көрді. Чаушен еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжиңін мен ханымы Ли Шуэчжу серік болды. Сағат 10-нан 40 минут өткенде Си Цзиньпин мен Пан Лиюань автокөлікпен Мудан шыңының бөктеріне орналасқан Жунго Чаушен достық мұнарасына барды. Джинжиңін мен Ли Шуэчжу сол арада қарсы алды. Чаушенның әскери оркестрі Жунго мен Чаушенның мемлекет әнін орындады. Құрмет қарауылы гүл шарбақты баяу көтеріп, текшеге қойды. Гүл шарбақтың торғын лентасына Жунго халық еріктілер армиясы құрбандарының рухы мәңгі жасайды деп жазылған. Си Цзиньпин текшеге баяу шығып, гүл шарбақтың торғын лентасын реттеді. Барлық адам Жунго халық еріктілер армиясының құрбандарына үнсіз аза білдірді. Үнсіз аза білдіру аяқталғаннан кейін Си Цзиньпин мен Джинжиңін құрмет қарауылының салтанат қатарын тамашалады. Си Цзиньпин мен ханымы Джинжиңін мен ханымының серік болуында достық мұнарасының ескерткіш залына кірді. Джинжиңін Си Цзиньпинге достық мұнарасының ішінде Жунго халық еріктілер армиясының Чаушен халқымен дізе қоса қанды шайқас жүргізіп, ата мекенді бірге қайта құрған тарихи материалдарды, суреттерді және май бояулы сурет туындыларын таныстырды. Си Цзиньпин ұзақ аялдап, зер сала көрді. Си Цзиньпин еріктілер армиясы құрбандарының тізімдігін мұқият оқып, Джинжиңінға еріктілер армиясының құрбан болған жауынгерлеріне қатысты жағдайлар таныстырды. Си Цзиньпин мен Джинжиңін бір ауыздан былай деп қарады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында Жунго мен Чаушенның бірге шайқас жасаған дәуір екі жақтың мәңгілік тарихи естемесі. Екі жақ еріктілер армиясы құрбандарының ескерткіш құрылғыларын бірге ойдағыдай қорғап, ерекшелікке ие төңкерістік дәстүр тәрбиесін, жастар мен өрендердің идея-мораль тәрбиесін өрістетіп, Америкаға қарсы тұрып Чаушенға көмек беру ұлы рухын сәулелендіріп, Жунго мен Чаушенның ұлы дәстүрлі достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру керек. Цайши, Ваңи қатарлар қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 9 күні түстен бұрын Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Чаушен еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Джинжиңіннің серік болуында Пенрандағы Чаушен еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Сағат 11:00-де Си Цзиньпин автокөлікпен барды. Джинжиңін мектептің белгі сипатты құрылысы Чаушен еңбек партиясының символ мұнарасының алдында қарсы алды. Неше жүздеген оқытушы-оқушы жолдың екі шетінде тұрып қызу қарсы алды. Оқытушы-оқушы уәкілдері Си Цзиньпинге гүл ұсынды. Джинжиңіннің серік болуында Си Цзиньпин мектептің сатылы сабаққанасына кірді. Кластағы оқушылар ретті отыр. Оқытушы Чаушенның сыртқы қарым-қатынас сабағындағы Жунго Чаушен қатынасына қатысты мазмұндарды түсіндіріп жатыр. Жунго Чаушен екі партияның бас шужиі келген кезде, оқытушы оқушылар тегіс орындарынан тұрып, екі партияның бас шужиін қарсы алып, қызу қол шапалақ соқты. Си Цзиньпин мен Джинжиңін кідіріп сабақ тыңдап, әлсін-әлі бас изеп құптады. сатылы сабаққанадан шыққан соң Ши Цзиньпин мен Чинчжэнгын электрлі көлікпен мектеп ауласын аралады. Жол бойы мектептің негізді құрылғылары, оқыту орналастыру сияқты таныстыруларды тыңдады. Оқыту ғимаратының арасындағы орманды жерге келгенде, Ши Цзиньпин мен Чинчжэнгын күрекпен топырақ қазып, су әкеліп суарып, самырсын ағашын екті. Төрт маусымда мәңгі жасыл болып тұратын самырсын ағашы Жунгу мен Чаушан достығының мәңгі жалғасатындығының символы. Осыдан кейін екі партияның, екі елдің ең жоғары басшыларының куә болуы мен Сайчи мен Чаушан Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитеттің шудия Джен Сайдың ағаш егу белгі ескерткішінің шымылдығын бірге ашты. Ескерткіштің оң бетіне Жунгу мен Чаушан қос тілінде Жунгу мен Чаушанның достығы мәңгі жалғасады деген үлкен жазу ойылған. Екі жақтың сапарластары мен Чаушан жағы оқушыларының қызу қол шапалағы үшінде Ши Цзиньпин мен Чинчжэнгын ағаш егу белгі ескерткішінің алдында қол алысып суретке түсті. Сайчи, Уаң и қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 6 айдың 9 күні Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан Пиңраңдағы Чжэньшушан Еңбек қонақ сарайында Чаушан Еңбек партиясының бас шужия, мемлекет істер комитетінің бастығы Чинчжэнгын мен ханымы Ли Шуэжу өткізген шағын көлемді түскі қонақасыға қатынасты.

0: сағат 12-ден 30 минут өткенде Жинжиңин мен ханымы Ли Шөжу, Си Цзиньпин мен ханымы Пан Юян түскен Чин Шушан Еңбин қонақ сарайына келіп, себезгілеген майда жаңбырда электрлі автокөлікке отырып, Чин Шушан Еңбин қонақ сарайында қонағасыз алына бірге барды. Қонағасы да екі партияның екі елдің ең жоғары басшылары Жунго мен Чаушанның дәстүрлі достығын бекемдеу, жалғастыру жөнінде шікерлей пікір алмастырды. Си Цзиньпин Жинжиңнің осы реткі сапарға ден қоя жан-жақты орналастыру жасағандығына алғыс айтып мынаны білдірді. Осы реткі сапар арқылы біз Чаушан партиясының, өкіметінің және халқының Жунго партиясына, өкіметіне және халқына деген ыстық ықыласы мен достығын анағұрлым сезіндік. Мен бас Шужи Жинжиңім мен жаңа дәуірдегі Жунго Чаушан қатынасын дамыту жөнінде маңызды ортақ танымға келдім. Әрі өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау жөнінде шікерлей пікір алмастырдым. Жунго мен Чаушанның өзара түсінісуі анағұрлым терең жалпы беттік болып, болашақ даму беталысы анағұрлым айқындалды. Мен бас Шужи Жинжиңім мен бірлікте Жунго Чаушан қатынасында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруға жетекшілік етіп, екі елдің социализм істеріне пәрменді тың қозғаушы күш қосуды қалаймын. Жинжиңім былай деді: бас Шужи Си Цзиньпиннің осы реткі сапары толық табысқа жетіп, дүние жүзіне Чаушан мен Жунгоның достық селбестікті анағұрлым күшейту белсенді информациясын жеткізіп, әр жақтың назарын айрықша аударды. Бұл реткі сапар екі мемлекеттің қатынасы және осы районның болашақ дамуында ерекше маңызға ие. Чаушан осы реткі сапарда келіскен маңызды ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, екі ел селбестігінде мәндік тың табыстарға қол жеткізуді жебеп, Чаушанның Жунго қатынасының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз: жергілікті уақыт 6 айдың 9-шы күні түстен кейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Чаушандағы мемлекет істері сапарын аяқтатып, Пиңраннан аттанды. Чаушан Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істері комитетінің бастығы Жинжиңін мен ханымы Ли Шөжу әуе жайға барып аттандырып, Си Цзиньпин мен ханымы Пан Юянға арнап салтанатты аттандыру салтын өткізді. Әуежайға бара жатқан жолда Пиңраңдағы әр сала бұқарасы жолдың екі жағына жиналып, Жунго мен Чаушанның мемлекет туын және гүл шоқтарын бұлғап, Жунго Чаушан достық ұранын асқақтата шырқап, ыстық ықыласпен аттандырып салды. Әуежайда неше мың бұқара және өспірімдер мен балалар ретті сап түзеп, қызу қарсы алды. Айбынды да асқақ музыка үні ішінде Си Цзиньпин Жинжиңнің серік болуында құрмет қарауылын көзден кешіріп, аттандырып салуға келген Чаушан жақтың жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен бір-бірлеп қол алысып, аттандыруға келген бұқараға қол бұлғап құрмет білдірді. Си Цзиньпин мен ханымы Пан Юян, Жинжиңін мен және оның ханымы Ли Шөжу мен тағы да қол алысып, ықыласпен қоштасып, баспалдаққа шығып, арнаулы аэропланмен Пиңраннан аттанды. Сай Чи Ван Йи қатарлылары аттандыру салтына қатынасты.
0: Өз қабарымыз 6 айдың 9-шы күні түстен кейін ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Чаушандағы мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатып Бейжіңге қайтып келді. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пан Юян, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Ши, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Ван Йи қатарлы сапарластары осы аэропланмен бірге қайтып келді.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 8-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Луис Арбурге телеграмма жолдап, оның Канаданың 31-ші кезекті губернаторы болғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жунго мен Канада қатынасының ақаусыз орнықты дамуы екі елдің ортақ мүддесін үйлесе дәрі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне тиімді. Мен Жунго Канада қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Әрбір губернатормен бірге құлшынып, өзара құрмет ету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу ұрығы бойынша Жунго мен Канаданың жаңаша стратегиялық серіктестік қатынасының ақаусыз, орнықты, баянды арнаға алға қарай дамуын ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
0: Өз қабарымыз 6 айдың 9-шы күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Грузияның зунтуңы Кауэ Лашвили өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. 34 жылдан бері Жунго мен Грузия бастан аяқ өзара құрмет ету, өзара сенім арту, селбесіп тең игілікке кенелу принципінен жазбай, екі жақты қатынастың ақаусыз орнықты дамуын ілгерілетіп, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2023 жылы Жунго мен Грузия стратегиялық серіктестік қатынас орнатқаннан кейін, екі жақтың саяси сенімділігі барған сайын бекемделіп, нақты селбестігі жедел ілгерілеп, көп жақты селбестік анағұрлым нәтижелі болды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жунго-Грузия қатынасына бастан аяқ стратегиялық деңгейден және ұзақ болашақтық тұрғыдан қарайды. Осы орайда мен Кауэ Лашвили зунтумен бірге Жунго-Грузия қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялауды қалаймын. Мұның Жунго-Грузия қатынасының дамуында жаңа болашақ ашып, екі елдің дәстүрлі достығының үздіксіз тыңдастанын жазып, екі жақтың өзара тиімді селбестігіне пәрменді қозғаушы күш істеп, Жунго-Грузия халқына анағұрлым көп бақыт жарататындығына сенемін. Кауэ Лашвили былай деді, өткен 30 жылға қайырлы қарасақ, Грузия мен Жунго ұзақ уақыттық достық орнатты. Екі жақты қатынаста өзара құрмет ету, өзара сену, сындарлы селбестік негізінде табысқа қол жетті. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 34 жылдығы байланысымен, біз Грузия-Жунго қатынасын жалпы беттік стратегиялық серіктестік деңгейге көтеруді бірге ұйғардық. Мұның екі елдің селбестігіне анағұрлым көп орай жаратып, екі елге анағұрлым зор пайда жеткізетіндігіне, сондай-ақ екі ел халқының достық дәнекерін онан ары нығайтатындығына сенемін.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 9-шы күні мемлекеттік кеңес негізгі заңға серт беру салтын өткізді. Мемлекеттік кеңестің зұңдие Ли Чжан серт беруді бақылады. Жұңқа Халық Республикасының негізгі заңына және мемлекеттік кеңес және оның тараулары тағайындаған мемлекет қызметкерлерінің негізгі заңға серт беруін ұйымдастыру әдісіне сай, мемлекеттік кеңес тағайындаған 33 тарау мен орынның 37 жауаптысы заң бойынша негізгі заңға серт берді. Түстен кейін сағат 4-те мемлекеттік кеңестің мүшесі, мемлекеттік кеңестің бас хатшысы У Жунлунь негізгі заңға серт беру салтының басталғанын жариялады. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңқа Халық Республикасының мемлекет әнін шырқады. Осыдан кейін бастап, серт беруші адам негізгі заң кітабының үстіне қолын қойып, серт сөзін оқыды. Басқа серт берушілер сап түзеп, серт сөзін бірге оқыды. Серт беруден кейін мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чжан сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жаңа басшылық орынға шығып, жаңа борыш пен міндетті арқалауда сөз жоқ, анағұрлым жоғары өлшем мен саясида сылған, қабілеті мығым, стілі берік болу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын ішкерлей үйреніп жете түсініп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын анағұрлым батыл, пәрменді дәйекті тиянақтандыру керек. Заңмен басқаруға бастамашылдықпен құрмет етіп, саналы түрде заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен пайдаланып қызметтілгерлету, мәселелерді шешу керек. Өз күлен қырағылық арқылы өзін қатаң тежеп, пәк кіршіксіз саяси қасиетті сақтау керек. Ли Чжан мыналарды баса дәріптеді. Қазір бүкіл партия дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілі үйрену тәрбесін ішкерлей өрістетуде. Біз жалп үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп нақты істеу жалпы талабын жаппай тиянақтандырып, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ойдағыдай дәйектілендірудегі атқарушы, атсалушы, нақты істеуші болу керек. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, іс жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, түрлі саясат шараларды іс жүзінді қажетке үйлестіріп, шынайы тиянақтандырып, нәтиже шығару керек. Нақты іс істеу арқылы елді көркейтуге табанды болып, бастан аяқ нақты іс істеп, нәтиже арқылы табан тіреп, даму барысындағы тұсауларды, бөгеттерді анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шаралармен шешу керек. нақты нәтиже арқылы сөйлеуге табанды болып, түрлі қызметтерді нақты егжей-тегжейлі игеріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуға құлшыну керек. Мемлекеттік кеңестегі басшы жолдастар және мемлекет

0: қауіпсіздік кеңесінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар серт беруге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 6 айдың 5 күнінен 9 күніне дейін Шинжаңда тексеріп зерттеу жүргізді. Ол былай деді: партия 18 құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшанның түстігі мен терістігінде орнықтыра берекелі әр ұлт халқы тынышта шат жарман тіршілік кешірген тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20 кезекті орталық комитеті 4 жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас шуже Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, Шинжаң қызметінің бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы замандаған Шинжаң құруда нық қадам тастап керек. Ван Хунин Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді дамыту, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, ауыл-қыстақты көркейтіп халықты ауқаттандыруды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұсынды. Әрі әр ұлт кадр бұқарасымен әңгіме өткізіп, пікір алмастырды. Ван Хунин былай деді: 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Шинжаңның дамуы тың бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығының жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын негізгі желісін бекемдеуді Шинжаң қызметінің тұтас барысына сіңіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын жүйелі сезінуге болатын өнімді етіп ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықты игеріп, дін істерін заң арқылы басқаруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды тиянақ етіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жобалап және ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше басымдығына ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жеделдету керек. Оңтүстік Шинжаңның дамуын жеделдетіп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сыйымдылығын көп арнамен кеңейту тиіс. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Шинжаңның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхатының тоғыспалы дамуын ілгерілету керек. Бингтуан мен жергілікті орын біртұтас жүйе болуға табанды болып, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты терең тоғысуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғап шекараны гүлдендіру, жаңа басымдығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганже тексеру зерттеуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 6 айдың 6 күнінен 8 күніне дейін Белоруссия Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың Белоруссияда сапарда болып, Минскіде Белоруссияның зұңтыңы Лукашенко мен зұңлиі Турчин мен бірінші орынбасары зұңлиі Снопковпен жеке-жеке кездесті. Лукашенкомен кездескенде Ханжың төраға Ши Цзиньпиннің ықыласты сәлемін жеткізді, әрі былай деді: төраға Ши Цзиньпин мен Лукашенко зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде жұңғы Белоруссия қатынасы жедел дамып, жалпы жағдайда бірдей жан жақты стратегиялық серіктестік қатынастың жоғары деңгейіне жетті. Жұңғы Белоруссиямен бірге мемлекет басшылары дипломатиясының жол бастауына, бағдар белгілеуіне табанды болып, өзара қолдау көрсету, таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, екел достығының халық райы негізін бекемдеп, жұңғы Белоруссия қатынасы мен екел селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Лукашенко Ханжыңға төраға Ши Цзиньпинге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізуді тапсырды. Лукашенко былай деді: Белоруссия жұңғының барлық жағдайда бірдей жан жақты стратегиялық серігі, мәңгі сенімді жақсы досы. Белоруссия жұңғымен қатынасына бұрынғыдай мән береді. Жұңғымен жоғары жіктегілердің барыс келісін жиілетіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, халықтар достығын жалғастырып, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді үміт етеді. Турчинмен кездескенде ханжың былай деді. Жұңғоның Белоруссиямен қатынасын дамыту, Белоруссиямен селбестікті тереңдету бекімі мызғымайды. Екі жақ бір белдеу, бір жолды жоғары сапамен бірге құру селбестігін жетекші етіп, селбестіктің жаңа жарқын түйіндерін үздіксіз қалыптастырып, дүние жүзі оңтүстігінің ортақ мүддесін қол ұстаса қорғап, аумалы төкпелі дүние жүзіне қымбатты тұрақтылық үстеу керек. Турчин былай деді. Белоруссия Жұңғоның халықаралық әділдік пен әділеттілікті қорғауда сындарлы рол атқарғандығын айрықшалқайды. Жұңғомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, халықаралық істердегі селбестікті жиілетіп, Белоруссия мен Жұңғоның жалпы жағдайда бірдей жан-жақтылы стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз толықтауды қалайды. Сынып көппен кездескенде ханжың былай деді. Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Жұңғо Белоруссия мен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі, анағұрлым икемді, анағұрлым баянды, тең игілікке кенелетін дамудың жаңа өрісін үздіксіз ашып, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Сынып көп былай деді. Белоруссия Жұңғомен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіп саласы мен өнер кәсіп сияқты салалардағы нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Сапар кезінде ханжың Сыновкөппен бірге Жұңғо Белоруссия кәсіп саласы және қаржы осу селбестік талқысының ашылу салтына, бірге игіліктенетін ірі базар, Жұңғоға экспорт атындағы Белоруссияның арнаулы қимылына қатынастары сөз сөйледі. Ханжың былай деді. Жұңғо Белоруссия мен үздіксіз шынайы мәміле жасап, сенімділік арқылы даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, сауданың арту көмескі үшін ішкерлей ашып, кәсіпке қаржы қосу селбестігін кеңейтуді қалайды. Жұңғо жоғары сапалы дамуға табанды болып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, Белоруссияны қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар кеңістігі мен даму орайын әзірлейді. Жұңғо мен Белоруссияның саяси сауда саласының уәкілдерінен мыңға жуық адам жоғардағы екі реттік қимылға қатынасты. Екі жақ кәсіпорындары нақ майданда сауда кеңесін өрістетіп, көптеген селбестік жобасы нысандарына қол қойды. Ханжың жеңіс ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Белоруссия ауыл шаруашылық көрмесін көзден кешірді.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 6 айының 9-шы күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 15.3% артқан. Мұның ішінде экспорт 11 триллион 910 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегінен 20.5% артқан. 5-ші айда еліміздің импорт-экспорты 4 триллион 450 миллиард юан болып, өртіс 3 ай 4 триллион юаннан асты. Түйінді тауарлардан қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің механика электр өнімдерінің экспорты 7 триллион 580 миллиард юан болып, 18.4% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 63.6% ұстаған. Мұның ішінде автокөлік электр өнеркәсіп жабдықтары кеме экспорты жеке-жеке 45.5%, 24.7% және 22.5% артты. Сауда серіктерінен қарағанда алдыңғы 5 айда еліміздің шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Еуропа одағына, Африкаға импорт-экспорты жеке-жеке 16.6, 10.3 және 18.2% артқан. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 13.6% артқан.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо кесікті бұйым кәсібі қоғамының ең жаңа санағына қарағанда 1-ден 5-ші айға дейін еліміздің кесікті бұйым базарларындағы жалпы сауда мөлшері 4 миллиард 166 миллион рет болып, жалпы сауда сомасы 402 триллион 80 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 24.84% және 40.13% артқан. Еліміздің кесікті бұйым базарларында жасалған сауда жалпы жақтан орнықты болып, нақты экономикаға қызмет өтеудегі сапасы мен өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз қабарымыз торап текшесіндегі санды мәліметтен қарағанда 6 айының 9 күні кешке дейін 2026 жылы алдын ала сатылған билеттері қамтылғандағы жазғы кинофильмдердің жалпы билет сатылымы 400 миллион юаннан асқан. 2020

0: 2006 жылы жаз мезгілінде қойылған кинофильмдер тарих, комедия, картон фильм, фантазия, әрекет фильмі сияқты көп түрді қамтыды. Бұлардың ішінде көптеген тарихи тақырыптық фильмдердің қойылатын уақыты шоғырлы белгіленіп, шұғылалы сәттер көгілдір экранға шығарылып, отбасы мен отанға деген сүйіспеншілік жырланды.
1: Өз хабарымыз, екінші кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы 6 айдың 9-10 күндері Грецияның Афина қаласында өткізілді. Дүниежүзіндегі әр елдің классикалық білім және қатысты салаларынан барған маман оқымыстылар классикалық өркениетке қатысты тақырыптар жайлы шкерлей талқы жүргізіп пікірлесті. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. 2024 жылы тұңғыш кезекті дүниежүзілік классикалық білім жиналысы Жунгода сәтті өткізілгеннен бері Жунго мен Грессия бір жағдан бас, бір жеңнен қол шығарып, тұңғыш кезекті жиналыстың жетістіктерін белсене тиянақтандырып, классикалық білім жайлы ауыз күйіс, соқпат торабын құрып, классикалық білім істерінің қарыштап дамуын ілгерілетті.
0: Өз қабарымыз, Әңгілияның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 9 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Әңгілия, Франция, Аустралия, Жаңа Зеландия, Канада және Норвегия осы 6 мемлекет Йордан өзенінің батыс жағалауында Палестиннің жай бұқарасына зорлық пен шабуыл жасауға қатынасқан еврей қоныстанушыларына жазалау шарасын қолданады.
1: Өз хабарымыз. Ақшы орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 9 күні былай деп жариялады. Сонтың Трамптың нұсқауы мен Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты сағат 17-ден бастап Иранға өзін қорғау сипатындық соққы беріп, осыдан бір күн бұрын Ақш армиясының Апаш тұрпатты тігіш-ұшар айырпланын атып түсіру уақиғасына қарымжы қайтарды. Жерлігі уақыт 6 айдың 10 күні таң сәріде Иранның оңтүстік бөлігіндегі Хормузган өлкесінің шығыс районындағы Сирия Минабу қатарларды өз ішін алған жерлерде бір қанша рет қопарылыс болды. Иранның бір мәнсаптысы 6 айдың 9 күні былай деді. Иран қарулы бөлімдері әр қандай шапқыншылыққа ең жоғары дәрежемен төтеп беруге дайын. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 6 айдың 9 күні былай деді. Осыдан бұрын Иранға жасалған шабуыл анағұрлым кең көлемді, анағұрлым пәрменді соққы беруге дайындалуға жатады. Сонымен бірге Израиль армиясы Ливан Тәңір партиясына соққы беру тебінін үздіксіз арттырады. Ливан әлеуметтік денсаулық сақтау министрлігінің шұғыл әрекет орталығының 6 айдың 9 күнгі хабарына қарағанда, 3 айдың 2 күнінен 6 айдың 9 күніне дейін Израильдің Ливанға қозғаған шабуылында 3666 адам өліп, 11321 адам жараланған. Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хаммастың мәлімдемешісі 6 айдың 9 күні былай деді. Палестиндегі әрқайсы топтар мен жарастырушы жақтар Каирода өткізілген осы ретке сұхбат барысында соғыс тоқтату келісіміндегі көптеген қиын мәселелер жөнінде қабылдауға болатын жоба жасасты. Соғыс тоқтату келісімінің екінші сатысына сәтті өте алуы, өте алмауы жарастырушы жақтың кепілдік етуші елдің және бейбітшілік комитетінің Израильді өнімді тежей алуы, тежей алмауы Израильді тоқтамға қайшылық жасау әрекетін тоқтатуға және қазіргі жоба мен ортақ танымды қабылдауға қозауына байланысты. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 6 айдың 9 күні сөз жариялап, орташа жағдайының тағы да ушығуынан қатты тіксінетіндігін, сондай-ақ барлық шабуылды сөз жоқ, дереу тоқтату керектігін. Ливан, Иран және Газа өңірлеріндегі соғысты тоқтату, сөз жоқ, толық құрметке ие болу керектігін, кезектегі дипломатиялық құлшынысты білдіру мүмкіндігі бар әр қандай әрекеттен сақтану керектігін білдірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Иран соғысы биыл екінші айда басталған.

0: бері қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір ақш пен иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес.
1: 6-айдың 8-ші күні бірлескен мемлекеттер ұйымының дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, Иран соғысының 100 күндік экономикалық соққысының әсерінде қамдау үзіліп, ақша құнсызданып, экономиканың арту қарқыны баяулады дейін мақаланы тыңдайсыздар. Иран соғысы биыл 2-ші айда басталғаннан бері, қазірге дейін 100 күнге созылды. Қазір ақш пен Иранның келіссөзі үздіксіз қайталануда. Хормуз бұғазының қатынау болашағы әлі анық емес. Өткен жайдан астам уақытта соғыс энергия және финанс базар сияқты арналары арқылы үздіксіз сыртқа қарай ұшығып, дүние жүзі экономикасына қатқабат соққы берді. Экономикалық селбестік және даму ұйымы қатарлы халықаралық ұйымдардың ең жаңа баяндамасында биылғы дүние жүзі экономикасының арту қарқынының межесі төмендетіліп, Иран соғысының кешеуілдеуі дүние жүзі экономикасының арту болашағына барынша нұқсан жеткізді деп қарады. Хормуз бұғазында қатынау қалпына келген күннің өзінде де бұл соғыстың терең ықпалы дүниежүзі экономикасына жалғасты әсер етіп, қалпына келтіруге ұзақ уақыт кетеді. Иран соғысының дүниежүзі экономикасына жасаған ең тіке соққысы энергиямен қамдау жағында көріледі. Хормуз бұғазының тосылуы халықаралық энергия мекемесі айтқан бүкіл жер шарындағы мұнай базары тарихындағы ең көлемді қамдаудың үзіліп қалуына апарып соғып, мұнай табиғи газ бағасы мен теңіз тасымалының өзіндік құнының жоғарылауына апарып соқты. Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған мәліметте көрсетілгенше, Хормуз бұғазының жабылуының ықпалынан шығанақ елдерінің мұнайдың күндік өнім мөлшері соғыстан бұрынғы өреден 14 миллион 400 мың баррел төмен болған. Екінші айдан бері бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау зияны орта есеппен күніне 12 миллион 800 мың баррелға жетті. Осы санды мәліметпен долбарлап, есептегенде қазіргі дейін бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері 1 миллиард 200 миллион баррелден асып, Иран соғысының бүкіл жер шарындағы энергия қорын үздіксіз сарып еткендігін әйгіледі. Халықаралық энергия мекемесінің межелеуінше, бұғаз тасымалы біртіндеп қалпына келген күнде де 2026 жылы бүкіл жер шарындағы мұнаймен қамдау мөлшері орта есеппен күніне 3 миллион 900 мың баррел төмендейді екен. Масаяс Корман былай деп атап көрсетті. Көптеген елдерде бұқараның тұрмыс өресі төмендеді. Энергия мен ақшаның құнсыздануының соққысы тұрғындардың іш жүзінді кірісі мен тұтыну қуатына салмақ салмай қоймайды. Еуропа мен ақштың ақшаның құнсыздану қысымында жаңа жағдай жарыққа шықты. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақшта 4-ші айда бөлшек сатылатын бензиннің орташа бағасы Иран соғысынан бұрынғыдан 50%-ден асып, 4-ші айда тұрғындардың іш жүзіндік меңгеруге болатын кірісі 3 ай төмендеген. Франция, Италия, Испания және Германиясында еуро районындағы 4 негізгі экономикалық тұлғада ақшаның құнсыздану мөлшері Еуропа орталық банкесінің 2%-тік нысанасынан 3 ай жоғары болып, энергия бағасының өсуі азық-түлік пен қызмет өтеу кәсібіне үздіксіз жеткізілуде. Даму үстіндегі экономикалық тұлғалар жөнінен алғанда ақшаның құнсыздануының соққысы тіпті де ауыр болды. Дүние банкесінің баяндамасында былай делінген, даму үстіндегі экономикалық тұлғалардың 2026 жылғы ақшаның құнсыздану мөлшері межемен орта есеппен 5,1%-ке жетіп, Иран соғысының алдындағы межедегіден 1% жоғары болады. Дүние банкесінің бас экономисі Демит жер былай деп атап көрсетті. Ең кедей қауымның кірісінде азық түлікпен жанар затқа жұмсалу салыстырмасы ең жоғары болғандықтан соққыға ең зор ұшырайды. Қазір ауыртпалығы ауыры даму үстіндегі экономикалық тұлғалар да ана ғұрлым зор қысымға ұшырайды. Кәсіпті қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Иран соғысынан қалған экономикалық ықпал қысқа мерзімнен қарағанда мұнай бағасы, ақшаның құнсыздануы және базар толқуы орта мезгілден қарағанда кәсіпорындардың өзіндік құны, тұтыну қуаты және саясат кеңістігі қысымға ұшырайды. Ұзақ уақыттан бері әр елдің энергия қауіпсіздігі, қамдау тізбегі және макролық саясатты сәйкестіруге қайтадан назар аударуын жебеуі мүмкін. Тосылу күшінен қалтырылған күннің өзінде де дүние жүзі экономикасында осы соққыдан қалған қалдық толқынды қорытуға ұзақ уақыт қажет.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді теңіз мұхитты қорғауда жұңғы дүние жүзімен тең қадамда әрекеттенуде деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 6 айдың 8 күні Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының дүние жүзілік теңіз мұхит күні. Адамзат пен теңіз мұхит арасында жаңа тепе-теңдік орнату биылғы негізгі тақырып болды. Көп елдің тілшілікті қабылдаған мамандары былай деп қарады. Бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғау, танымды жаңалау мен әрекетті тиянақтандырудың шешуші кезеңінде тұр. Жұңғы экологияны алдымен ескеруге, жүйелі жөнге салуға табанды болып, адам мен теңіз жарасымды теңіз мұхит экологиялық ортасын құлшына қалыптастырумен бірге, халықаралық селбестік пен көпжақты жөнге салу механизміне белсен атсалысып, әлемдік теңіз мұхитты басқаруды кемелдендіруде маңызды рөл атқарды. Теңіз мұхит экологиялық жүйесі жер шарын кемінде жарымынан астам оттегімен қамдайды. Ол жер шарының өкпесі деп те аталады. Ол адамзаттың көк түсті астық қамбасы. Бүкіл жер шарындағы 1 миллиардтан астам адам тұтынатын белок негізінен теңіз мұхиттан келеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымы дүниежүзілік теңіз мұхит күні торабындағы таныстыруға қарағанда, теңіз мұхит адамзат жөнінен төтенше маңызды. Бірақ қазір үлкен балық түрлері зор мөлшерде азайып, көптеген маржан құздары бүлініп, теңіз мұхитты қорғау кезек күттірмейтін көкейтесті мәселеге айналды. Мадагаскар мемлекеттік теңіз мұхит зерттеу орталығының маманы Хенри Джанахари былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы теңіз мұхит экологиялық ортасы екі түрлі көрнекті мәселеге дөп келіп отыр. Бірінші, климат өзгерісінен туындаған қатысты сын-сайыстар теңіз мұхит экологиялық жүйесінің тепе-теңдігіне терең әсер етіп, маржандардың ағаруын тездетіп, теңіз мұхиттың органикалық заттарды жасау күшін әлсіретіп, қауіп төндіруде. Екінші, микро сулау, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы жарақсыз суы, сондай-ақ адамзат қимылының әсерінен теңіз жағалауындағы азот, фосфор қатарларының күрт көбеюі теңіз мұхиттың ластануын күн сайын ауырлатып, теңіз мұхит экологиялық ортасы мен бүкіл жер шарының астық қауіпсіздігіне ауыр қатер төндірді. Египеттің баянды даму және климат қауіп-қатерін бағалау маманы Мустафа Шербини ескерту беріп былай деді. Ұзақ уақыттан бері адамзат теңіз мұхитты сарқылмас байлық деп қарауға дағдыланған. Алайда теңіз мұхит ортасы күн сайын адамзаттың көмір қышқыл газын шығару, сулаудың ластауы, шектен тыс аулау және тәртіпсіз өнеркәсіптің кеңеюі сияқты даму үлгісінің қатеріне ұшырауда. Күн сайын ауыр сайысқа тап болған теңіз мұхит экологиялық ортасына қарата халықаралық қоғам жедел әрекетке келуде. Камбоджаның ортаны қорғау әзірі Янсо Палай былай деді. Көптеген елдер теңіз мұхит қорығы районының көлемін кеңейтіп, мангра орманын қалпына келтіріп, көк түсті экономикалық стратегияны күшейтуде, әрі жарақсыз заттарды басқару жүйесін жақсартуда. Алайда теңіз мұхит ортасы әлі де үздіксіз нашарлап барады. Бұл бізге бүкіл жер шарының теңіз мұхитты қорғау құлшынысын сөз жоқ тездетуді ескертеді. Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының межесіне қарағанда 2030 жылға барғанда бүкіл жер шарында теңіз мұхитқа қатысты кәсіптермен шұғылданатын адам 40 миллионға жетеді. Ашу мен қорғау арасында қалай тепе-теңдікті табу, әр елдің теңіз мұхитты жөнге салу ілгерілетуде сөз жоқ жауап беруге тиісті мәселе. Жұңғы 1995 жылдан бастап теңіз мұхитта балық аулауды маусымдық тоқтату тізімін атқарғаннан бері, балық аулауды тоқтату мерзімін үздіксіз ұзартып, және балық аулау көлемін кеңейтіп, теңіз мұхитта балық аулау күшемелдігін дізгіндеп, балық шаруашылығы байлығын қорғап және қалпына келтіріп, теңіз мұхит балық шаруашылығының баянды ақаусыз дамуын жебеді. Шербини былай деді, жұңғы таяу жылдардан бері анағұрлым қатаң шаралар шығарып, теңіз мұхиттың ластануын дізгіндеп, теңіз жағалауы белдеуін қорғап, аулау қимылын арнаға түсіріп, баянды көк түсті экономика мен теңіз мұхит таза энергиясының даму көлемін кеңейтті. Хенри Жанахари былай деп атап көрсетті. Жунго манграв орманы, теңіз жағалауындағы саздық және теңіз жағалау өсімдік шоғыры сияқты теңіз жағалауындағы экологиялық жүйені қалпына келтіру жағында тыңылгерлеушілікке қол жеткізді. Жарайды, қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай.

0: Лидер бағдарламасының бүгінгі кезек осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 10 күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Синьцзянның батысы, Қордай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде және Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты өңірлердің шынары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Ван Хунинг Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның осы замандандыру құрылысында нық қадам тастауды ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Үштерістік инженериясының батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жұмыс басында ілгерілету мәжілісі Синьцзянның Байынғолин облысында ашылды.
1: Чэн Шаожиан, Еркін Тунияз, Монғолияның орынбасары Зонлие, Номтабайыр мен кездесті.
0: Чэн Шаожиан, Еркін Тунияз 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз арман әшкерелеу телесін қабылдады.
0: Мемлекеттің түйінді инженериясы чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Шинхуа агенттігінің хабары. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг, 6 айдың 5 күннен 9 күнне дейін Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзян тарихтағы ең тамаша даму кезеңіне қадам тастап, Тяньшан алабында орнықты да берекелі, әр ұлт халқы тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешірген.

0: тамаша жағдай жарыққа шықты. Партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бас жүлде Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің рухын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақтық қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезінде социалистік осы заманданған Синьцзян құруда нық қадам тастауды ілгерілету керек. Уан Хунин Құмыл қаласына, Хотан аймағына және Бингтуан 13-ші шысына, 14-ші шысына барып тексеру зерттеу жүргізіп, қала-қалашық ауыл-қыстақ кәсіпорын Бингтуанның лендүйлеріне ішкерлей барып ұлттар ынтымағын күшейту, ерекше әбзел кәсіптерді дамыту, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру, Бингтуанмен жергілікті орынның тоғысуын тереңдету, қыстақты әлеуеттендіріп, халықты байытуды ілгерілету, негізгі сатыны басқаруды күшейту сияқты жағдайларды ұғысты, әрі әрлт қадыр бұқырасымен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Уан Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық мезгілі Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асырудағы чешуші мезгіл. Синьцзянның дамуы жаңа бастамада тұр. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, қоғамдық басқаруды күшейтіп және жаңалық ашып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару беталысын анағұрлым бекемдеу қажет. Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін Синьцзян қызметінің тұтас барысымен сабақтастырып, жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын нақты, жанды, өнімді ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіруді, атқаруды мықти керіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жобалап ілгерілетіп, жергілікті жағдайға үйлесетін жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, Синьцзянның ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысын жеделдетіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету тиіс. Оңтүстік Синьцзянның дамуын жедел ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, жұмыстандыру сиымдылығын көп арнамен кеңейту керек. Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, Синьцзянның оқу ағартуын, әсіресе жоғары дәрежелі оқу ағартуын ойдағыдай жүргізіп, мәдениет саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Синьцзян хикаясын жақсы баяндау тиіс. Бингтуанмен жергілікті орын бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты тереңдей тоғыса дамуын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуанның орнықтылықты қорғау, шекараны күзетудегі жаңа абзалдылығын үздіксіз қалыптастыру керек. Ли Ганде тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Шенху агенттігінің хабары. Үш терістік инженериясы Хэши дәлізі Таклама-Кан шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасын жұмыс басында ілгерілету мәжілісі 6 айдың 9-ші күні Синьцзян Уйғур автономиялы районының Байынғүлін Мұңғыл автономиялы облысында ашылды. Чунгуа Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлие Халифан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлият дәйгілеп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке ұмтылып, нақты нәтижеге мән беріп, үш терістік инженериясының батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шығыс, орта, батыс бөліктегі үш ірі белгі сипатты шайқастың уағында кезеңдік маңызды табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуі керек. Халифан былай деп атап көрсетті. 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас жүлде Си Цзиньпин үш терістік инженериясы сынды үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізу жөнінде жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялағаннан бері қатысты өңірлер мен тараулар тізе қоса қамал алып, ырықтылықпен ізтындырып, батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасында көрнекті нәтижеге қол жеткізуді ілгерілетті. Қазір үш терістік инженериясы әлі де тар жол тайғақ кешулерден өтудің қиындықтарды жеңудің шешуші кезеңінде тұр. әсіресе

0: Батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағының жаратылыстық ортасына шар, су қайнары шарт жағдайы тапшы болып, тізгіндеу барысында заңдылыққа анағұрлым құрмет етіп, түйінді көрнектілендіріп, біртіндеп ілгерлеп, ұзақ уақыт үлес қосу қажет. Батыс бөлік аумағының тосқауыл шайқасын ілгерлетумен бірге, шығыс бөлік аумағының жойымпаздық шайқасы мен орта бөліктегі Хуанхэ өзені тағы формалы ені аумағының қамалалу шайқасын үздіксіз ойдағыдай жүргізіп, 2027 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жобаның 70%-дан астам міндетін орындауға, 2030 жылға барғанда 6-шы мерзімдік жоба міндетін уағында орындауға шынайы кепілдік ету керек. 6 айдың 8-ші күні Халифын батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағына келіп, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Лопнур кендірі егімшілігінен үлгі көрсету өңірін, құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді тізгіндеу пунктінің ғылыми зерттеу сынақ базасын. Шинжан өндіріс құрылыс бентуаны 2-шісі, 31-ші туанның тарым экологиялық жиекті торлау шегара қорғанысын қорғау белдеуін көріп, қатысты жағдайларда ішкерлей ұғысты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоджан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 6 айдың 9-шы күні Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне ұсыныс бойынша қатынасқан Моңғолияның орынбасар зұңлия Номта Байырмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудие Бингтуанның жыңвыйы Хэ Жуңйоу кездесуге қатынасты. Чен Сяоджан, Чунго Коммунистік партиясы, Шинжан Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық өкіметі, және Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны атынан Номта Байыр және оның сапарластарын қызу қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Чунго мен Моңғолия тау өзендері жалғасқан жақсы көрші, жақсы серік. Төраға Си Цзиньпинь мен елдеріңіздің зұңтоңының стратегиялық жетекшілігінде, Чунго мен Моңғолияның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы орнықты ақаусыз дамып, әр саладағы ауыс-түйісі селбестігі үздіксіз тереңдеп, екі елдің жергілікті орындарының селбестікті кеңейтуіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Чунгоның Синьцзяны мен Моңғолияның жергілікті орындарының селбестігінің негізі терең. Соңғы жылдары екі жақ үкіметтері ауыс-түйісті үздіксіз жиілетіп, оқу-ағарту, емдеу, экономика, сауда сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, белсенді өнімділікке қол жеткізді. Біз екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, бір белдеу бір жол сұлбасында Моңғолияның жергілікті орындармен даму стратегиясын ұштастыруды анағұрлым күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, кен өнімдері, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік өрісін белсене кеңейтіп, шекара өткелдерін ұластыру, тұтастыруды ілгерілетіп, экологияны оңау селбестігін тереңдетіп, дос қала қатынасын бекемдеп және дамытып, екі жақтың өзара тиімді селбестік деңгейін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым тығыз Чунго Моңғолия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қосамыз. Номта Байыр 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасуға ұсыныс етілгендігіне алғыс айтты. Ол былай деді. Екел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Моңғолия мен Чунгоның жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасы үздіксіз дамып, екі жақты ауыс-түйіс пен селбестіктің мазмұны үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Чунго Шинжанының өңірлік орны сияқты жақтардағы әбзалдылығы өзгеше. Моңғолияның батыс бөлігіндегі өлкелердің Шинжанмен әр саладағы ауыс-түйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, азық-түлік өңдеу, мал шаруашылығы, кен өнімдерін ашу, шекарааралық саяхат, негіздік құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі елдің жергілікті орындарының селбестігінің үлгісін бірге қалыптастыруды үміт етемін. Моңғолия бастан аяқ Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестігін ілгерілетуге баса мән беріп, белсенді ролын үздіксіз сәулелендіріп, өңірлік селбестік дамуының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеді. Моңғолияның қатысты өңірлерінің тарауларының уәкілдері және Чунгода тұратын елшісі қатарлылар кездесуге қатынасты. Уаң Дяньшин, Чжаң Йинчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Ян Шиули, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстардағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары, 6 айдың 9-шы күні автономиялы райондық парткомның шушиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Алтай қаласында 2026 жылғы Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісіне қатынасқан шынара шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шушиі Бен Туанның Жаңвия, Хэ Жоңю кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян, Чунго Коммунистик партиясы, Шинжан Юғыр Автономиялы райондық комитеті, Автономиялы райондық халық өкіметі, және Шинжан өндіріс құрылыс пентуаны атына мәжіліске қатынасқан әрелден келген сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді, ол былай деді. Төраға Ши Жинпинг мен өңірдегі әрел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Алтай атырабы қосалқы өңіріндегі арқайсыз жақ жібек жолы рухын жалғастырып, тату көршілік достықты нығайтып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды белсене ілгерілетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму жолымен жүрді. Әмәлият Алтай атырабы қосалқы өңірі селбестігін тереңдетудің, әрелдің даму стратегиясына үйлесетіндігін, әр жақтың төл мүддесіне үйлесетіндігін, әр жақ халқының тілегіне үйлесетіндігін дәлелдеді. Соңғы жылдары Джунгоның Шинжаң мен өңірдегі әрелдің жергілікті орындары достық ауыз түйіспен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, үкіметтер ара өзара сапарда болу қимылы күн сайын жиілеп, экономика сауда селбестігінің көмескі күші жедел жарыққа шығып, ұластыру тұтастыру деңгейі үздіксіз жоғарылап, ғылым технология, гуманитарлық ауыз түйіс жалынды тіршілік тынысына егіледі. Біз әр жақтың өңірлік өзара тиімді селбестікті күшейту жөнінде ішкерлей талқы жүргізіп, өрелі ұсыныстарды алға қойып, селбестік саласын онан ары кеңейтіп, селбестік мазмұнын тереңдетіп, назарды ұластыру, тұтастыру, жасыл энергия, оқу ағарту, ғылым технология, мәдениет саяхат, өңірлік қауіпсіздік сияқтыларға шоғырландырып, анағұрлым көп нақты нысандарды атқарып, өңірлік селбестікті анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп, төңіректік тағдырлас ортақ тұлға құруға үлес қосуын күтеміз.
1: Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысының бастығы Сақта Жанов, Моңғолия Қобда өлкесінің бастығы Әмір Сана, Россия Алтай Чегара райондық өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркіменстан Ашхабад қаласының орынбасар бастығы Бекмиладов сөз сөйлеп, Джунгоның Шинжаңында Алтай атырабы қосалқы өңірі халықаралық селбестік мәжілісін өткізудің маңызды мәнін жоғары бағалап, ауыз түйісті селбестікті үздіксіз тереңдету жөнінде ұсыныс қойды. Олар былай деді. Шинжаңның өңірлік селбестікті тереңдетудегі орны және ролы күн сайын маңызды болып келе жатыр. Осы ретке мәжілісті орай етіп, селбестік механизмі және текшелік ролды анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжаңмен әрғайсы саты әрғайсы салалардағы ауыз түйісті анағұрлым жиілетіп, чегара өткелі негіздік құрылғы құрылысы, чегараралық сауда зат айналымы, кен байлығын ашу, оқу ағарту, ғылым технология, емдеу денсаулық сақтау, гуманитарлық саяхат сияқтылардағы селбестік кеңістігін белсене кеңейтіп, анағұрлым көп нақты табыстар арқылы өңірлік селбестіктің дамуын жебеуге күш қосуды үміт етеміз. Қазақстан, Моңғолия, Россия, Түркіменстанның министр дәрежелі сыйлы қонақтары және жергілікті орындағы үкіметтердің уәкілдері қатарлар кездесуге қатынасты. Уаң Дженшин, Чаң Йинчун, Каден Кабенұлы, Уаң Гуйсы, Яң Сяули. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөліміндегі, сауд істері министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы және аймақ облыстарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 10-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 32-ші топта мәлімдеген 68 арыз-арман әшкерелеу делусын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 2. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 52, әшкерелеу хаты 16, осы 68 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 1, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 12, Байынғулина Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1. Ілеғазық автономиялы облысына қатыстысы 5, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы екеу, Қашқар аймағына қатыстысы екеу, Қарамайлы

0: қаласына қатыстысы біреу, Бір отала Мұңғылап Тономиялы облысына қатыстысы біреу, Құмыл қаласына қатыстысы біреу, Ақсу аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкередеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, экологияны бүлдіруге саятыны 15, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 12, судың ластануына саятыны 3, радиациялық ластануға саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 10 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делуларынан жиыны 32 топта 1719 делуны түйінді назар аударылатыны 112 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 1389, әшкерелеу қаты 330. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерелеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 1 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 23 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синжан Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 9 күні автономиялы райондық саяси кеңес арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашып, шетелге саятын заңды қызмет өтеу мен қамдауды күшейтіп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районы құрылысына күш үстеуді арқау етіп кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі мен маман шетелдегі мүддені қорғауды күшейтуді арқау етіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеу мен қамдаудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, шетелге саятын заңдық жалпылық қызмет өтеу текшесін құрып, шетелге саятын заңдық қызмет өтеудің бір торын бекемдеп, адвокаттардың негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, Жұңғы қаржыландырған шетелге шығуға қызмет өтейтін кәсіпорындармен бірлесіп, шетелге саятын жоғары сапалы заң мен басқару дарындыларын жетілдіріп, түзімді қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, Жұңғы Шинжан еркін саудасына районы үш үлкен аумағы заңсыз аумағын жоғары сапалы құруда ілгерілету сияқтылар жөнінде кеңесіп, ұсыныс қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті, шетелге саятын заңмен басқару, Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға, еліміздің сыртқа есік ашу және дипломатиялық қызметінің жалпы жағдайына саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясымен бас жүзі Ши Цзиньпиннің шетелге саятын заңмен басқару қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, шетелге саятын заңмен басқару қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тиімді заңмен басқару шарт жағдайын және сыртқы орта әзірлеу керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Шинжанды заңмен басқару маңызды талабын терең игеріп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды күшейтудің күш салу түйінін дәп басып табуға жет. Шинжанның Жұңғының батысқа есік ашуының алдыңғы чеп және Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы әбзалдылығын сәулелендіріп, шетелге саятын заңмен басқару құрылысын заңмен басқарылатын Шинжан, заңмен басқарылатын үкімет, заңмен басқарылатын қоғамды бір тұлғаландырып құрудың жалпы жағдайына енгізіп, назарды даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға шоғырландырып, тұтас өңірлік заң істері текшесін ақаусыздандырып, маманданған дарындыларды тәрбиелеу сияқты нысаналарға күш салып, шекара аралық сауда, шетелге қаржы қосу, халықаралық төрелік айту сияқты тұтас тізбекті шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдау жүйесін жедел орнату тиіс. Саяси кеңестің абзал ролын сәулелендіріп, Шинжан еркін сауда сынақ районы сияқты ашық текше құрылысының іш жүзіндігімен тығыз ұштастырып, мүшелерді ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, белсенді түрде ақыл кеңес беріп, сыртқа есік ашумен заңмен басқару құрылысының үндестік табуын, бір бағытта күш салуын селбесі білгерлетіп, шетелге саятын заңдық қызмет өтеумен қамдауды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Джули Фен мәжіліске қатынасты, әрі мүшелердің көңіл бөлген мәселелеріне жауап қайтарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Йоң, Әзез Мұса, Леу Хуйджин, Шүйсен И, Күлән Сейпілханғызы, Әнвер Ибраим қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңес қоғам және заң түзім комитетіндегі жауапты жолдас арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялы райондық әділия меңгермесіндегі, оқу-ағарту меңгермесіндегі, сауда істері меңгермесіндегі, автономиялы райондық халық үкіметі сыртқы істер кеңсесіндегі жауапты жолдастар мүшелер мен мамандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды.
0: Тяньшанды мерге білу Шинжанға көмектесу өздері. Тяньшан қаласы дарындылары ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесуді күшейтіп, көмек қабылдаушы жердегі Бингтуан 11-ші шысының жоғары сапалы дамуына жан жақты дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздары. Бингтуан 11-ші шысы 3-ші орта мектебіне барғанда Шинжанға көмекке келген оқытушы Ли Юньян 8-ші жылдықтың оқушыларына орта мектеп емтиханының алдындағы математикаға жетекшілік етіп жатыр екен. 2023 жылы 8-ші айда Ли Юньян Тяньшан қалалық 35-ші орта мектептен осы орта мектепке келіп, Шинжанға көмектесу қызметін өрістетіп, математика оқытушысы болды. Ол Тяньшанның озық оқыту ұстанымын енгізіп, шабыттандыру үлгісіндегі оқыту үлгісінде жаңалық ашып, сабаққана оқытуының сапасын, өнімділігін өнімді жоғарылатты. Оқушы Мазы Үй өте қиын білім түйіндеріне келгенде ол талдау жасап, баптап сөйлейді, біздің нәтижемізде біршама жоғарылады деді. Ли Юньян ақырын жүріп анық басып, негізді бекемдейміз, көбірек түсіндіріп, көбірек шабыттандырып, оқушылардың сенімін шыңаймыз деді. 2023 жылдан бері Тяньшан қаласы 36 кадр дарындыны Бингтуан 11-ші шысына көмектесуге таңдап жіберіп, екі жердің селбестігінің әр салада тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Тяньшан қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Шыңлин Тяньшанның сапалы жобалау байлығынан толық пайдаланып, өңірлік қамалды бұзып, қос бағытта ауыс түйіс жасау, зерттеу талқылау, технологиядан ортақ игіліктену, үлгі мысалдарына қайта қайырыла қарап, тақырыптан қамал алу сияқты қимылдарды ұдайландырып, өрістетіп, Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесіне ұзақ уақыт үйрену, өзара көмектесу, деңгейін жоғарылату, байлықты өзара байланыстыру сынды сапалы дәнекер әзірледі. Бингтуан құрылыс жобалау зерттеу мекемесінің аға инженері Яңсын, Леу мұғалымнан көптеген білім алдым, санды мәліметтерді өте қатаң меңгерет, кемелдендіре түседі екен. Бізге көмегі де өте зор деді. 2023 жылдан бері Тяньшан қаласы Тяньшандегі 5 міндетті оқу-ағарту сатысындағы мектептің Бингтуан 11-ші шысындағы мектептермен жоп құрап сүйемелдеуін әлгерлетті. Тяньшандегі 3 А дәрежелі 15 шипақана Бингтуан 11-ші шысындағы шипақаналар мен шипақана бөлімді көтермеге алу келісіміне қол қойып, 20 түрлі жаңа технология енгізіп, көп түрлі емдеу жағындағы боздықты толтырып, бағыттамалы көмектесудің бағыттамалығын, нақты өнімділігін өнімді жоғарылатты.
1: Таяуда чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесінің алғашқы қабаты қазылып болып, нысанның негізгі тұлғалық инженериясы жер астынан бастап қазудан құрылымдық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Чарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясының соңғы тиек бөлмесі электр станциясындағы үш үлкен өзекті үңгір бөлмесінің бірі ретінде қалдық суды бөлу, генератор агрегаттарын тексеріп жөндеу, су тоқтату, шырғалаң туылғанда сіңіп кетуден сақтану сияқты шешуші иқуатқа ие. Үңгір бөлмесін қазу сапасы электр станциясының ұзақ уақыт қауіпсіз орнықты айналымына тікелей қатысты. Жұңғо су игілігі су электр 5-ші инженерия мекемесі чарқылық нысан бөлімінің

0: жауаптысы Уаң Фобао былай деп таныстырды. Соңғы тиек бөлмесін қазу кезінде бастысы ірі тұрпатты жерасты үңгірлерін қопарып пішіндеу, қоршамалы жыныстарды қорғау сияқты құрылыс жүргізудегі қиын мәселелерді шешіп, үңгірлерді қазуды, тіреп қорғауды жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетіп, кейінгі қабаттарға бөліп қазу және қаптау жұмыстарына шешуші шарт жағдай әзірледі. Шарқылық су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттің 14-ші 5 жылдық жобасындағы түйінді атқарылған нысан. Жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 2 миллион 100 мың киловатт. Жалпы 15 миллиард 677 миллион юан қаржы қосылады. Межемен 2031 жылдың соңында жаппай салынып болып іске қосылады. Электр станциясы салынып болғаннан кейін, негізінен оңтүстік Шинжаң электр торабының қауырт мезгілде шығару, бәсең мезгілде сақтау және жаңа энергияны қабылдау міндетін үстін алады. Қазір 2000-нан астам құрылысшы құрылыс алаңына кірді. Чунго ядро өнергәсібі, тобы шекті серіктестігі, чарқылық су тартып энергия сақтау, электр тарату шекті серіктестігі, құрылыс басқару бөлімінің менгерушісі Чэнжэн, қауіпсіздік пен сапаның төменгі чегін қатаң сақтап, түрлі құрылыс міндеттерін жоғары өлшеммен, жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, электр станциясының ертерек өндіріске қосылып, электр таратуына күш салады деді.
1: Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, күлдендіру жорығында екпінде ілгерлеу. Биыл Маузыменнің дүниеге келгендігінің 130 жылдығы. Енді Үрімжідегі Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайына барып, Маузымен құрбанның шұғылалы өмірі арқылы коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінейік. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайы Үрімжі қаласы Тияншан районы Меңді көшесіне орналасқан мемлекеттік отаншылдық тәрбие базасы. 1938 жылы 2 айда партия орталық комитетінің жіберуімен Маузымен Жоубен деген жанама атпен Шинжаңда бірлік сап қызметімен шұғылданады. Ілгерінді кейінді Шинжаң өлкелік қазына меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы, халық істері меңгермесінің уақыттық меңгерме бастығы сияқты міндеттер өтейді. 1940 жылы 8 айдан 1941 жылы 7 айға дейін Маузымен осы көне тұрақта бір жылға жуық қызмет істеп тұрмыс кешірді. Ол бажы кірісін реттеу, ақша құрылымына реформа жасау сияқты бірқатар өнімді шаралар қолданып, Шинжаңның қазына жағдайын үздіксіз жақсартты. Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайының түсіндірушісі Надира Нәби таныстыра келіп, Маузымен Шинжаң қазынасының құлдырауы, қағаз ақшаны бет алды таратып, кірістен шығыс асып кеткен экономикалық қиыншылық жағдайына қарата, кіріске қарай шығыс болу, кіріс пен шығыстың тепе-теңдігін сақтау сияқты бірқатар қызмет бағытын алға қойды. Ол жергілікті орындағы аудан дәрежелі әрқайсы орындарда қазына істері мекемесі мен бажы мекемесін құрып, қатаң қазына тәртібімен қазыналық межесеп түзімін белгіледі деді. 1921 жылы Маузымен ағасы Маузыдунға ілесіп төңкеріс жолына түскен. Шинжаңға келуден бұрын Чунхуа Советтік Республикасы мемлекеттік банкесінің бастығы болып, орталық Совет районының ақшаны бірлікке келтіруіне, қазынаны бірлікке келтіруіне маңызды үлес қосқан. Ескерткіш сарайындағы көне суреттер мен мәдени мұрағаттар Маузыменнің Шинжаңдағы күрес жасаған жылдарын көрсетіп, ауыл шаруашылық салығына реформа жасап, көне ауыл ережесін күшінен қалдырып, құтқару көмектесу орындарын реттеп оңап, әр ұлт бұқарасының тұрмысын шынайы жақсартып, Тияншан тауының етегінде коммунистердің халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі. 1942 жылы 9 айда Маузымен және Чэн Танчу қатарлы коммунистер кертартпа милитарис Шыңшысай жағынан қолға алынып, 1943 жылы 9 айдың 27 күні жау жағынан 47 жасында жасырын өлтіріледі. Соңғы жылдары Маузымен көне тұрағы ескерткіш сарайына келіп экскурсиялайтын әр ұлт бұқарасының аяғы үзілмеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шихуа, бұларға бірнеше рет келдім. Кейде жас буындарды ертіп келіп, оларға республикамыздың бүгінгі күнге жетуінің, әлсізден, құдіреттенуінің аға буындардың қажырлы күресінен қол үзе алмайтындығын сезіндіремін деді.
0: Көрікті жұңғо сапары.

0: Ел жыл басынан бері Үрімжі қаласы әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, қалың жаңа энергиялы әлеуметтік автобус, такси жолға шығып, жарақсыз газдың шығарылуы мен шуылдың ластануын өнімді азайтты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда бір топ жаңа энергиялы кілең электрлі әлеуметтік автобустар Үрімжі қала районының бірінші линиясында іске қосылды. Дәстүрлі жанармай автобусымен салыстырғанда жаңа энергиялы әлеуметтік автобустардың жайлылық дәрежесі жаппай жоғарылатылып, автобус орнықты қозғалады, жүрісі тыныш, шуыл мен теңселу жайты негізінен жоқ дерлік. Автобусға орнатылған халыққа қолайлы құрылғылар да анағұрлым кемелді. Қала тұрғыны Хулия әр күні әлеуметтік автобусқа отырып жұмысқа барып қайтады. Ол жаңа энергиялы автобус әрі әдемі, телевизор да бар, орындығы да кең, қазір өте жақсы болды деді. Қазір шуылы төмен орнықты, таза, жанға жайлы жаңа энергиялы әлеуметтік автобустар Үрімжі қаласының көшелеріндегі негізгі ағымға айналды. Үрімжі қалалық әлеуметтік қатынас тобы жұмыс жүргізу қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Джен Рей, қазір кәсіпорнымыздағы тізімге алдырылған 2792 әлеуметтік автобусға түгелдей таза энергия пайдаланылып, кілең электрлі, газ-электр аралас қозғалатын, табиғи газ автобустары сынды көп негізді орналастырылған жасыл тасымал қуаты жүйесі қалыптасты. Мұның ішінде жаңа энергиялы автобустардың салыстырмасы 60%-дан асты дей келіп былай деді. Жаңа энергиялы автобустар іске қосылғаннан кейінгі өнімділік, біріншіден, жасыл төмен көміртекті, ортаны қорғайды, лас заттарды шығармайды. Екіншіден, автобустың төмен кіру аузымен бекеттің биіктігі негізінен бірдей болып, қарттар және балалардың автобусға шығуына қолайлық жасалды. Үшіншіден, шуылы төмен, отыруға жайлы. Автобустың ішкі жабдықтарының деңгейі жоғары болып, автобус ішіне ауа реттегіш, зәрияттағыш сияқты жабдықтар орнатылған. Төртіншіден, кілең электрлі автобустардың электр шығыны жанаргаз автобусына салыстырғанда төмен, зәрияттау шығыны біршама төмен. Әлеуметтік қатынас жүйесінің жалпы беттік жасыл қозғалысы да бүкіл қаланың қатынас кәсіпкүйінің жасылға жаңалануын жебеді. Биыл бірінші айдың бірінші күні ресми атқарылған Үрімжі қаласының жолаушы тасымал такси басқару ережесінде такси автокөліктерін жаппай жаңа энергиялыға айналдыруға шабыттандырып, кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатуға түзімдік тірек әзірледі. Үрімжі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің бастығы Ваң Тың, қазір қала бойынша жаңа энергиялы қала жолаушы тасымал автокөлігінен 15,000 жаңаланды. Мұның ішінде жаңа энергиялы әлеуметтік автобус 2700, жаңа энергиялы аралап жүріп адам таситын такси 800-ден асады. Әлеуметтік автобустардың жаңа энергия салыстырмасы 67%-ға, таксидің жаңа энергия салыстырмасы 6%-ға жетті деп таныстыра келіп былай деді. Өткен жылдармен салыстырғанда, биыл жаңа энергиялы автокөліктердің жалпы тұлғалық қасиеті, қауіпсіз айналым өлшемі жаппай жоғарылап, автокөліктердің энергия үнемдеп жұмсалымды азайту өнімділігі жоғарылады. Саясаттық қамтамасыздандыру жағында әлеуметтік қатынастың жасылға бұрылыс жасауына үздіксіз дем беріп, жасыл жүріс-тұрыстың қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, төмен көміртекті, қоршаған ортаны қорғайтын, қолайлы қала жолаушы тасымал қатынас жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз.
1: 6 айдың 10-шы күні Автономия райондық мәдениет және саяхат меңгермесі ақпарат құралдарының құлақ қағыс ету мәжілісін ашып былай деп таныстырды. 2026 жылғы биге басқан бейзаттық мәдени мұралар Шинжаңның ғылым технология арқылы қуат үстелген бейзаттық мәдени мұраларды көрмелеу, ауыз түйіс жасау және бейзаттық мәдени мұралар жазды көңілді өткізу сатып алу айы қимылы 6 айдың 19-шы күнінен 21-ші күніне дейін Қарамайлы қалалық мәдениет сарайында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, басталу салты сифрлы бейзаттық мәдени мұралар, алуан түсті бейзаттық мәдени мұралар сынды үш үлкен тақырыпты қимылды. Музыкалы би, бейзаттық мәдени мұралары, бейзаттық мәдени мұралардан ләззаттану, бейзаттық мәдени мұраларды сатып алу сынды үш үлкен ерекше қимылды қамтиды. Қарамайлы қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық

0: басының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ху Хунхун, Қарамайлы қаласының сауда шоғырланған аумағында бейзаттық мәдени мұралар базары құрылатын таныстыра келіп былай деді. Қимыл кезінде әр күні түстен бұрын және түстен кейін уақытқа бөліп аймақтардың, облыстардың ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұралар ойындары мен қолөнер бұйымдарын сезіну қимылдарын орналастырамыз. Кеште тағы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдарынан дәм татып, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздық өнімдерін сатып алуға болады. Біз XR тікелей сезіну формасындағы тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың сипірлі ықпалдастығын бастан кешіру сияқты 15 бейзаттық мәдени мұра ғылым технология нысанын енгізіп, бұқараның сипірлі сағымынан бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасадық. Бұл ретті қимыл районымыздың сипірлі дәуірді тиянақ етіп, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру, жаңалық ашу жолын қарастыру дағы бір ретті маңызды әмәлияты. Базарда шоғырлы көрмелеп сату, нақты көрініс ойны, қолөнерді бастан кешіру сияқты формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды тұтыну кемелді ортасын қалыптастырып, мәдениет саяхат кәсібінің тоғыспалы дәрежесін жоғарылатуға дем береді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Тоңян былай деді. Көп негізді сипірлі бейзаттық мәдени мұралар ықпалдастығын бастан кешіру нысанын құрып, зерделі өзара қарым-қатынас, тікелей сезініп бастан кешіру сияқты жаңа формалар арқылы бейзаттық мәдени мұраларды дәстүрлі тарату қамалын бұзып, бейзаттық мәдени мұралардың қалың бұқарамен, әсіресе жас қауыммен арасын жақындатамыз. Бейзаттық мәдени мұралармен сипірлі технологияның ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, жалғастырудың, сезінудің жаңа жағдайын қалыптастырып, бейзаттық мәдени мұралар шеберлігінің дәуірдің өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасаймыз.
1: 6-шы айдың 9-шы күні Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітапты үгіттеу, жалпыластыру және оқуға таныстыру қимылы Шинжаң Синхуа кітап дүкенінің Синхуа халықаралық кітап дүкенінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Кітапты таныстыру қимылы алаңында қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар Хэ Жаолунның көзі тірісінде айтқан әсерлі сөздерін бірге басып таратып, Тяньшан қызы Хэ Жаолундағы әсерлі мақалаларды дауыстап оқып, негізгі тақырыптық үгіт қысқа фильмін көріп, Хэ Жаолунның шекара өңірге өзін арнаған, негізгі сатыға терең тамыр тартып, егінші малшыларға бар ынта пейілімен қызмет еткен әсерлі ізгі істерін тағы бір рет еске алды. Сыйлы қонақтарға сөз беру кезегінде Чунго жылжымалы хабарласу Шинжаң серіктестігінің жаңа қозғаушы күш үгіт лексия үйірмесінің мүшесі Ван Лу негізгі тақырыптан бірге бөлісті. Ол, мен оны үлгі етіп, үгіт лексия барысында шекара өңірге тамыр тарту, шекара өңірді гүлдендіру, шекара өңірге үлес қосу сынды әуелгі мақсатты борышты жеткізіп, информациялық қызмет өтеудің көктем самалы Тяньшан алабының түкпір-түкпірін шарпуына мүмкіндік жасаймын деді. Қимыл Тяньшан желектілерінің үлгілеріне құрмет білдіріп, шекара өңірдің екпіндей ілгерілеген күшін жеткізуді негізгі тақырып етіп, автономиялы райондық партком үгіт бөлімінің, автономиялы райондық әйелдер бірлестігінің жетекшілігінде үйрену баспасы бас болып ұйымдастырып, Шинжаң Синхуа кітап дүкені тарату чекті жауапкершілік серіктестігі үстін алып өткізді. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Хотан қаласы Сорбақ ауылдық орта мектеп, Қашқар қалалық 29-шы орта мектеп, Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты көптеген мектептерге кітап тарту етті. Боратала облысы Арасан аудандық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Жаңбай Арасан аудандық жоғары дәрежелі орта мектеп атынан тарту етілген кітаптарды қабылдады. Ол, келесі қадамда біз бұл кітапты сабаққанаға енгізіп, оқушылармен бірге игіліктенеміз. Көпшілікті үлгі рухын сезінуге бастап, балаларды мұрат орнатып, жауапкершілікті батылдықпен арқалауға жетектеуді үміт етемін деді. Тяньшан қызы Хэ Жаолун атты кітап 5-ші айдың 28-ші күні Бейжіңде тұңғыш рет таратылды. Сонымен бірге Шинжаң Синхуа кітап дүкенінің 190-ға жуық дүкенінде және Шинжаң Синхуа кітап дүкенінің тораптағы сауда базарына шығарылып бір уақытта сатылды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 23-35 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 22-37 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шығызыда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-44 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бар башылады, температура 21-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-38 Цельсий градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабар

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синьцзян айдарында Синьцзян саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Синьцзянға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылы Тілектес Сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысатын боламыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығы

0: мен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Іле облысы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей ілгерілетіп, негізгі сатының мәдениет жебін бекемдеп, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеудің соңғы бір километрін тұтастырып, жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын нақты жанды өнімді түрде бекемдеді. Чапчал Сыбе автономиялы ауданы Чапчал қалашығы Фали үшін әлеуметтік аумағының кітап үйінде түрлі кітаптар ретті тізілген. Онда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, әдебиет көркемөнер саясат, заң ереже сияқты көптеген түрлер қамтылған. Әрқайсы жас шамасындағы тұрғындардың кітап оқу қажетін қанағаттандырып, кітап оқудың мерейін әлеуметтік аумаққа таратты. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Хуа Янлин үнемі осыраға келіп демалыс сәттерін осында өткізеді. Ол әлеуметтік аумақ үйге өте жақын. Үнемі әлеуметтік аумақтың кітап үйіне келіп, кітап оқимын. Бұл арада кітап өте көп, түрлі мазмұндағы кітаптарды қамтиды деді. Құлжа қаласы сай бойы мәлісі Чин Чуэнли әлеуметтік аумағында өзгертіп дәрежесі жоғарылатылғаннан кейінгі мәдениет дене тәрбие қимыл орталығының иқуаты толық болып, би бөлмесі, үстел доп бөлмесі, шахмат бөлмесі сияқты бөлмелер толық болып, қарасты аумақтағы бұқараның сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын, шүйіркелесетін, ауыз түйіс жасайтын тамаша орнына айналды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Мұратбек Құрамысұлы: шағын тұрғындар аумағымыздың мәдениет дене тәрбие қимыл орны барған сайын жақсарып келеді. Шағын тұрғындар аумағындағы үй мүлік иелері бірге би билеп, бірге дене шынықтыратын болды, деді.

Өлчім деген негізгі саты мәдениет шебі құрылысына сүйеніп, қазір Іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары, қыстақ группалары, мәдениет қимыл үйі, мәдениет дене тәрбие алаңы, кітап үйі сияқты әлеуметтік мәдениетке қызмет ету шебін үздіксіз кемелдендіріп, кітап оқу, үйрену, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды ұдайыландырып, өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты. Сонымен бірге Іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркемөнер ұжымдары да мәдениетті ауыл қыстаққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет өтеуін үздіксіз тереңдетті. Қазір Іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркемөнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркемөнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді ұдайландырып, ауыл қыстақ әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лиу Дайминг: «Әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды» деді. Қазір Іле

Бұлысы облыс аудан ауыл қыстақсында 4 дәрежелі мәдениет шебін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларды, мәдениет сарайларын, мұражайларды, сондай ақ ауыл қалашық мәдениет пункттерінен, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызмет өте орталықтарынан 1000-нан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітап үйін сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жалпыласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет өтеу басқармасының бастығы Го Тянмин негізгі саты мәдениет шебіне сүйеніп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениетті негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемөнер байқауы, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет шебін құрып, жандандырып пайдаланамыз деді.

таяуда Хэ Жаолун жолдастың озаттық ізгістерін естелік алған қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты Үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синжан мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Аптор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары, ізгі істер материалы сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Хэ Жаолунның мәдениет саяхат байлығын таныстырған. Негізгі сатыға тамыр тартып, диқандардың кірісін арттырған. Бірінші чепке барып, халыққа тиімділік жасаған, бұрынғы істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды материалдарды шоғырлы бейнелеп, Хэ Жаолунның экранға түспеген шынай өмірін жүйелі әйгілеген. Аптор Ваң Әнжүн, Хэ Жаолун жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы. Сондай-ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгі етпекшіміз деді. Синжан мәдениет баспасы парткомының шузи, алқабастығы бас редакторы Шин Ян. Қарлы алқапта атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап. Автономиялы райондық Синьхуа кітап дүкенінде. Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синжан мәдениет баспасымен қатысты Доин, Чиндун, Торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелерде желге шығарылатындығын таныстыра келіп. Алдағы жерде біз кітапты жалпыластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп. Осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі саттағы бұқараның жас оқырмандардың назарына енгізіп, және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгі алуға, күш қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синьчжаңның қарыштап алға басқан, екпіндей ілгерілеген чыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді. Я құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй-мүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үй-мүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың ұқық борышын анағұрлым айқындап, үй-мүлік иесі, үй-мүлік қызметін өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды ұқық мүддесін қорғаумен бірге өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі Қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Лю Цянхуа таныстыра келіп, үй-мүлік иелері жиналысы немесе үй-мүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үй-мүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үй-мүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақыттық құрылым ретінде үй-мүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін үстіне алады. Үй-мүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үй иесінің қажетін алдымен қанағаттандыру керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үй-мүлік иелерінің заң бойынша зарядтау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт-жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды. Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда үй-мүлік иелеріне ортақ екендігі айқындалды. Сондай-ақ, үй-мүлік қызмет өтеу кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақты әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып, немесе қайталай ақы алып, үй-мүлік иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып, сауда қимылын өз бетімен өрістетуіне болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды, деді. Үй-мүлік қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт, осы ретке өзгеріс енгізу әр жақтың жауапкершілігін айқындау, кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым ашылып, кемелдендірді. Лю Цянхуа, әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу, қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары үй-мүлік басқару өңіріндегі су, электр, отындық газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қондырғыларын. Сондай-ақ, одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау, жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады. Алдыңғы мерзімдегі үй-мүлік басқарушыларының кінаратты өзгертпей тұрып, өткізіп беру, Қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті үй-мүлік жағында қызмет өтейтін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсіл арқылы алдыңғы мерзімдік үй-мүлік жағында қызмет өтеу кәсіпорындарын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді, деді. Оқызуға қарғанда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үй-мүлік кәсібіне мердігер шақыруды. Мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үй-мүлік иелері жиналысы және үй-мүлік иелері комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкесті саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді күттеу, баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тенақтануына шынайы кепілдік етеді екен.

0: Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономиялы районның үй мүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден

Синжанға төте қатынайтын әуел енелері тыңнан қосылғандығы жөнде тоқталатын боламыз. Синжан саяқатының алтын маусымының чымылдығы біртіндеп ашылды. Синжанның іші сыртындағы сапар арнасын іркілі сіздендіру үшін көптеген ауясия серіктестіктері Синжан әуел ене базарын чоғырлы орналастырып, көп жерден Синжанға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуел енесін жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Синжанның ауясиялық сапарлау тұрабын онан ары жиілетті. Джунго Чығыз Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап, Шанхай Хунчао Құлжа, Шанхай Пудун Бұрытыла, Бейджин Дасин Алтай сияқты әр күнде бір кезек төте қатынайтын үш ауясия линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып, 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап, Шанхай Хунчао Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Синжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10-нан 35 минутта Шанхай Хунчао әуежайынан ұшып, сағат 16-тан 30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17-ден 20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22-ден 10 минутта Шанхай Хунчао әуежайына қонады. 6 айдың 15 күні Шанхай Пудун Бұрытыла кезекші ұшағы қатынайды. Синжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7-ден 55 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 20 минутта Бұрытыла әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14-ден 5 минутта Бұрытыла әуежайынан ұшып, сағат 18-ден 45 минутта Шанхайға жетеді. 7 айдың 1 күнінен бастап Бейджин, Дасин, Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Синжанға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14-ден 30 минутта Бейджин, Дасин әуежайынан ұшып, сағат 19-да Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19-дан 50 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 0-ден 5 минутта Бейджин, Дасин әуежайына қонады. Джунгу оңтүстік Ауясия серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейджин Дасин әуежайына төте қатынайтын әуе линиясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рет санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай: Сизи 5454 кезекші ұшағы сағат 9-дан 15 минутта Бейджин Дасин әуежайынан ұшып, сағат 14-ден 45 минутта Ақсу әуежайына қонады. Сизи 5453 кезекші ұшағы сағат 15-ден 45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20-дан 15 минутта Бейджин Дасин әуежайына қонады. Қазір Синжаннан Бейджин Дасин әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Корла, Ақсуды қамтыды. Синжан ішіндегі Синжаннан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп, 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ районы ауясиясы биыл 9 айдың 3 күнінен 10 айдың 7 күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяқаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоғарыда айтылған мезгілде аптасына 3 кезек Шанхай мен Үрімжі арасына барып келетін кезекші ұшақпен қамдайды.

дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейді.

0: әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
3: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіспен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері тапжылмай, жарыста кем болса болмайтын перде артындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны ұтылу мен ұту. Команда шипагерлерінің назар аударатын түйіні емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде, олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмаш өзгерісіне ауады. Кәсіптен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін тісіне басып, шыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда шипагерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы допшылардың дене ишаратын тілін түсінуін қажет етеді. Санжу командасының шипагері Сүнмыңзы әргезекті аралық үзілісте футболшылардың бет-әлпетін мұқият бақылап, олардың денсаулық жағдайын ырықтылықпен сұрап, бүкіл команда мүшелерінің денсаулық саламаттық жағдайын жаттықтырушылар группасына дереу аңыз етеміз деді. Жарыс барысында Үрімжі командасының шипагері Ханджа Кай қатты абыржыды. Ол команданың ұтылуы мен ұтуына қарағанда футболшылардың ойламаған жерден жараланып қалуынан тіпті де қорқатындығын айта келіп, футболшылар жараланып жарысқа шыға алмай қалса, команданың жарысқа дайындалу ритмін былықтырып қана қоймай, футболды қызу сүйетін футболшылар жөнінен алғанда тіпті де зор соққы болады деді. Осыдан бұрынғы бір реткі нақты жарыс жаттығу барысында Үрімжі командасының футболшысы Әкбар Әнуар абайсызда толарсақ буынының сіңірін созбалады. Ханджа Кай дереу шұғыл әрекеттен зақымдалуда үнемі қолданылатын әдіс бойынша жүйелі шұғыл құтқарып емдейді. Артынан жалғасты қалпына келтіріп емдеу, ультра дыбыс толқынымен емдеу, кәсіптік әдіс бойынша босату, толарсақ буынның орнықтылығы және денелік сезініш жаттығу сияқты тәсілдер арқылы футболшының тез қалпына келіп, жарысқа сәтті шығуына көмектеседі. Жарыс алаңындағы тосын қауіп-қатер команда шипагерлерінің кәсіптік сапасы мен өзгеріске төтеп беру қабілетін тіпті де сынайды. Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысының үшінші кезекті жарысында Санжу командасы мен Қарамайлы командасы белдескен жарыстың соңын ала команданың ауыстыратын адамы қалмай қалады. Санжу командасының футболшысы Тілмұрат Ұрайым чектелген аумақтың оң жағында жығылып, екі аяғының сіңірі қатты тартылып, бұлшық еті сіресіп, жалғасты жарысқа қатынасуға амалсыз қалады. Шешуші сәтте Сүнмыңзы дереу шұғыл жағдайға төтеп беріп, футболшының бұлшық етін созып, ауырғанды басатын салқындатқыш дәріні бүркіп, ысқылап жандандырып, таңғышпен таңып орнықтырып, футболшының жайсыздануын тез арада бәсеңдетіп, оның жағдайын орнықтырып, жарысқа табандылықпен қатынасуына көмектеседі. Сол күнгі жарысты еске алғанда Сүнмыңзының көңілін әлі де бір қорқыныш билеп алады. Дилмұрат сол күнгі жараланған үшінші футболшы еді. Оның алдында бір футболшының сүйегі сынып, бір футболшының аяғының буыны шығып кеткен еді. Аяғының буыны шыққан футболшы әсіл жарысқа шыға алмайтын еді. Ол аяғын таңғышпен таңдырғаннан кейін қайтадан алаңға шығады. Көп өтпей тағы да жығылып, алаңнан амалсыз шегінеді. Бұған бола ол өзін өзі қатты кінәлайды. Сүнмыңзы сіңірі тартылған футболшы алаңға қайта шыққаннан кейін алаңдаған көңіл күйім шегіне жетті. Біз оның екінші рет жаралануынан алаңдадық дейді. Жарыс алаңын қорғау 90 минутпен ғана шектелмейді. Әр кезекті жарыстан кейін Сүнмыңзы команда мүшелерін бұлшық етті босатуға, жарақатты тексеруге және уқалап реттеуге ұйымдастырып, жоғары күшемеліктегі жарыстан туылған қалжырауды бәсеңдетеді. Келесі күні команда мүшелерінің денсаулық жағдайын ұғысып, жарыс алдындағы қорғану орау үшін пайдалану мен бұлшық етті жандандырудың қажеті бар жоқтығын тұрақтандырады. Ұзақ уақыт бойы бірге болу барысында команда шипагерлері мен футболшылар бір-бірінің ең сенімді отбасы мүшесіне айналады. Тұрпан командасының шипагері Абдуали Юсіп спортпен қалпына келтіру саласына 10 неше жыл терең тамыр тартты. Ол жарыс алдындағы денені қыздырудың маңыздылығына ерекше мән берді.

еді. Әр еткі жарыс алдында бас баппегерге допшыларды ертіп, 15 минуттан 20 минутқа дейінгі жүйелі дене қыздыру әрекетін орындауды тапсырады. Баяу жүгіріп, қыздыру, икемді созу, аяқты жоғары көтеру сияқты арнаулы жаттығулар арқылы бұлшық еттің температурасы мен дененің созылғыштығын жоғарылатып, жарыстың күшімелігіне толық үйлестіреді. Ол іс жүзінде ғылми дене қыздыру әрекеті өте маңызды, бірақ көптеген допшылар бұған онша мән бермейді. Денені қыздыру әрекетін жақсы істесе, жарыс алаңында сыңырдың тартылуын азайтуға болады, дейді.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлермен таныстыңыздар. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синджан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Олай болса, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздегі балалар аурулар бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарда. Онан соң маса қолайтын өнімдерді қалай таңдауға жеттеген мазмұндағы тұрмыстық сауатта. Ал соңында жазда

көптерлесе денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда еліміздегі балалар аурулары бөлімінің әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар, миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Автономиялы райондық Коммунистік жастар одағы комитетімен Шинжан жастар мен өрендерді даму қор қоғамы Шанхай Идиен балалар ми аурулары бөлімі шипагерлері тобымен бірлесіп атқарған үміт инженериясы саламаттықты қорғау жоспары балалардың ми ақаусыздығына қамқорлық жасау әлеуметтік игілік нысаны Байынғолин облысына ірге тепті. 6 айдың 13-ші күні Байынғолин облысында үкімет басқаруындағы үш әлеуметтік шипақана ақысыз емдеу, саралап тексеруді қатар өрісті дейді. Чартқа үйлесетін отбасында қиыншылығы бар. Миы салдану науқасына шалдыққан балалар нысанның қаржылай көмегіне ие болып, тегін операция жасатып емделуді қабылдап, науқасқа шалдыққан баласы бар отбасыларының емделу ауыртпалығын шынайы жеңілдететін болды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанының саралап тексеру объектісі облыс көлеміндегі 0 жастан 18 жасқа дейінгі балалар. Қол аяғының, тілінің, ақыл ойының жетілуі қалыпсыз. Жол жүргенде ақсаңдап басатын, аяғын шалыс басатын, сыртына қарай маймақ басатын, өз алдына отыра алмайтын, жүре алмайтын, аузынан сілекей ағатын сияқты қатысты ауру белгілері бар. Балалар тегіс тексеруге қатынасуына болады. Ақысыз диагноз қоюда қарасты өңір бойынша аумақтарға бөліп, жақын маңда емделу атқарылады. Енжи аудандық халық шипақанасы, Енжи, Хыжин, Хош, Бағыраш сынды 4 аудандағы балаларды қабылдайды. Бүгір аудандық халық шипақанасы, Бүгір ауданы және Лопнұр ауданының Қаршыға ауылы мен Дүң Қотан ауылындағы науқас балаларға қызмет өтейді. Байынғолин облыстық халық шипақанасы, оңтүстік шипақана аумағы, Корла, Чарқылық, Чершен және Лопнұр ауданы және басқа да ауыл қалашықтардағы балаларды қабылдайды. Ақысыз диагноз қою уақыты сол күні сағат 10:30-нан 14:00-ге дейін және сағат 15:30-нан 19:30-ға дейінгі екі уақыт бөлігіне бөлініп, науқас қабылдайды. Осы ретке әлеуметтік игілік нысанына қатынасып, науқас көретін мамандар ұжымы, Шанхай қатынас тажүйесі, медицина тажүйенна қарасты Синхуа чипақанасы. Бейжин балалар чипақанасы, Сиен қалалық балалар чипақанасы, Фудан тажүйесіне қарасты балалар аурулар чипақанасы. Шинжан медицина тажүйесіне қарасты бірінші шипақана сияқты районымыз іші сыртындағы үш А дәрежелі шипақаналардың балалар нерв сыртқы аурулар бөлімінің 6 беделді шипагерін топтаған. Олар миы салдану ауруы, балалар бас сүйегі, миы және жұлынындағы тума аурулары микро жарақатты диагноз қойып, емдеумен арнайы айналысып, түйінетілген 2 А дәрежеден жоғары үкімет басқаруындағы шипақаналардың бір тұтас диагноз қойып емдеу өлшеміне сүйеніп тексеру, саралап тексеру диагноз қоюдың кәсіптік арнаға түсуін қамтамасыздандырады. Орналастыру

Қанша саралап тексеру, ақысыз диагноз қоятын сол күні, шипақаналар операция жасауға үйлесетін 10 баланы таңдап, жақын маңдағы шипақанада операция жасайды. Саралап тексеруде толымды болған қалған балаларға 2 жыл ішінде топқа бөліп операция жасайды. Бұл нысан CP, сызық MMA, CPS, SPR сынды 3 түрлі ми салдану ауруы дағдылы сыртқы аурулар операциясын қамтиды. Науқас бала емдеу қамсыздандыру есептен көтергеннен кейін жеке өзі төлейтін қаражатты әлеуметтік игілік нысаны қаржысы толық сомамен ең төменгі шектен түсірмей көтереді. Науқас балалардың операция жасауға үйлесетін ауруын науқас көретін мамандар тұжырымдайды. Қаржылай көмек беру толымдылығын Шинжаң жастар мен өрендерді даму қор қоғамы отбасының экономикалық жағдайына ұштастыра отырып тексеріп белгілейді. Ықыласты ескерту, науқас балалар қамқоршыларының серік болуында емделуі қажет. Емделгенде НОПУС дәптері, азаматтық куәлігі, емдеу қамсыздандыру карточкасы, бұрынғы ауру тарихы және кескіндік тексеру пленкасы сияқты материалдарды ала баруы керек. Аудандық коммунистік жастар одағы комитетінің қызметкерлері арнаулы телефон линиясын ашып кеңес беріп, бұқараның нысанның егжей-тегжейлі жағдайын алдын ала ұғысуына қолайлық жасайды. Тізімделіп кеңес сұрамақшы болғандар Байынғолин облыстық коммунистік жастар одағы комитетіндегі жұл мұғалымға хабарласса болады. Телефон нөмірі 157-393-80-709. 157-393-80-709. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында еліміздегі балалар аурулар бөлімінің де әйгілі мамандары Байынғолин облысында бас қосып, отбасында қиыншылығы бар миы салданған балаларды тегін саралап тексеріп, ақысыз операция жасайтын болды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда масақ олайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күн барған сайын ысып, масаның құтырына көбейетін мезгілі тағы келіп жетті. Кейде сыртқа шығып, бір айланып келсек, денемізде қызарып қышитын бірнеше бөрткен пайда болып, әбден мазамызды алады. Көздің жауын алатын масақ олайтын бүркпе дәрі, иіссу, масақ олайтын жапсырма сондай-ақ сап, таза, табиғи, уытсыз, нәрестелерге арналған таза сумен жуып кетіруге болады деген сияқты алуан түрлі үгіт сөздердің алдында. Көп санды адам қайсысын таңдап аларын білмей, көзі шұбартып кетеді. Қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы еліміздің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі мойындаған, оның үстіне елімізде заңды тізімге алынып, пайдаланылып отырған масақ олайтын құрамы бар өнімдер негізінен үш түрге бөлінеді. Бірінші, химиялық жолмен біріктірілген масақ олайтын құрамдар. Диетил туламид. Ең кең көлемде қолданылатын құрам болып, қоюлығы 3-10%-ға дейін болған кезде, қорғау уақыты 2-12 сағатқа жетеді. Қоюлығы жоғары болған сайын өнімі соншалық ұзақ болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасайтындарға үйлеседі. Бірақ ол тер мен кілегей қабықты болымсыз тітіркендіреді. Дене терлегеннен кейін оңай сұйылады, немесе ағып кетеді. Зая болуы біршама тез, сондықтан уағында толықтап жағу керек. Гидроксил пиперидтің екаридин деп аталады масаны қуалау өнімі диетил туламидке таяу. Оның үстіне буланып ұшуы тіпті де баяу. Тітіркендіргіштігі тіпті де әлсіз болып, бұлшық еті сезімтал адамдарға үйлеседі. Онда 20%-ды қоюлықта болса, 6-12 сағатқа дейін қорғайды. Масақ олайтын естер, имонин деп аталады. Бұл осы үш түрлі өнімнің ішіндегі ең жылырайлы, уыты ең төмені, бірақ өнімі біршама әлсіз болады. 4-20% қоюлықта болса, қорғау уақыты 4-6 сағатқа дейін болып, күнделікті үй ішінде және қысқа уақыт сыртқа шыққанда пайдаланса болады. Екінші, табиғи өсімдіктерден алынған масаны қуалайтын құрамдар. Тек лимон, эквалипид пен эквалипид, жапырақ майы және одан алынған лимон, эвкалипид, спиртінің масаны қуалау өнімі көрнекті екендігі дәлелденген болып, 2-6 сағатқа дейін қорғайды. Төмен қоюлықтағы химиялық маса қуалайтын дәріге таяйды. Көңіл бөлуге тиістісі лимон, эвкалипид, жапырақ майы теріге әсер сезімталдық тудыруы мүмкін. 3 жастан төменгі нәрестелерге пайдаланса болмайды. Ситролина майы, жалбыз майы, қарағай шайыры сияқты басқа өсімдіктерден алынған заттардың масаны қуалау өнімі әлсіз әрі буланып ұшуы өте тез болып, өнімді қорғау уақыты әдетте 20 минуттан аспайды. Тек маса біршама аз ортада пайдалануға ғана үйлеседі. Үшінші, маса жою түріндегі құрамдар. Негізінен 4 фторлы етіл ефір пайретрин, хлор және птор қосылған пайретирин сияқты құрт жоятын пайретирин тектес құрамдар көбінесе масаны қуалайтын есмай, электрмен қыздыратын маса қуалайтын қош есті сұйықтық сияқты өнімдерге қолданылады. Олар масаның нерв жүйесіне кедергілік жасау арқылы ролын сәулелендіреді. Қосымша масаны қуалау және масаны жою өнімділігіне ие болып, үй ішінде ұзақ өнімді қорғану да ең алдымен таңдалады. Мұндай құрамдардың уыты өте төмен болып, жүйелі өнімдерді дұрыс пайдаланған жағдайда адам денесіне қатерсіз болады. Базарда сатылатын ультра дыбыс толқын арқылы масақ олайтын жабдық, қол телефондағы масақ олайтын жұмсақ бөлшек, сондай-ақ жоғарыда айтылған өнімді құрамдар көрсетілмеген масақ олайтын жапсырма, масақ олайтын білезік сияқты өнімдер, олар үгіттелгеніндей дыбыс толқын арқылы маса қуалау, магнит өрісі арқылы маса қуалау дегеннің көбінде ғылми негіз жоқ. Абайлап сатып алу қажет. Ұқсамаған ортаның маса қуалауға болған қажеті ұқсамайды. Өнімді дұрыс таңдағанда ғана бұраң жолды аз басуға болады. Сыртта ұзақ уақыт әрекет жасағанда маса қуалайтын бүркпе дәрі пайдалану қажет. Оның құрамында 20% айналасында диетил туламид немесе 10% пайкаридин бар болып, кең көлемде бүркуге қолайлы.
6-да 8 сағат қорғауға болады, тауға шығу, далада түнеу сияқты жағдайларға үйлеседі. Көз, ауыз, мұрынға жақындатпау, бүркіп болғаннан кейін қолды тазалап жуу қажет. Шағын көлемде дәлме-дәл қорғануда масаны қуалайтын эмульсион сұйықтықты пайдаланса болады. Құрамында пайкариридин немесе маса қуалайтын естері бар жылы райлы өлшемдегі маса қуалайтын эмульсион сұйықтығын таңдап пайдаланған жөн. Ол ылғалды болып, бет және құлақ арты сияқты сезімтал орындарға дәлме-дәл жақса болады. Әсіресе балалардың пайдалануына үйлеседі. Алып жүруге қолайлы шұғыл жағдайда масаны қуалайтын дымқыл орамалды пайдалану қажет. Спиртсіз дайындалған маса қуалайтын дымқыл орамал дербес құрапталған болып, алып жүруге қолайлы. Бір рет жаққанда 2-4 сағат сақталады. Қысқа аралықты сапарға шыққанда пайдалануға үйлеседі. Бірақ зақымдалған теріні сүртуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үй ішінде ұзақ өнімді қорғануда электрмен қыздыратын маса ыстағышты пайдалану қажет. 4 фторлы етіл ефір пайретринің қоюлығы 0.16%-дан төмен болған өнімдерді таңдап, пайдаланған кезде терезеден саңлау ашып, ауа алмастырып, жабық кеңістікте қоюлығының тым жоғарылап кетуінен сақтану керек. Нәрестелер мен сәбилер сияқты сезімтал адамдар жөнінен алғанда физикалық қорғануды негіз етіп, маса қана құру, торлы терезелік орнату сияқты тітіркендірмейтін өнімдерді ең алдымен таңдау. Егер химиялық өнімдерді пайдалануға тура келсе, құрамында 10%-дан төмен маса қуалайтын естерді таңдап, алдымен баланың құлағының артына жағып, әсіре сезімталдық сынағын жасау керек. Екі айға толмаған нәрестелерге әрқандай түрдегі химия

маса қолайтын өнімдерді пайдаланудан сақтану қажет. 3 жастан төменгі балаларға лимон исті эвкалипит жапырақ майын пайдалануға тыйым салынады. Маса шаққанда сілекей бөліп шығарады. Оның басты құрамы ұюға қарсы сұйықтық болып, ол қанның ұюынан сақтанып, оның қанды соруына қолайлық тудырады. Маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтық негізінен бір түрлі белок қоспасы болып, адам денесіне енгеннен кейін иммунитеттік реакция тудырып, гистаминді қалыптастырып, қан тамырды кеңейтіп, теріні қызартады. Қан тамырдың ауа өткізгіштігі жоғарылайды, чекторын бөртеді, қышиды. Кейбір адамдарды маса шағып алғаннан кейін қызарған бөрткен өте айқын болады, ал ішінара адамдардікі айқын болмайды. Оның үстіне тез арада жоғалады. Бұл негізінен маса бөліп шығарған ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығымен және адамның дене қуатымен қатысты. Масаның түрі ұқсамайтындықтан сілекейіндегі ұюға қарсы сұйықтықтың қоюлығы да ұқсамайды. Шағу уақыты ұзарған сайын шығаратын сілекей де көбейеді. Сезімтал адамдардың масаның шағуына болған әсері тіпті де көрнекті болады. Көңіл бөлуге тиістісі. Масаның денесінде көп түрлі бактерия вирус болады. Маса шағып алғаннан кейін қызарып қышудан басқа ауру белгілер байқалса, уағында шипагерге көрініп емделу қажет. Кейбір ауру белгілері 2 күннен кейін тіпті 2 аптадан кейін пайда болады. Мысалы, ұйқы басса, Б типті ми қабыну вирусымен жұғымдалған болуы мүмкін. Ал буыны қақсап ауырсынса, кикон кенья қызбасы болуы мүмкін. Қалтыраса, безгек ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Маса қолайтын өнімдерді қалай таңдау қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда көп терлесе, денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа қатысты шағын әрекетіміз арчып алынған көк асқабақ қабығын тазалап жуып, 20 минут қайнатып, сүзіліп тазартылған суын жуынатын суға құйып араластырып, аптасына 2 рет денені көк асқабақ, яғни дунгуа қабығы сөлі қосылған суға шылау немесе денені сүрту әрекеті. 6-шы айдың орта шенінде ауа температурасы жоғарылап, ауаның ылғалдығы күшейіп, терідегі белок пен май қышқылы терідегі бактериялар жағынан ыдырағаннан кейін қышқыл иіс шығарады. Әдеттегі дене жуу сұйықтығы мұндай иісті тек уақытша ғана бүркемелей алады. Ал көк асқабақ қабығының суы әлсіз сілтілік қасиетке ие болып, қышқыл тері иісін бейтараптандырады. Оның үстіне көп түрлі амин қышқылы мен витаминдерді бөліп шығарып, терінің микроэкологиясын реттейді. Дайындау әдісі: әр жолы көк асқабақты аршығанда жасыл қабығын алып қалып, күн нұрына жайып кептіріп сақтаймыз. Жуынудан бұрын бір уыс құрғақ көк асқабақ қабығын немесе жарым жың жас қабығын суға 20 минут қайнатып, ішіндегі қоқыр қоқсығын сүзіп алғаннан кейін таза сөлін ваннаға құямыз. Денені көк асқабақ сөлі құйылған суға 10 минут шылап, немесе осы сумен бүкіл денемізді сүртіп, таза сумен жуып шайқасақ болғаны. Бүгін отбасында көк асқабақ тұтынатын болсаңыздар, қабығын суға қайнатып жуыныңыз. Жуынып болғаннан кейін денеңізден өсімдіктерде болатын солғын қош иіс аңқып тұрады. Тіпті шығатын бөрткенде азаяды. Ас үйден шыққан керексізді асылға айналдырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі денеңіз салқындап рақаттанып қаласыз. Жоғарда жазда көп терлесе, денеден қышқыл иіс шығады. Бұл иісті қалай жоғалтуға болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер ғылым технология зерделі бағымшылыққа қуат үстеді. Чаушек қаласындағы 100,000 жұмыртқалайтын тауық ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа қозғаушы күшін қабылдатты. Автономия районындағы ең ардақты отбасы Құмыл қаласы Ежу районы Батыс Тау ауылы Құрлық қыстағының тұрғыны Үрият Әли отбасы бүкіл қыстақты ауқаттану жолына бастады. Синжаңдағы ең үлкен дәрілікті айтқыш және ауыл шаруашылығы дәрілерін өндіру базасы жаппай өндіріске қосылып алдында тұр деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты күлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Шәуешек қаласы жергілікті байлық абзарлығына сүйеніп, зерделенген, көлемденген жұмыртқалайтын тауық ерекше бағымшылығы кәсібін күш сала дамытты. Қыстақ пен кәсіпорын бірлесіп қимылдау, құрылыс арқылы көмектесу, тұтас кәсіп тізбегін орналастыру сынды даму үлгісі арқылы қыстақ дәрежелі коллектив шаруашылықты үздіксіз зорайтып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіптену арнасын кеңейтті. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікті Шәуешек қаласы Еміл ауылының Сығын қыстағына бастап барып, ондағы зерделі тауық бағымшылығының жаңа жағдайын таныстыратын боламыз.

Таяуда Чаушек қаласы Еміл ауылының Сыгун қыстағындағы Шинжан Куанхуй Муйю ауыл шаруашылығы ғылым технологиясын дамыту серіктестігінің төменде қысқартылып Куанхуй Муйю делінеді. Бағымшылық базасында өлшемденген тауық күркелері ретті орналасып, таза да жинақы болып, бүкілдей автоматтандырылған азық беру, жұмыртқа жинау жабдықтары жоғары өнімділікпен айналымға түсіп, жаңа жұмыртқалар жеткізу таспасын бойлап тәртіппен жеткізілді. Жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, сұрыптау, тиеу, жинау сияқты жұмыстарды тыңғылықты орындады. Тұтас барысты машиналандыру жұмысы бағымшылық кәсібінің өнімділігін жоғарылатып, сапасын жоғарылатты. База екінші топтағы 100 мың жұмыртқалайтын тауықты тыңнан енгізіп, бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді.

Куанхуй Му үй серіктестігі Балапан жетілдіру нысанының дәрежесін жоғарылату құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, балапан басу, жетілдіру жабдықтар мен негіздік сәйкесті құрылғыларды толықтап, үй құстарын тұрақты сою, мәнерлеу заводын бірге жобалап құрып, мәнерлеудегі олқылықтарды толықтап, бағымшылық, мәнерлеу, сату бір тұлғаланған тұйық тізбек қалыптастырды. Сонымен бірге мал көңі, құс саңғырығын шоғырлы бір жақты ету нысанын тиянақтандырып, кәсіптік бір жақты ету жабдықтарын сатып алып, саңғырықты зарарсыздандыруды, байлыққа айналдыруды пайдалануды жүзеге асырып, жасыл экологиялы айналмалы дамитын бағымшылықтың жаңа жолын ашты. Чәуешек қаласы Еміл ауылының Сыгун қыстағы партия шайкасының шужия Гу Жаншын, қазір Сыгун қыстағының жұмыртқалайтын тауық бағымшылығы нысаны жаппай өрістетіліп, бір топ қыстақ тұрғынын жұмыстандырды. Межемен адам басына тура келетін кіріс 10 мың юан айналасында артады. Біздің Сыгун қыстағындағы Куанхуй Му үй серіктестігінің жұмыртқалайтын тауықтары тауық күркелеріне енгізілді. Биыл жалпы 300 мың тауық бағып, бұқараның кірісін арттырамыз. Әрі Сыгун қыстағы жарнай экономикалық кооперативтің кірісін арттырып, ауқаттану арнасын бекемдейміз. Келесі қадамда бұқараның жұмыс істейтін жері тіпті де жақындай түсіп, кіріс арттыру арнасы тіпті де көбейетін болады деді.

База серіктестік кооператив шаруа отбасылар бірлескен даму үлгісін қолданып, жергілікті орындағы артық еңбек күштері жақын маңда жұмыстануға өнімді қабылдап, жақын маңда жұмыс орнын орнықтырып, кірісті арттыруды жүзеге асырды. Чәуешек қаласының Еміл ауылы Сығын қыстағының тұрғыны Чан Фалиан, қыстағымыздың тауық фермасын саны тиянақтанып жұмыс бастағаннан бері біз үйіміздің маңында жұмыстандық. Ауылдан алыстап сыртқа шығып жұмыс істемейтін болдық. Үйден барып келіп табандылықпен жұмыс істеп ақша табамыз. Тұрмысымызға да ерекше қолайлы болды. Қыстақтағы ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, әрбір отбасы жылына тыңнан 10 мың да 20 мың юан кіріс кіргіземіз. Күнделікті тұрмыс шарт жағдайымызда шынайы жақсара түсті. Ауыл қыстақ кәсіп саласы барған сайын жақсарып, бұқара барған сайын көп тиімділікке кенелді. Біздің тұрмысымызда барған сайын орнығып, барған сайын үмітке толы болды деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Эбелер айдарында көпшілікке автономия райондық ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ежу районы Батыстау ауылы, Құрылық қыстағының тұрғыны Рүйәт Әли отбасының әсерлі үзігістерін баяндаймыз.

Таяуда автономия райондық әйелдер бірлестігі 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Құмыл қаласы Ижау районы Батыс Тау ауылы Құрылық қыстағының тұрғыны Рүят Әли отбасы даңқпен осы қатардан орын алды. Хабар жеткен кезде 29 жастағы Рүят өзінің бақыт ауласы ауыл саяжайында қонақтарға палау шығарып жатқан еді. Ол қолын сүртіп күліп тұрып, бұл сыйлық маған ғана берілген сыйлық емес, бүкіл қыстақтағы бірге құлшынған адамдарға беріліп отыр ғой деді. Үрияттың үйіне барсаңыз ауласында алма ағашында жемістер самсып, көк керпіш төселген тар жолдың екі жағы түбекте өсірілген гүлдермен толған. Қабырғаға әдемі құмыл кесте ілінген. Ал 30 неше жылдың алдында бұл ара мүлде басқаша болатын.

1990 жылы Үрият құрылық қыстағына ұзатылады. Сол жылы екі ауыз там үй, бір қысым мен су шығаратын құдық осы шағын отбасының барлық мал-мүлкі болатын. Ол сол кезде тұрмыс жапал еді. Там үйден қыста жел азынап, жазда жаңбыр өтіп кететін. Күйеуім екеуміз әр күні таң атпай атысқа барып жұмыс істеуші едік. Кеште қайтып келіп ұсақ-түйек жұмыстарымызды істеп отбасымызды асырайтынбыз деді. Сол күндерді ес қалған Үрияттың жанарынан реніш білінбейді. Тек тұрмысқа деген қайсарлық қана мен мұндалайды. Үш қызының іркес-тіркес дүниеге келуіне байланысты отбасының шығыны да күрт арта түседі. Үрият іштей белді бекем байлап, қолдағымның барын сатсам да балаларымды оқытамын. Олардың мен сияқты тек бірнеше әріп қана танитын шала сауат болып қалуына жол бермеймін дейді. Осы қарапайым арман оның кейінгі барлық құлшынысының қозғаушы күшіне айналады. Бұрылыс 2002 жылы жарыққа шығады. Қыстаққа келген бірнеше фотограф Үрияттың үйіне кездейсоқ барып қалады. Ол кезде ол атсыздан оралған күйеуіне қарбалас тамақ істеп жатқан еді. Жаңа пісқан нанның буы бұрқырап, қазандағы қой ет сапасы бұрқылдап қайнап жатқан болатын. Фотограф күліп тұрып, «Қарындасым, сенің мына өнерің керемет қой. Егер асқан ашсаң, біз сөз жоқ күнде келетін едік» дейді. Фотографтың бір ауыз қалжыңы бір тал тұқым іспетті Үрияттың жүрегінде өркен жаяды. Сол күні кеште ол күйеуімен түні бойы ақылдасып ұзақ әңгімелесіп, қыстақ аузындағы жеміс бақшасын жалға алып, қыстақтағы тұңғыш ауыл саяжайын ашуға бекиді.

Олардың алғашқы шаруашылық құру жолы жапа машақатқа толы болған еді. Құбыр суы жоқ еді. Ерлі зайыпты екеуі әр күні есек арбамен 3 километр жерден барып су таситын. Өзіндік құнды үнемдеу үшін үстел орындықтарды күйеуі жарақсыз көне ағаш тақтайдан шегелеп жасайды. Бірақ тамақ шығарғанда ол топырақ кірпіштен қаланған пеште қоятын баяу қайнатуға табанды болады. Онды тас диірменмен үстінде тартады. Тіпті тамақтан бұрынғы шайға да өзі кептірген роза гүлін қосады. Ол кезде қонақ қайнарда жоқ еді. Өзім қақтап пісірген нанды арқалап тас жолдың бойына барып саяхатшыларды тосатынмын дейді. Қазір Үрият отбасының ауыл саяжайы Автономия районының 3 жұлдыз дәрежелі ауыл саяжайы болып бағаланды. Үлкен қызы Шырына Юсіп бала кезіндегі қиыншылықтарын күні бүгінге дейін есінде сақтап келеді. Ол: «Шеше, басқалардың үйі бір рет жапқан нанын жарымай жейді. Ал біздің үй не үшін 3 күнде бір рет нан жабады? Тапсырманда тыныш отырып орындай алмайтын болдым» дейді. Үрият қызын қасын алып, аула толған қонақтарды нұсқап тұрып: «Балаларым, сендердің оқу қаражаттарыңды, жаңа киімдеріңді түгелдей осы қонақтар ала келген бақыттан айырып отырмыз емес пе» дейді. Осы бір бақытқа Үрият шын ықыласымен қол жеткізген еді.

ол күйеуін мотоциклмен 5 километр жол басып жеткізіп беруге жұмсайды. Рият: сауда істегенде адамгершілік болу керек, басқалардың көңілін қалдыруға болмайды, дейді. 2014 жылы мемлекет ауыл саяжайына қосымша қаражат беру саясатын шығарды. Рият алдымен өтініш беріп, там үйді жер сілкінісіне төзімді үйге өзгертті. Ауланы кеңейтіп салғаннан кейін жеміс ағашы, гүл шөптерді толтыра екті. Бірте-бірте Рият отбасының ауыл саяжайы танымал бола түсті. Саяхатшылар ауыздан ауызға таратты. Қайта оралатын қонақтар да барған сайын көбейді. Олар кейде түн ортасына дейін қарбаластыққа түседі.

Құрметті тыңдармандар, енді біз 2026 жылғы ең ардақты отбасы, Құмыл қаласы Ижау районы Батыс Тау ауылы құрлық қыстағының тұрғыны Рият Әли отбасының әсерлі үзігістерін жалғасты тыңдайық. Рият бұл бақыттан тек өзім ғана игіліктеніп қоймай, оны ауылдастарымен бөлісім керек деп қарайды. Қыстақтағы көптеген әйелдердің үйде бос отырғанын, кіріс қайнарларының жоқ екенін көрген ол іштей жаңа бір ойға келеді. Рият: «Мен тамақ істей аламын, тағы құмыл кестесін тігуде қолымнан келеді. Неге оларға осыларды үйретіп бірге істеп, әпеке сіңлілерімнің де ақша табуына мүмкіндік жасамасқа», дейді. Ол тағы өз үйінің ауласын сабақ қана етіп, қыстақтағы әйелдерге кесте тігуді тегін үйретеді. Қыстақ тұрғыны Күлшан Емінің күйеуі науқастанып қалғандықтан отбасының тұрмысында қиыншылық бар еді. Рият оған кесте тігуді үйретумен бірге оның кестелі бұйымдарын ауыл саяжайындағы қонақтарға сатуға көмектеседі. Осы бір өткен істерді ауызға алған Күлшанның жанары алғысқа толеді. Ол: «Рият бейне туған әпекем сияқты, менің ең қиын күндерді артқа тастауыма қол ұшын берді. Отбасымыздың тұрмысы да барған сайын жақсарды», деді.

Үргеттағы ауылдастарының ауыл саяжайын ашуына арықтылықпен көмектесті. Саяжайды қалай әшекелесе ақшаны үнемдеуге болады? Қонақтарды қалай баурау керек? Тамақтың сапасына қалай кепілдік ету қажет дегендерді бүкпесіз үйретеді. Қыстақ тұрғыны Абдурахман саяжай ашқысы келгенімен қонақ қайнарынан алаңдайды. Үрият оны үйіне ертіп келіп үйретеді, әрі қайта айналып келген қонақтарын оған таныстырады. Үрият: «Бәріміз бірге ақша тапқанда барып, барлығымыздың тұрмысымыз жақсарады» дейді. Оның бастауында құрлық қыстағындағы ауыл саяжайы алғашқы біреуден қазіргі 8-ге көбейді. Үрияттың ізгі ниеті қонақтарға қызмет ету жағында ғана көрінген емес.

Қыстақта жалғызлық қарт Самал Тұрсын әжейдің балалары сырт жерлерде болатын. Үрият әр күні барып, ол кісінің хал жағдайын біліп тұрады. Таңертең бір шыны ыстық сүтті шайын апарса, түсте палау жеткізіп берді. Кеште оның үйін тазаласа да. Бір жолы әжей қызып ауырғанда, ол төсегінің қасында болып қарайласып, жанынан ақша шығарып дәр сатып алып береді. Үрият, бәрімізде қартаямыз, мен қартайсам да басқалардың көмегіне мұқтаж боламын ғой дейді. Оның сөзі қарапайым болғанымен адамды әсерлендіреді.

Қыстақта кімнің үйінде жұмыс болса, ол қашан болсын тізгін ұшымен жетеді. Кімнің баласы үйленсе, ол бірнеше күн бұрын барып жәрдемдеседі. Кім үй салса, ол нан